Pijanista Arne Torger i članovi trija Serafim izveli su klavirski trio u C-duru Franca Berwalda. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete dela Johana Josefa Fuchsa. Uvertiru u D-molu, partitu broj 11 u A-molu i partitu u E-duru odsvirat će ansambl Klemenčić Konsort.

poštovani slušalci, uvertiru u D-molu, partitu broj 11 u A-molu i partitu u E-duru Johana Jozefa Fuchsa odsvirao je ansambl Klemenčić Konsort, kojim je dirigovao René Klemenčić. U narednim minutima slušat ćete duet u C-duru za čembalo Johana Gottfrieda Mittela u interpretaciji Bernalda Lora i Gregora Holmana. Potom ćete čuti poloneze u F-duru, B-duru i D-duru ovog autora u interpretaciji članova ansambla Muzika Alta Ripa.

koncert za klaviru B-duru i sonatu za klaviru C-duru Antonija Salierija odsvirali su Konstantino Catena i Akademija dell'Archi Arrigoni. Dirigovao je Giulio Arnolfi. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete Preludium, Preludium i fugu u G-molu Girolama Frescobaldija u aranžmanu Otorina Respighija. Svira pijanista Sandro Ivo Bartoli.

Poštovani slušalci, preludium, preludium i fugu u G-molu, Girolama Frescobaldija, u aranžmanu Otorina Respighija, odsvirao je pijanista Sandro Ivo Bartoli. Time je završena emisija Stereorama noćni program, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Lirika ili lirska poezija. Zajednički naziv za pesnička dela u kojima se na emotivan, topao način neposredno izražava čovekov doživlje života i sveta. Lirska poezija je najstarija pesnička vrsta, nastala, kako narod kaže, u isto vreme kada i čovek. Bliskost lirike i muzike ogleda se u samoj njenoj strukturi, u leksici i zvučanju. U toj bliskosti leži jedna od njenih bitnih odlika, a to je pevljivost. Komponovane su mnoge pesme Branka Radičevića, Đure Jakšića, Alekse Šantića i drugih poznatih pesnika, o čemu smo već govorili. U takvom postojanju menjali su se stihovi, kratili ili dodavali, a ime autora se najčešće zaboravljalo. I to su vremenom postajale tradicionalne, narodne ili starogradske pesme. Mi ćemo, poštovani slušalci, danas govoriti o ljubavnoj lirici, ali sa posebnim osvrtom na motiv momka i devojke u narodnoj poeziji. A našu današnju priču oslikaće svojim primerom narodne pesme i igre. Na početku slušamo devojačku igru u izvođenju nacionalnog ansambla Venac sa Kosova i Metohije. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

Talasi Radio Beograda 2, emisija o Zlata jabuka. Tema naše današnje priče je motiv momka i devojke u narodnoj poeziji. A šta možemo reći o ovim odnosima i međusobnim osjećanjima? O ljubavi se nekada govorilo stidljivo, a ponekad i kitnjasto. Osjećanja se iskazuju slikama i diskretno. U njima je malo sreće i radosti, a više je tuge i čežnje. Sledi jedna pesma u kojoj pored motiva rada postoji još jedan skriveni motiv ljubavi između dvoje mladih. O simpatiji između mladića i devojke u pesmi ne govori se direktno. Naslućuje se samo da njih dvoje gaje nežna osjećanja jedan prema drugom i da su ih upravo ljubav i želja da se pokažu u najboljem svetlu podstakla da se nadmeću. Iako devojka važi za slabiji i lepši pol, narodni pevač se stavlja na njenu stranu, pa je ona u stihovima ove pesme bolja u svemu od momka. Sposobnija je, snažnija i izdržljivija i pobeđuje u svim nadmetanjima. U samo njemu svojstvenom veselom tonu otpevaće Predrag Živković-Tozovac.

U narodnim lirskim ljubavnim pesmama opevane su srećne i nesrećne ljubavi. Snaga ovog osjećanja jača je i od smrti. Posebno kada je u pitanju prava i iskrena ljubav. Pesme o nesrećnoj ljubavi su veoma snažne, pune tuge i bola. Ljubav je bila nesrećna kada su bogataši kupovali, primoravali mlade i siromašne devojke na ljubav ili kada su roditelji odlučivali za koga će poći momak ili devojka. Sledi poznata, a nekada i veoma popularna pesma koja je iz pera kompozitora Dragiše Nedovića ušla u narod. Izvodi je Ivanka Stefanović.

Nekada su se najčešće momak i devojka, kako kažu, gledali u kolu. Čuli smo Narodni orkestar Branka Belobrka i kolo Kadunka. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas govorimo o narodnim lirskim ljubavnim pesmama u kojima je opevana ljubav između momka i devojke. Devojke su u njima predstavljene kao vredne, poslušne, a momci hrabri i snažni. Motivi su razni i često se u pesmama prepliću, kao što smo već rekli. To su lepota devojke, čežnja, udaja za drugog i tako dalje. Sledi divna kosovska varijanta pesme koju izvodi Jordan Nikolić, u kojoj je opevana čežnja momka za devojkom.

Istekli smo da u narodnim lirskim pesmama ima malo sreće i radosti, a više tuge i čežnje. Upravo sledeća pesma u izvođenju Ksenije Cicarić o tome govori.

Emisija Zlata jabuka Radio Beograda 2. Osobenost svake lirske pesme je melodičnost, to jest pevljivost, koja je doprinela njenom širenju i prenošenju, ali i spasavanju od zaborava. Česte su životne situacije u kojima se peva lirska pesma, sedeljke, slave, svadbe, mobe, i to je jedan od razloga da nastane veliki broj lirskih pesama, da se one dugo zadržavaju u pamćenju generacija i veoma brzo šire u druge krajeve. Mi smo odabrali da danas govorimo, naravno, kroz narodne pesme, o osobenosti motiva momka i devojke u njima. Predlažem da čujemo dve pesme, po karakteru, lirici i melodici, potpuno različite. Izvode ih Vasilija Radojčić i Danica Krstić.

Ljubavnu čežnju slikovito opisuje sledeća pesma, čiji stihovi kazuju: cura bere cveće, a dragije neće. Slušamo Zvonka Bogdana.

U srpskim narodnim pesmama, posebno onim koje se pevaju u okviru svadbenog obreda, neven je omiljen zbog mogućnosti osobene igre rečima, koje se mogu načiniti zahvaljujući izvornom značenju njegovog narodnog imena. Naime, neven znači onaj koji nevene, koji je večno mlad. Prema tome, sintagma neven vene ima složenu simboliku. Neven koga devojka treba da ubere kako bi ga dala dragom, vene na livadi. U pesmi devojka se obraća nevenu. I ja bih te, mlada, brala, svome dragom kitu dala. Iz čega se može zaključiti da devojka na njenu žalost nema dragog i zbog toga neven ne bere. I evo šta nam još ova lepa lirska pesma kazuje. Slušamo braću Teofilović. Neven.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: U Skupštini Srbije danas je dan za glasanje. Poslanici će se od 10 časova izjašnjavati od 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Poslanici će glasati i o više pratećih zakona iz oblasti finansija, kao i zakonu o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i novčanu naknadu. Na dnevnom redu su između ostalih i predlog zakona o pravosudnoj akademiji, predlog izmena zakona o upisu nepokretnosti, više zakona iz oblasti poreske politike, izmene zakona o sprečavanju korupcije i dopune zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Na železničkom nadvožnjaku u Surčinu na putu prema Jakovu nakon prolaska teretnog voza juče su oštećene limene kanalete za kablove, zbog čega je privremeno obustavljen drumski saobraćaj, saopštila je sinoć infrastruktura Železnice Srbije. Infrastrukture Železnice Srbije navode da je saobraćaj, odnosno da je železnički nadvožnjak u Surčinu siguran i bezbedan i da nije bilo rušenja obrušavanja niti bilo kakvog oštećenja njegove konstrukcije. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održat će danas u podne dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu i zatražiti da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz našeg regiona u zemljama Šengena. Vlada Srbije produžila je odluku kojom se privremeno smanjuju akcize na naftne derivate od 20% do 6. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Odlukom vlade produžena je i privremena zabrana izvoza nafte i naftnih derivata do 30. septembra. Spasilački timovi i dalje tragaju za najmanje 20 osoba nakon što se trajekt prevrnuo, a zatim i potonuo nedaleko od obale Kipra, saopštile su vlasti. Poginulo je najmanje 8 osoba. Putnički brod sa 267 ukrcanih ljudi prevrnuo se kod obale Severnog Kipra. Vlasti su uhapsile kapetana i članove posade. Stanovnici Islanda su na referendumu odbacili predlog da se ponovo otvore pregovori o članstvu zemlje u Evropskoj uniji. Prema konačnim rezultatima, 52% građana je bilo protiv, što pokazuje i dalje duboko podeljenost društva. Ovo ne znači i okretanje leđa Evropi, jer Island jeste deo evropskog ekonomskog prostora i Šengena. Novak Đoković eliminisan je sa US Opena u prvom kolu, pošto je izgubio od Argentinca Marana Havone rezultatom 3-1 u setovima. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature i sušu, što su ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije lokalni razvoj oblaka i kiša, a uveče u severnim, tokom noći zapadnim i centralnim i istočnim predelima takođe prolazno na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Šest časova i pet minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro. Evo nas u prvom, ovo sedmičnom i prvom septembru, tačnije posljednjem avgustovskom izdanju naše emisije Na tri vode. Danas je 31. avgust 2026. godine, sutra počinje školska godina i stižemo do prvog jesenjeg meseca, dakle, to kako volimo da kažemo, polovina godine je odavno prošla, uskoro će i ravnodnevnica, a zatim i nešto prijatnije vreme. U našoj zemlji i dalje izuzetno vruće iz dana u dan, tako je u Vojvodini bilo i juče, ovog jutra ipak nešto prijatnije, 19,5 stepeni u Kikindi i to je najtoplije mesto, najniža temperatura je u Somboru kao i nekoliko dana iza nas, tamo je 16, Novi Sad 19, Kikinda 19, Vršac 18, Sremska Mitrovica 17. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Rekoh na tri vode, naravno da i danas kao i svakog dana od ponedeljka do petka sa nama je i Beograd i Niš. U Nišu je Zoran Marković, u Beogradu Đorđe Jeftović, pa evo uz dobro jutro da čujemo kakva je situacija kod njih.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, dragim i cenjenim slušalcima, kolegama. Pretežno vedro i prijatno jutro u Nišu, trenutna temperatura je 19 stepeni. Temperature gradova jugoistoka ovog jutra slične kao i u ostalim delovima naše zemlje. U Kuršumli i Leskovcu 17 stepeni, Kruševcu 19, Pirotu 18, Zaječaru 14, Dimitrovgradu 15 stepeni. Za danas se u Nišu očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 37 stepeni. Đorđe, kako je ovo jutro u Beogradu?
3: Pre svega, dobro jutro Borise i dobro jutro Zorane, kao i našim poštovanim i dragim slušaocima. U Beogradu je trenutno 24 stepena, onako dosta toplo jutro, očekuje se maksimalna dnevna temperatura do 36 stepeni. Dakle, poslednji dan avgusta biće kao i prethodni i u duhu ovog meseca veoma, veoma vruć. Takođe bih iskoristio priliku da školarcima kojima je danas poslednji dan letnjeg raspusta poželim da ga lepo provedu kao i sutrašnji prvi dan škole.
1: Da, svima naravno želimo puno sreće u novoj školskoj godini, pričat ćemo o tome i pričali smo o svim problemima koje prate ovaj datum, ali i o lepim stvarima. Rekog, zajedno smo do par minuta, desetak minuta pre 8 časova, pripremili smo naravno i naše standardne priče od danas dok traje školska godina. Ponovo se vraćamo u našoj rubrici za najmlađe, a danas premijerno iz studije u Novom Sadu novi serijal Dramski intermeco za decu uz savremene pisce Srbije koji se bave decom i dečim temama. Biće zanimljivo, to ćemo emitovati oko 7 časova i 12 minuta. Tu je naravno i stari Niš u centralnoj temi. Oko pola 8 govorit ćemo o tome kakva su pravila i šta kaže zakon ukoliko nasledite dug. I to se dešava i treba znati kako reagovati. Uz naše teme bit će dosta servisnih informacija i naravno muzike, nadam se po ukusu većine. Uz muziku ćemo i početi. Dobro jutro još jednom.

0: 6:22, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. U narednih nekoliko trenutaka prelistat ćemo štampu, bacite oko na portale, prenete neki zanimljiv naslov ili delić teksta, pa eto, budite uz nas da čujete i naš izbor što se tiče jutrošnjih medija. Idemo u Niš, pa ćemo u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Prvi međunarodni festival Niš je završen. U rubrici Sinoć u gradu reći ćemo vam ko je dobio nagradu za životno delo Danilo Bata Stojković. Niški filmski festival je u toku, o njemu nešto više u rubrici Večeras u gradu. Portal Glas Juga, leskovački majstri roštilja ponovo su pomerili granice. Na 36. roštiljadi pripremili su i ispekli džinovsku pljeskavicu tešku čak 90,5 kg, čime je oboren prošlogodišnji rekord. Miris domaćih pita juče se širio Medoševce, gde se održala peta jubilarna sukanijada, manifestacija koja čuva stare recepte i umeće pripreme sukane pite, ali ove godine donela je sasvim nove, neobične kombinacije ukusa. I još jedna sportska vest za kraj, fudbaleri Radničkog iz Niša bili su nadomek prve pobede na domaćem terenu, ali su u posljednjim sekundama utakmice ostali bez dva boda. Duel protiv imenjaka iz Kragujevca u okviru sedmog kola Superlige Srbije završen je rezultatom 1-1. Toliko iz Niša, Đorđe.
2: Što se tiče dnevnog lista Politika iz današnje edicije, izdvojio bih najpre članak koji se tiče sutrašnjeg datuma i polaska dece u školu, a to je bezbedan put od škole do kuće. U prethodnih 5 godina u zoni škole život je izgubilo jedno dete u saobraćaju, i to kao pešak, a iz Agencije za bezbednost saobraćaja ističu da je važno da deca budu upoznata sa opasnostima koje mogu da se dese na ulici. Dalje, u velikom intervjuju sa doktorom Branislavom Milovanovićem, neurokardiologom, naslov hronični umor nije izmišljena dijagnoza i da treba razlikovati običan umor od bolesti i potražiti pomoć ukoliko ga imate duže od 3 meseca. A onda idemo malo i na sport, najpre na izveštava se o pobedi naših odbojkašica nad odbojkašicama Hrvatske i koje su se time plasirale u četvrtfinale evropskog prvenstva, a najavljuje se i večerašnji susret naših košarkaša u okviru kvalifikacije za svetsko prvenstvo u košarci sa naslovom Za prekid lošeg niza, i da Srbija večeras u Pezaru ima odličnu priliku da se revanšira Italiji za seriju prethodnih poraza. A što se tiče lista Danas, ekonomska tema, ulaganje u Srbiji znači stavljanje novca u banku ili u beton, zašto građani čuvaju novac na računima umesto da ulože u nešto što donosi mnogo veću zaradu. I za kraj bih izdvojio jednu vest iz kulture povodom dodele nagrade Pavle Vujisić za životno delo Tanje Bošković. Ona govori o tome da je u naslovu malo nas je, ali ćemo se i dalje boleriti. Eto, to je to što se tiče. Da.
0: Hvala Đorđe, naravno hvala i Zoranu. Ja ću da prelistam dnevnik ova 2 minuta koliko mi je preostalo u ovoj našoj rubrici. Dakle, evo ga, preduzeće VOS, nekada poznato u Žablju, iz Žablje po proizvodnji fantastičnih pre svega industrijskih, ali i kućnih grejalica, ventilatora i tako dalje, širi proizvodnju, osvaja nova tržišta, modularna i montažna kuća iz Žablja. Garancija za ove objekte je zakonska 10 godina na konstrukciju, hidroizolaciju i elektroinstalaciju, 2 godine na izvedene radove. U VOS-u Žablju, što se tiče montažnih kuća, imaju 3 proizvodna programa, a 70% ukupne proizvodnje ide u izvoz. Eto, ukoliko želite da kupite modularnu kuću, a one su sve popularnije, možete doći u Žabalj pa se sa njima sve lepo dogovoriti. Dnevnik nam danas donosi i reportažu iz jednog zaista zabačenog mesta u južnom Banatu, na obroncima Vršačkog brega, dakle jedne od dve Vojvođanske planine, nalazi se Malo Središte ili na rumunskom Prnaora, Prnjavor. Svega 60-ak ljudi tu žive, 3 od njih su mlađi od 18 godina, dakle zaista teška situacija. Dnevnik donosi reportažu. U Malom Središtu postoji manastir, to je mesto okupljanja. Nekretnine su izuzetno skupe, ali nema stanovnika, jel da, samo hodočasnici kad dođu, onda se malo napuni, ali to traje dan, dva i onda razlas. Naravno, Dnevnik nam donosi još dosta zanimljivih priča iz Vojvodine i iz Novog Sada, iz drugih gradova, ali mi ćemo to prepustiti nadalje vama. Možete pogledati njihovo online izdanje ili kupiti štampano. Malo muzike pa ćemo čuti kratke vesti.

0: that's not saying much.
1: Tačno je pola sedam.
2: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: U Skupštini Srbije danas je dan za glasanje. Poslanici će se od 10 časova izjašnjavati o 59 tačaka dnevnog reda. Nova deonica Dunavskog koridora, duga 28 km od Požarevca do Velikog Gradišta, biće otvorena za saobraćaj u podne. Vlada Srbije produžila je odluku kojom se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate od 20%. Spasilački timovi dalje tragaju za najmanje 20 osoba nakon što se trajekt prevrnuo, zatim i potonuo nedaleko od obale Kipra, poginulo je najmanje 8 osoba. Novak Đoković eliminisan je u prvom kolu US Opena, pošto je u meču koji je završen pre pola sata izgubio od Argentinca Marijana Navonea 3-2. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Posle podne na jugu kratkotrajna kiša, krajem dana i tokom noći očekuje se i u ostalim predelima. Temperatura do 37 stepeni, trenutno Novi Sad 19, Beograd 24, Niš 19. Čuli ste vesti.

26 minute do 7 časova slušate emisiju na tri vode iz radijskih studija javnih servisa iz Novog Sada, Beograda i Niša. Za nama je vikend, puno zanimljivih dešavanja. U petak smo ih, neke od njih, i najavili. Zaista širom zemlje, manifestacije, festivali, koncerti. Leto je u punom jeku, kraj raspusti.

0: pusta i kraj odmora za mnoge, eto, donelo je i događaje koje ste mogli, kojima ste mogli da prisustvujete. Mi ćemo sada čuti šta je to bilo najzanimljivije. Idemo u Niš pa u Beograd.
1: Bogat minuli vikend kulturnim dešavanjima u Nišu i okolini, pa da se podsjetimo samo na neke od događaja. Naravno, prvo Niša, minulog vikenda je završen prvi međunarodni filmski festival. Završno veče otvorio simfonijski orkestar festivala, nakon čega je pred niškom publikom premijerno prikazan film Motka. Centralni deo večeri rezervisan je bio za svečanu ceremoniju zatvaranja i dodelu festivalskih priznanja. Nakon ceremonije na programu je prikazana premijera takmičarskog filma No Good Man, dok je tačno u ponoć festival zaokružen projekcijom remasterizovanih otpisanih van konkurencije. Nagradu za životno delo Danilo Bata Stojković dobio je Branislav Lečić.
2: Strašno mi je drago da se ovo dešava u Nišu i strašno mi je važno što je nagrada sa ovim imenom Danilo Bata Stojković. Kad bi moj lav sin bio tu, on bi gledao u telefon i verovatno saznao tako da sam dobio nagradu, ali mi kao generacija još uvek komuniciramo sa onima u duhu, okolo i znam da me Bata gleda i da je jako zadovoljan što sam ja dobitnik ove nagrade. Hvala vam.
1: Čuli smo dobitnika, a mi idemo dalje. Niški filmski festival je u toku. Drugog festivalskog dana na programu su bili filmovi Kako je ovde tako zeleno, reditelja Nikole Ležajića, Jugo Florida Vladimira Tagića i Indeks Miloša Živanovića. U Tvrđavi je održan trodnevni 10. jubilarni međunarodni srednjovekovni festival Zaštitnici Tvrđave.
3: 10. festival jubilarni se završio, međunarodni naravno. Bili su nam prijatelji iz Slovačke, Rusije, Francuske, Belgije, Bugarske, Makedonije, Republike Srpske, iz cele Srbije. A u sklopu postavke Ratnici kroz vekove, koje smo mi organizovali, predstavnici žandarmerije i policije, predstavnici modernog ratnika, što je nama izuzetno drago jer je žandarmerija prepoznala naš značaj i učestvovala. Preksinoć smo ugostili naše prijatelje iz Srpsko-Rusko-Humanitarnog centra, pilote aviona Iljušin koji su došli ovde kod nas da gase požare, bili smo njihovi domaćini, smo u sklopu festivala imali i koncert srednjevekovnog benda iz Rusije, tako da smo bili njihovi domaćini, što nam je mnogo drago da su uspeli da izdvoje malo vremena i da budu naši gosti. Negde između 150 i 200 učesnika iz zemlje i inostranstva, recimo negde oko 30-ak je bilo samo iz Bugarske, 20-ak iz Slovačke, tu su onda iz Belgije, Rusije isto, tako da negde oko među 150 i 200 učesnika.
1: Organizator ovog festivala je udruženje Zmajeva Griva, a mi smo upravo čuli predsjednika udruženja Dušana Hadžića. Toliko iz Niša.
4: Što se tiče kulturnih dešavanja u Beogradu, sinoć je održana manifestacija Beogradsko leto koja je posvećena mlađim uzrastima. Programi su priređeni na Kalemegdanu i na Tašmajdanu, a obuhvatili su dečije pozorišne predstave, muzičke nastupe i, da kažemo, markete. Na Donjem gradu Kalemegdana je sinoć završeno i premijerno izdanje muzičkog festivala Branč u parku koje je održano tokom ovog vikenda. Između ostalih izvođača na festivalu su nastupili Darko Rundek, Zoster i Kanda Kođa i Nebojša. A besplatnom predstavom Snežana i sedam patuljaka završeni su letnji pozorišni dani na Olimpu. Sve u svemu za ljubitelje muzike i pozorišta, veoma bogat program. A šta je to bilo na severu zemlje?
0: Srem, Banat i Bačka, obići ćemo po jedno mesto iz svakog dela naše Vojvodine. U Novom Bečeju održani velikogospojinski dani, jedna od najvećih manifestacija, kulturno-zabavno, gastronomska, u našoj zemlji. Bili su tu naravno i kuglaši i kuglašice, igrao se šah, bilo je i dešavanja na hipodromu, dakle uz ulicu Zanatskog piva, a zvezde su bile Teja Tairović, Peđa Jovanović i Ana Bekuta. U Pančevu, tačnije u Sremskoj Mitrovici, održan je vinski park u subotu. Dakle, oko 80 vinarija sa više od 50 različitih vinskih etiketa iz Srbije i regiona uz bogatu gastronomsku ponudu. Bilo je zaista zanimljivo u gradskom parku u Sremskoj Mitrovici. Bilo je to i muzike, uglavnom DJ-evi, slikarske radionice i tako dalje. Svega što nam ovakve i slične manifestacije i donose. I eto, dakle, u Pančevu, zaboravi smo Banat, dakle, neverovatan podatak, posle pola veka, posle 50 godina i bezbroj koncerata širom sveta, u Pančevu su prvi put nastupili muzičari iz grupe Leb i Sol. Oni su došli i nastupali u okviru festivala Etnokom, a publika je eto čula kompozicije koje su obeležile njihovu karijeru. Toliko iz Novog Sada, 20 minuta do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta, a do tada uz muziku i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: Kako saznemo od puteva Srbije, na magistralnom putu Preljina-Konjevići od danas do 2. septembra izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Danas i sutra od 6 do 18 časova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila, pa su moguća kraća zadržavanja. Na autoputu na deonici između petlje Adaševci i Kuzmin u smeru ka Šidu nastavljaju se radovi na zameni zaštitne ograde u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad. A u zoni petlje Pećinci zbog rekonstrukcije nadvožnjaka izmijenjen je režim saobraćaja. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija normalno, dok je u suprotnom smeru zatvorena preticena traka i za saobraćaj je zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz smera Beograda, kao i uključenje na ovoj petlji prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak za Pećince je preko petlje Šimanovci. A na autoputu E75 između petlje Mali Požarevac i Vrči u smeru ka Beogradu, danas će se od 9 do 15 časova izvoditi radovi na održavanju i bit će zauzeta zaustavna traka. Na delu autoputa između petlje Novi Sad Sever i Novi Sad Centar traju radovi na preslačenju kolova za servisne saobraćajnice u zoni same petlje Novi Sad Sever. Radovi su planirani do 5. septembra, pa vozači koji koriste ovu petlju treba da računaju na izmijenjen režim saobraćaja. Na regionalnom putu Biljanovac-Jašanička banja danas od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja. Kao alternativni putni pravac preporučuje se put preko Raške. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vozačima koji nastavljaju put ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji savjetuje se da pre polaska provere aktualno stanje na graničnim prijelazima, jer zadržavanja i danas mogu biti promenljiva. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja na graničnim prijelazima za putnička vozila i ona su do 30 minuta. Ali na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda.
1: Čuli smo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Jutros temperature u Srbiji kreću se od 13 stepeni u Sjenici do 24 stepena u Beogradu. U Novom Sadu je trenutno 19 stepeni, koliko je u Nišu. U Beogradu i u Novom Sadu je maksimalna dnevna temperatura, se očekuje oko 36 stepeni, a u Nišu oko 37. U nastavku slušamo muziku, pa priču iz istorije rock'n'rolla.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 31. avgust 1939. Frank Sinatra objavio pesmu All or Nothing at All, koja će postati prvi hit njegove duge i uspešne karijere.

1963. Ženska grupa Ronettes ulazi na top listu sa pesmom Be My Baby. Glavna pevačica Veronica Bennett uskoro postaje supruga Phila Spectora, autora i producenta tog hita. Kada se 35 godina kasnije budu razvodili, Veronica će tužiti bivšeg muža zbog navodno neisplaćenih izvođačkih prava.

1968. Rolling Stones je objavili društveno najangažovaniju numeru svoje karijere, Street Fighting Man. Brojne američke radio stanice bojkotovale pesmu zbog subverzivnog teksta.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije.

Vesti. Detalji u vezi sa istragom okolnostima smrti generala Ratka Mladića ostaju poverljivi, saopštio je Hag. Predsjednik Vučić reaguje dvostruke aršini Evropske unije i regiona kada je reč o sahrani i prenosu posmrtnih ostataka. Poslanici u Republičkom parlamentu danas će se izjašnjavati o rebalansu budžeta za ovu godinu, uključujući i pomoć građanima. Vlada produžila uredbe o zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kao i smanjenju akciza na benzin. Iz sveta nastavlja se potraga za stradalima prilikom potapanja trajekta u blizini obale Kipra. Vreme je danas sunčano i veoma toplo, temperatura oko 35 stepeni. Detalje u vezi s istragom o okolnostima smrti generala Ratka Mladića ostaju poverljivi, saopštio je Hag. Sudija Jan Bonom, koji vodi istragu, podsjetio je pritvorsku jedinicu i zatvorsku bolnicu, a sa porodicom Ratka Mladića su navode u redovnom kontaktu, uključujući pitanje u vezi sa prenosom posmrtnih ostataka. Na tu vest reagovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ukazao na dvostruke aršine u Evropi i regionu. Vučić je istakao slučaj generala Delića, Rasima Delića, koji je sahranjen 2010. godine uz sve vojne i državne počasti, prenose agencije. Istako je da kada je reč o Evropi i regionu, su dvostruki aršini uvek prisutni, jer kako naveo, odsečena srpska glava ne vredi ništa. Predsjednik je dodao da je to ono što moramo da naučimo i ono što moramo da razumemo. U Skupštini Srbije danas je dan za glasanje. Poslanici će se od 10 časova izjašnjavati o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Poslanici će glasati i o više pratećih zakona iz oblasti finansija, kao i o zakonu o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života u pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Na dnevnom redu su između ostalih i predlog zakona o pravosudnoj akademiji, predlog izmena zakona o upisu nepokretnosti, više zakona iz oblasti poreske politike, izmene zakona o sprečavanju korupcije i dopune zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Nova deonica Dunavskog koridora, duga 28 km od Požarevca do Velikog Gradišta, biće otvorena za saobraćaj u podne, dok se završetak celog koridora, poslednjih 6 km, očekuje do kraja oktobra. Novo izgrađenu deonicu juče obišao predsjednik Vučić, koji je nakon obilaska rekao da će po otvaranju posljednjih 6 km Dunavskog koridora putovanje od Beograda do Golubca trajati sat i 15 do sat i 20 minuta. Sa jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visokotehnološke uređaje, kineskom kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech, danas će biti potpisan okvirni sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Potpisivanju će prisustvovati predsjednik Srbije, koji je pre nekoliko dana, najavljujući taj događaj, rekao da je reč o investiciji vrednoj više od 100 miliona evra. Vlada Srbije produžila je odluku kojom se privremeno smanjuju akcize na naftne derivate od 20% do 6. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada je tokom avgusta u više navrata produžavala odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Odlukom vlade produžena je i privremena zabrana izvoza nafte i naftnih derivata do 30. septembra. Ta zabrana je inače uvedena još u martu. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održat će danas dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu i zatražiti da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz našeg regiona u zemljama Šengena. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Pripadnici sektora za vanredne situacije ugasili su požar koji je 13. avgusta izbio u ataru sela Lukovo na teritoriji Vranja. Na Radnoj gori, kod Gornjeg Milanovca, gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Na terenu je više od 50 ljudi, vatrogasaca spasilaca i pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Gori i u regionu. Požari na više lokacija u okolini Trebinja i dalje su aktivni, ali je situacija stabilna. Na terenu su i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, vatrogasci iz Zvornika, Doboja, Istočnog Sarajeva, Čapljine i Neuma, kao i brojni volonteri. Novi požari su na Krfu i kod Atine. Na terenu su desetine vatrogasaca, a u gašenju učestvuju avioni i helikopteri. Pomoć u gašenju požara pružaju i lokalne samouprave. Iz sveta. Spasilački timovi i dalje tragaju za najmanje 20 osoba nakon što se trajekt prevrnuo, a zatim i potonuo nedaleko od obale Kipra, saopštile su vlasti. Poginulo je najmanje 8 osoba. Putnički brod sa 267 ukrcanih ljudi prevrnuo se kod obale Severnog Kipra. Vlasti su uhapsile kapetana i članove posade dok traje istraga šta je prouzrokovalo prevrtanje broda koji je po isplovljavanju počeo da prima vodu da bi se na kraju prevrnuo i potonuo na, kako se procenjuje, dubinu od preko 500 metara. Stanovnici Islanda su na referendumu odbacili predlog da se ponovo otvore pregovori o članstvu zemlje u Evropskoj uniji. Prema konačnim rezultatima 52% građana je bilo protiv. Tema koja je prema ocenama stručnjaka prelomila rezultat je ribarstvo. Kontrola nad ribolovnim područjima na Islandu se doživljava kao pitanje suvereniteta. Ovo ne znači i okretanje leđa Evropi. Island je deo evropskog ekonomskog prostora i Šengena i učestvuje na jedinstvenom tržištu, ali nema mesto za stolom za kojim se donose evropske politike. Najmanje 38 ljudi je stradalo u ruskom napadu na naselje Milo u Kijevskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je za 4 dana Rusija lansirala gotovo 1500 dronova na Ukrajinu. Također je istakao da se Ukrajina priprema za nove razgovore sa predstavnicima predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, kao i da će uskoro objaviti više detalja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je Moskva otvorena za pregovore Rusije i Ukrajine u Turskoj, ali da ne može da potvrdi da postoje preduslovi za njihovo održavanje. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei pozvao je zemlje zaliva u pisanoj poruci da identifikuju svog pravog neprijatelja, razumeju njegove planove i suprotstave se. Prema pisanju Washington Posta, šefa Pentagona Pita Hekseta, visoki oficiri američke vojske upozorili su da je odugovlačenje rata protiv Irana neodrživo. Ujedinjene nacije navode da je od početka godine zabeleženo 1540 napada izraelskih naseljenika na Palestince. Delegacija u kojoj je i predstavnik Evropske unije za bliskoistočni mirovni proces stigla je u posetu zapadnoj obali u grad Kusra, južno od Nablusa. Cilj te posete je procena količine humanitarne pomoći koja je potrebna porodicama koje su blokirane u tom gradu, kao i procena situacije u naseljima na zapadnoj obali. Sport. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u drugo kolo US Opena. Izgubio je u prvom kolu od Argentinca Mariana Navona sa 3-2. Po setovima 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Novak se nije dobro osjećao na kraju meča i to ga je sprečilo da ostvari svoj san i dođe do 25. Grand Slam titule. Za kraj ispraćenje ovacijama. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobedom u češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Rival u četvrtfinalu biće Grčka, koju su naše odbojkašice već pobedile u grupi sa 3-0. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će se na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodosti narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na snazi je i dalje i upozorenje na celo područje Srbije na visoke temperature i sušu, što su ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije uz lokalni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu. Uveče su severnim, a tokom noći u zapadnim i centralnim kao i istočnim predelima također očekuje prolazno oblačenje sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura do 22 stepena, a najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. Prema merenju od 7 časova temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu je 24 stepena, a u Nišu kao i u Novom Sadu 20. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković. Želim vam prijatan dan.

0: 7:14, posle jutarnjih novosti i muzičke numere, poštovani slušalci, nastavljamo naš zajednički jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd 24, Novi Sad, Niš 20 stepeni. Za danas se u našoj zemlji očekuje sunčano i veoma toplo vreme, a najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Šta smo to slušali u prvom delu naše današnje emisije, reći će nam Đorđe iz Beogradskog studija.
1: Za one koji se tek sada priključuju, u prethodnom satu smo prelistali današnju štampu i pogledali novosti po portalima. Također smo razgovarali o zanimljivim kulturnim dešavanjima u naša tri grada, kao i u okolini. A saznali smo i šta se na današnji dan značajno desilo u istoriji i u muzici, a naravno propratili smo i servisne informacije o vremenu i stanju na putevima i graničnim prelazima u Srbiji. I tako smo došli u drugi sat naše emisije. A šta ćemo to slušati u drugom satu?
2: Da, od danas dok traje školska godina vraćamo se našim pričama za decu. Novina iz studija u Novom Sadu, dramski intermeco, dakle od danas pa za vreme školske godine. Šta nas danas očekuje? Jutros je jedan maslačak odlučio da postane kompas, a jedna obična kašičica za čaj je proglasila nezavisnost od šoljice. Sledi dramski intermeco iz pera Igora Kolarova, male naopake priče za sve koji veruju da psi govore francuski kad ih niko ne sluša i da sunce ujutru prvo namigne deci. Pravite se da ste ozbiljni, ali pažljivo slušajte. Počinjemo.
3: Biti ili ne biti? Biti ili ne biti?
4: Deco! Ovo je dramski intermeco.

0: život ili smrt.
1: Dramski intermezzo iz pera Igora Kolarova. SMS priče.
2: Kaskaderka.
1: Moja baba se zaposlila kao kaskader u jednom akcijnom filmu i slomila je prst.
3: Stvarno?
1: Ma ne, uskoro počinje škola pa vežbam razna opravdanja.
2: Mršava priča o debeloj baki.
3: Ulala, baka Roksanda je bila najdeblja baka na svetu. Bila je teška kao 7-8 običnih baka. Plus 99 malih žutih pilića. Ali u ovoj priči se ne radi o tome. Reč je o tome da je baka Roksanda bila nenadmašna u igri koja se zove žmurke. Niko nikada nije uspeo da je pronađe. Umela je da hidne kao veverica i sakrije se kao lisica. I gotovo. Možete da je tražite koliko hoćete, ne vredi. Kao da je u zemlju propadala. Čudo, kažem vam, onolika baka, a od nje ni traga ni glasa. Kako je to moguće? Evo šta su razni ljudi rekli o tome. Čovek s brkovima.
4: Ništa naročito, ja znam dedu koji trči svakog jutra i ne nosi naočare i zna da se vrati kući.
3: Mali joca. To je zato što ume cela da se sakrije, pa joj ne viri ni nos, ni čuperak, ni ništa. Igor Kolarov.
4: Što pitate mene, pa ja po pravilu ništa ne znam i molim vas da tako i ostane.
3: Baka Roksanda? Pa... pa ja nikada o tome nisam razmišljala. Pa neću ni sada. Pa ja o nekim stvarima volim mnogo da ne razmišljam.
2: I jasno vam je naravno da zbog sakrivalačke veštine baka Roksande svaka priča o njoj uvek ostane nekako nedopričana. Horoskop. Devica. Stanje u porodici je odlično. Naročito u onoj koja nije vaša. Zdravlje. Ako izbegnete prehladu, groznicu, zubobolju, proliv, glavobolju, pirane, rupu na putu i bockanje medveda šestarom, bit ćete veoma zdravi. Ljubav. Draga osoba vas baš voli. Eto, i ona ima mane.
1: Slušali ste dramski intermezzo iz pera Igora Kolarova. Odlomke iz knjiga Priručnik za pingvine i Razgovor oko sveta za 8 minuta Igora Kolarova čitali su Tanja Pjevac i Ljubiša Milišić. Urednik emisije Suzana Simić. Reditelj Slobodan Govorčin. Ton majstor Zlatoje Čolović.

0: 6 minuta je do pola 8, prvi radni dan u nedelji, a vi znate, cenjeni dragi slušalci, da se u ovo vreme uvek prisjećamo kako se to nekada živelo u starom Nišu. Ovog jutra slušate priču o utemeljivaču niške trgovine i preporoda srpske škole, učitelj Tasi, koju su pripremili Miomira Mima Radojković i Mustafa Skenderi.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo.
2: Učitelj Tasa je više godina bio učitelj pomoćnik i dobio je najčešće prvi razred, dok je starije razrede vodio Spiridon. Spiridonovom smrću 1855. godine sav prosvetarski rad pripada isključivo učitelju Tasi. On je tada vodio starije razrede, a mlađe učitelje primao za svoje pomoćnike. Od tada pa do smrti, čitav period može se nazvati Tasinim periodom niškog školstva. Učiteljski period učitelja Tase karakterističan je po mnogo čemu i zaslužuje posebnu pažnju. Morao je da otvori više frontova preko svoje škole. Interesi grčkih, bugarskih i turskih škola bili su izukrštani, pritisci beskompromisni, a obračuni ozbiljni i nemilosrdni. Njegov model organizacije škole po uzoru na srpske škole iz Kneževine, tako je naučio od Spiridona, omogućavao je da građani Niša zapostave grčku školu i opredele se pri upisu svoje dece za čistu srpsku školu. Razvoj srpske škole u klasi učitelja Tase toga doba u organizacionom, vaspitnom i obrazovnom radu kao i u sistematskom nastavnom procesu doprinao je da se sredinom 19. veka potpuno ugasi grčka škola. Od ukupno 6200 učenika koliko je Srbija imala u to vreme, učitelj Tasa je okupljao 350 đaka u Nišu. Gašenje grčke škole bio je prvi značajan zadatak za učitelja Tasu. Drugi, vrlo

0: Tačno je pola osam, u jutarnjem programu na Tri vode stigli smo i do naše centralne teme. Šta se dešava sa dugom po kreditu kada korisnik premine? Ko je odgovoran za otplatu kredita? Da li naslednici moraju da vrate dug? I kakvu ulogu ima osiguranje kredita? U narednih nekoliko minuta govorimo o tome šta bi bilo korisno da znate o kreditnim obavezama nakon smrti korisnika. Opširnije Eva Tomović.
1: Smrt dužnika ne znači automatski nestanak duga. Zajedno sa imovinom na naslednike prelaze i obaveze po kreditu. Ipak, kod mnogih, naročito stambenih kredita, postoji polisa životnog osiguranja koje može u celosti ili delimično da pokrije preostali dug, čime se teret za naslednike umanjuje ili u potpunosti uklanja. Zbog mnogih nedoumica, građani su se obraćali Narodnoj banci Srbije, navodi Jovana Lindo iz te institucije, ističući da su pitanja u vezi sa nasleđivanjem kreditnih obaveza među najčešćima.
2: Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Srbije je na ovu temu u proteklih godina primio veliki broj pitanja i pritužbi građana, a neki generalni utisak je da u velikom broju takvih slučajeva naslednici najčešće nisu upoznati u dovoljnoj meri sa procedurom, kao ni sa pravima i obavezama koje imaju kao naslednici. Neki čak smatraju da nakon smrti glavnog dužnika po kreditu obaveza plaćanja kredita prestaje. Pre svega sama činjenica da govorimo o nasljeđivanju duga po kreditu znači da glavni dužnik prilikom zaključenja ugovora sa bankom nije obezbedio otplatu kredita, na primjer polisom životnog osiguranja ili nekom drugom vrstom osiguranja koje između ostalog može da pokrije smrtni slučaj. Ti finansijski proizvodi služe kao sredstvo obezbeđenja korisniku i njihovim naslednicima u slučaju nastupanja neželjenog događaja. Dakle, ukoliko korisnik kredita, odnosno ostavilac, nije za života na drugi način obezbedio otplatu kredita, onda njegova prava i obaveze iz ugovora o kreditu prelaze na njegove naslednike, što je propisano zakonom o nasleđivanju. Ono što je važno je da za ostavštinu pokojnika čine ne samo prava, nego i obaveze. Tako da, u konkretnom slučaju, kada govorimo o obavezama, mislimo na dug po kreditu.
1: Kada osiguranje ne postoji ili ne pokriva ceo iznos, dug prelazi na naslednike, ali samo do visine vrednosti nasleđene imovine. Ukoliko ima više naslednika, oni dug nasleđuju solidarno, što znači da poverilac može potraživati isplatu od bilo kog od njih, dok se oni međusobno mogu naknadno poravnati prema svojim naslednim delovima. Veoma je važno i pravovremeno obavestiti banku o smrti korisnika kredita, naglašava Jovana Lindo.
2: U trenutku smrti korisnika kredita njegova celokupna zaostavština prelazi po sili zakona na naslednike, a prihvatanje nasleđa automatski podrazumeva i prihvatanje obaveza, odnosno dugovanja, ali u skladu sa zakonom o nasleđivanju, samo do visine vrednosti nasleđene imovine. Ukoliko ima više naslednika, oni solidarno odgovaraju za nasleđene dugove bez obzira na to da li su izvršili deobu nasledstva. Ako je deoba nasljeđene imovine izvršena, onda se dugovi među naslednicima dele srazmerno njihovim naslednim delovima. Također, kada premine lice koje je u trenutku smrti kreditni dužnik kod neke banke, ono što je važno je da naslednici što pre o tome obaveste banku, nezavisno od toga da li su sproveli ostavinski postupak, a kako banka ne bi bila u uverenju da korisnik kredita kasni sa izmirenjem obaveza i kako na to ne bi obračunavala zateznu kamatu.
1: Posebnu situaciju predstavlja kredit obezbeđen hipotekom. Ukoliko su naslednici prihvatili nasledstvo koje uključuje nekretninu pod hipotekom, oni preuzimaju i obavezu redovne otplate. Šta se dešava ako se rate ne izmiruju?
2: Kada se radi o nasleđivanju obaveza po osnovu kredita obezbeđenog hipotekom, banka ima na raspolaganju sredstvo obezbeđenja, to je založno pravo na nepokretnosti. U slučaju da nakon smrti lica korisnika kredita naslednici ne otplaćuju uredno i u potpunosti dug po kreditu, važno je znati da je banka ovlašćena da i tada naplatu potraživanja po tom kreditu ostvari prodajom založene nepokretnosti. Tako da Narodna banka Srbije savjetuje građane koji su naslednici nepokretnosti pod hipotekom da nastave sa izmirenjem redovnih obaveza po kreditu kako ne bi došli u situaciju da banka celokupno dugovanje proglasi dospelim i da proda založenu nepokretnost, odnosno kao što je već rečeno, potrebno je odmah obavestiti banku o nastupanju smrti korisnika kredita kako bi se sa bankom postigao dogovor o

0: daljoj otplati tog kredita izbjegle posljedice neizmirivanja duga. Ukoliko dospelo dugovanje po kreditu ne bude izmireno, banka također ima pravo da na taj dospeli dug obračuna zateznu kamatu, što naslednike naravno izlaže dodatnom trošku.
1: Ipak u praksi često postoji mogućnost dogovora između banke i naslednika, bilo kroz reprogram duga, produženje roka otplate ili drugačiji model izmirenja obaveza. Bankama je često u interesu da pronađu održivo rešenje umjesto pokretanja prinudne naplate. Zaključak je jasan. Nasljedstvo podrazumeva i prava i obaveze. Zato je važno informisati se na vreme, sagledati finansijsku situaciju i po potrebi potražiti stručni savjet.

0: 21 minut je do 8 časova, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu na tri vode u narednih nekoliko minuta, a najavit ćemo vam gde možete večeras, što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Ponedeljak, ali i poslednji dan školskog raspusta, odmora za mnoge, pa pretpostavljam da ima po koji događaj. Idemo u Niš, u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Niški filmski festival, večeras na programu su 4 filma. U Biskopu u Sinegrandu u Delti, Sorella da Klausura, rediteljke Ivane Mladenović u 15 časova, 2 sata kasnije Majka Mara, rediteljke Mirjane Karanović. Amfiteatr na Keju, Sportsko srce Milana Karadžića u 20.30, a zatim i film Marka Backovića, Izolacija. Kruševac u Legatu Milića od Mačve u 20 časova, zakazano je predstavljanje knjige Dragana Jovanovića Danilova, Zvona svih duša, autor i profesor doktora Branka Ristića. U Narodnom muzeju Toplice u toku izložba Pećka škola, mesto razvoja veštine i znanja. Izbor umetničkih radova, arhivske građe i ličnih svedočanstva profesora i učenika, osvetljavajući istorijski kontinuitet i značaj Pećke škole u očuvanju kulturnog identiteta Metohije. Toliko iz Niša.
2: Kad smo kod večerašnjih kulturnih događaja u Beogradu, u 18 časova u Kolarčevoj zadužbini održat će se koncert Muzikom za bratića. Ovaj donatorski koncert se organizuje kako bi se pružila podrška uvaženom pedagogu i pijanisti Dragomiru Bratiću, koji se leče od raka nazofarniksa i kome je potrebna solidarnost zajednice kako bi nastavio lečenje u Hjustonu. Ulaz na koncert je slobodan, a donacije će se prikupljati u holu Kolarca. A pola sata ranije u odnosu na koncert u biblioteci Branko Miljković otvara se izložba Branke Subotić pod nazivom Akvarel u poetskim i muzičkim snovima. Vredi spomenuti da je u Narodnom muzeju Srbije u toku izložba Prostor, trag, gest, crteži Koste Miličevića, Milana Milovanovića i Mališa Glišića. Izloženi su njihovi radovi iz zbirke Narodnog muzeja. Postavka pruža uvid u stvaralaštvo njih trojice, najznačajnijih predstavnika impresionizma kod nas i umetnika koji su bili svedoci i učesnici brojnih istorijskih događaja. Autorka izložbe Evgenije Blanuša. Toliko iz Beograda.
0: Da, idemo ponovo u Vojvodinu, idemo najprej u Pančevo u okviru letnjeg programa Kulturnog centra. Večeras se nas očekuje nastup kulturno-umetničkog društva Stanko Paunović uz program posvećen tradiciji i narodnom stvaralaštvu. Program je posvećen bogatstvu tradicionalne igre, muzike, stvaralaštva, kroz koji će članovi društva predstaviti deo bogate baštine. Ostajemo na jugu Banata, u Vršcu, večeras, tačnije popodne, u 17 časova u studiju Centra Milenium bit će održana manifestacija Dan rumunskog jezika, jezik nas spaja. Manifestacije organizuju Udruženje Slobodni Rumuni Srbije u saradnji sa Kulturnim centrom Vršac, Generalnim konzulatom Rumunije u Vršcu, Gradom Vršcem i Nacionalnim savjetom Rumunske nacionalne manjine. Očekuje nas praznik rumunske reči, književnosti, muzike, pozorišta i folklora. I završit ćemo na severu Bačke u Subotici u okviru programa obeležavanja Dana grada, večeras veliki muzički spektakl na Trgu Slobode. Ipak pre toga o 19 časa u Fondaciji za omladinsku kulturu i stvaralaštvo Danilo Kiš bit će otvorena izložba Kolaž sastavljen od radova polaznika likovne radionice fondacije. A ono što sam već rekao, veliki muzički program u 21 čas na Velikoj Bini na Trgu Slobode počinje koncert Subotičkog simfonijskog orkestra i ABBA Real Tribute Benda. Publika će najveće hitove grupe ABBA čuti u simfonijskim aranžmanima. Orkestrom će dirigovati Mikica Jeftića, koncert majstor je Miloš Nikolić. Program traje do 23 časa. Eto toliko što se tiče ove najave. Ima za svakog ponekog, ponešto širom naše zemlje, pa eto, izaberite i uživajte.

0: 8:30 do 8 časova. Evo nas na kraju prvog ovosedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode. Nadam se da ste uživali u našim pričama, temama, da ste saznali i bitne servisne informacije, a sad ćemo čuti ko je to učestvovao u realizaciji današnje emisije, naravno uz pozdrav. Idemo u Niš pa u Beograd.
1: Trenutna temperatura je 22 stepena, još uvek prijatno jutro, danas najviša dnevna do 37. Iz Niškog studija za ovo prvo radno jutro pozdravljaju vas Miomira Mima Radojković, Vlada Milijić i Zoran Marković.
2: U Beogradu je trenutno 24 stepena, a maksimalna dnevna temperatura bit će 36 stepeni. Nadamo se da ste se na lep način probudili uz naš jutarnji program, a sa vama su u Beogradskom studiju danas bili Igor Istić i Đorđe Jevtović.
0: Hvala, dakle, Zoranu, Đorđe, svima koji nas slušaju i preko njihovih talasa, portala, kako god. U Novom Sadu trenutno 22,5, u Kikindi je 23, u Somboru 21. Očekuje nas lep, prijatan letnji dan, ali temperature i do 36 stepeni. Ja sam Boris Zelenova, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Sa mnom su bili Dragan Marić i Vukašin Mihajlov. Želim vam prijatan dan. Sve najbolje.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U nedeljnom kulturno-umetničkom vodiču emisiji Kibic Fenster, koja je na programu od 10 sati, govorit ćemo o izložbi Tragovi vremena, geonasleđe Srbije, koja će biti otvorena u četvrtak u Galeriji nauke i tehnike SANU. U informativnom delu vodiča će biti izdvojeni i najavljeni najznačajniji događaj iz oblasti muzike, filma, pozorišta, publicistike i popularne kulture. Urednica i voditeljka emisije, magistar Ljubica Krminac. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka od 11 sati vraćamo se starim pojmovima iz tradicije. Govorimo o njihovom značenju i otkrivamo zašto su bili simboli porodice. Autor emisije Dragana Marinković. U terminu Letnje scene od 12 sati i 5 minuta možete pratiti dva dramska ostvarenja. Dramu Oni Bore Stankovića i dramsku minijaturu Maco, dal me voliš Ljubice Arsić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Gost emisije Klub 2 od 13 sati je istraživač, pisac i docent na Fakultetu dramskih umetnosti Ognjen Obradović. Urednik i voditelj emisije je Gordana Đurđević. U današnjem vremenu muzike od 14 sati urednica i voditeljka Zorica Premate predstavit će vam život i dela Antonija Salierija. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović i bit ću vaš domaćin u ovo nedeljnom ciklusu emisija Klasiku molim. Danas ću vam predstaviti nekoliko predloga za koje ćete moći da glasate pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 064-86-111-44. Aktivna je i naša Facebook stranica.
1: Klasiku molim.

0: klasiku volim.
1: Nakon izuzetnog uspeha opere Sevilski berberin, Gioachino Rossini je napisao Pepeljugu. Reč je o ostvarenju koje nastaje kada je imao svega 25 godina i koje je takođe pobralo odlične kritike tadašnje publike. Zasnovano je na poznatoj bajci Šarla Peroa, a prema libretima drugih opera iste sadržine. Kako bi se lakše postavila na scenu, Rossinijeva verzija nema brojne bajkovite elemente koji se pronalaze u originalnosti priči, a tu su i druge intervencije, poput uvođenja lika očuha umesto maćehe. Usled izuzetno pamtljivih tema i načina na koji je dramatski postavljeno delo, danas se smatra jednom od Rossinijevih najupečatljivijih opera. U to ćete se i uveriti u narednim minutima kada budemo slušali opersku uvertiru u izvođenju Evropskog kamernog orkestra i Klaudija Abada.

0: Slušali smo uvertiru za operu Pepeljuga Đokina Rosinija u izvođenju Evropskog kamernog orkestra i Klaudija Abada.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Popularna legenda kaže da je Rosini napisao operu Pepeljuga za samo tri nedelje tokom 1817. godine. Svega dve godine pre toga, mladi Schubert piše svoju drugu simfoniju. I dok su dela Rosinija tog vremena rano romantičarskog poetičkog okvira, Schubertov uzor jeste Beethoven i klasicistički model. Ipak čućete i određena za to vreme smelija rešenja i u svakom slučaju majestralan pristup muzičkom materijalu sa ravnopravnim tretmanom celokupnog orkestarskog aparata. Uživajte u prvom stavu u izvođenju orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Karla Bema.

0: Slušali smo Kamen kralja Renea, Dariusa Mioa u izvođenju ansambla Atina.
1: Klasiku molim.
0: A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koji vam se posebno dopadnu. Pozivam na naš broj telefona 3229653 i slanjem poruke na broj 06486111144.
2: Klasiku volim!
0: Nastao 1753. godine. Prvi koncert za violončelo Karla Filipa Emanuela Baha pripada zrelom periodu rada ovog stvaraoca. Slušat ćemo prvi stav ovog izvanrednog dela u tumačenju Anera Bilsme na violončelo, orkestra doba prosvetiteljstva pod upravom Gustava Leonharta. Čućete virtuozni tretman solo instrumenta i harmoniju koja se kreće između baroka i već klasicizma. Bach uvlači slušalce u uzbudljivu dramaturgiju koja vam održava pažnju do samog kraja uz iznenađenja i atraktivna rešenja. Uživajte u narednih desetak

njegovu uvertiru u D-duru, praznik u Fergani. Njegov muzički jezik zasnovan je na poznom romantizmu, često s elementima folklora koji je ukusno inkorporira u svoj izraz. Inače, probao se u svim žanrovima, od dela za solo instrumente do velikih scenskih ostvarenja, a poseban doprinos razvoju ruske muzike dao je kao pedagog. Naime, kao predavač u školi Gnjesin i na Moskovskom konzervatorijumu, njegovi studenti su bili između ostalih i Aram Hačaturjan i Aleksandar Davidenko, ali i Serž Kusevitski, Nikolaj Mjaskovski i mladi Sergij Prokofjev, kome je bio muzički tutor kada je imao svega 11 godina. Mi ćemo slušati njegovu uvertiru, praznik u Fergani, inspirisan narodnim svečanostima u Uzbekistanu. Slušamo orkestar BBC Filharmonije pod upravom Vasilija Sinajskog.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa ne znam. Ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera svih stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Odsustvo pravne države i vladavine zakona predstavlja floskule koje su u Srbiji toliko puta ponavljane, što iz usta briselskih aparačika i aktivista nevladnih organizacija, što iz usta domaće političke elite koja ne propušta priliku da sopstvenu odgovornost za bilo koji problem u društvu prebaci na leđa onoga za što obično kažu da je koruptivna sredina. Sad, Balkan sam po sebi predstavlja svojevrsni geopolitički sinonim za entropiju, a opet ta magična rasistička formula "takav smo narod" može da opravda bilo koga od odgovornosti za to što nam je tako kako nam je. E sad, istovremeno,

0: U prizemlju političke piramide postoji srodna popularna fraza kojom se sad običan svijet obično žali na stvari koje nisu onakve kakve treba da budu. Da je ovo država. To je praktično poetska stilska figura, jel, inako nje slijedi nizanje primjera, uglavnom institucionalnog nasilja koje bi trebalo primijeniti na nas, takav smo narod, kako bismo, jeli, mogli da se, da postanemo ta famozna država koja trenutno nismo. Sad, simptomatično, međutim, da u okvirima ovog žanra, kako elita, tako i običan svijet, uvijek nabrajaju čitav niz uglavnom represivnih i tiranskih mjera koje treba da nam uvedu red, ali vrlo rijetko iko od njih ukazuje na ustav kao izvor državnosti države, zakonitosti zakona, uređenja, uređenog društva, jeli? Izvor tog reda. Tema ustava i ustavnosti u Srbiji se pominje najčešće skoro isključivo utilitarno. Kada neki politički akter pomisli da bi tekst vrhovnog pravnog akta mogao biti zgodna kamenica za bacanje na nekog drugog političkog aktera, pri čemu, jeli, cilj nikada nije pokretanje pravnog postupka koji bi ponovo uspostavio narušenu ustavnost, već pokretanje uspješne političke kampanje koja treba da se kruniše uzjahivanjem istog sistema koji je već na mjestu i koji niko u suštini ne želi da promijeni. Kad bi se napravila anketa među građanima Srbije oko toga šta je razlog što nam je tako kako je i što nema države, prilično sam siguran da bi izuzetno mali broj ljudi rekao da je problem što se ustav uporno krši i obesmišljava, a sasvim minoran broj njih da je razlog jednog i drugog i nereda i kršenja ustava, što je sam ustav loš. I kako i ne bismo tako mislili, kad je srpska država od donošenja svog prvog ustava 1835. godine vrhovni pravni akt mijenjala u prosjeku na nekih 15 godina. I ne samo to, nego veliki broj građana uređenost društva doživljava kao sinonim za ekonomsko blagostanje, pri čemu se, opet, za uzorna vremena blagostanja najčešće uzimaju periodi kada ustav i zakon nisu bili visoko na listi nacionalnih prioriteta. Dragi slušaoci, imam veliko zadovoljstvo da vam kažem da sam uspio da namamim u studio Radio Beograda 2 svog dugogodišnjeg prijatelja sa kojim se samo dopisivao i sad najzad ja imam prilike da ga vidim, vi još uvijek, mi samo da ga čujete. Dakle, sa mnom u studiju je mladi srpski ekonomista Dejan Dragutinović. Dejane, dobrodošao u Gozbu.
1: Bolje te našao.
0: Mnogo toga imamo da pređemo, već smo se pripremili da nećemo stići ništa da kažemo, ali ajde da krenemo od srca problema. Dakle, ima taj čuveni aforizam koji vole da potežu američki rasisti. SAD i Liberija do 1986. godine imali su potpuno identične ustave, pa su bile dvije države koje se ni po čemu ne mogu porediti. Koliko je ustav zaista važan za uređenost i, što će biti naša tema ovdje, ekonomsko blagostanje jednog društva? I u tom kontekstu, da li je naše društvo prema tom pitanju cinično jer ima bogato iskustvo sa zaobilaženjem i izigravanjem različitih zakonskih sistema?
1: Pa tu prvo moramo postaviti pitanje koji ustav je upitan, dakle o kom ustavu se radi, pošto u konstitucionalnoj ekonomici razlikujemo de jure i de facto ustave. Ali pre nego što krenem to, moram da objasnim razliku između konstitucionalne ekonomike i ustavnog prava. Dok se kolege ustavni pravnici bave ustavom kao pravnim dokumentom i primjenjuju na njega tekstualnu analizu, konstitucionalni ekonomisti se više bave skupom pravila koje taj ustav uspostavlja i podsticajima koja ta pravila daju, dakle, za ljude koji su bilo unutar sistema ili koji su van sistema. E, sada se vratim na tvoj primjer sa Sjedinjenim Američkim Državama i Liberijom, koje su imale potpuno identične ustavne dokumente, ali vrlo različite ishode istih tih ustavnih dokumenata. Radi se o jednostavno neadekvatnosti tog ustavnog dokumenta za samu Liberiju. Dok smo u Americi krajem 18. vijeka imali gomilu onih vospova, američkih protestanata koji su činili okosnicu američke elite, u Liberiji se radilo o tek oslobođenim robovima. Tako da jedno veliko naravoučenje koje možemo da izvučemo iz ovog primjera je da kopiranje, odnosno nekritičko prenošenje određenih ustavnih rešenja nije dobro. Njihova rekombinacija i primjena nekih partikularnih rešenja koje negdje funkcionišu dobro, u nekom drugom slučaju da, ali nekritičko kopiranje koje se nažalost i kod nas događa skoro 200 godina nije toliko dobro. E sad kad sam već pomenuo de jure i de facto ustav, to je jedna jako bitna tema. Zato što se obično uzima da je taj de jure ustav, on jeste svetinja u određenom smislu, ali mi moramo da znamo da neće svaki ustav biti dobar. Dok se kod nas stalno se čuje ono ustav se ne poštuje, ustav se krši, ustav mora da se poštuje, nažalost ne mora. Ja bih volio da mora, ali nažalost ne mora, zato što su ljudi jednostavno bića koje su zainteresovana sama za sebe i zašto bi s njih sad tangirao neki opšti javni interes kad mogu da iskoriste ili neku rupu u sistemu ili baš neku karakteristiku sistema da obezbijede neku korist za sebe. E sad, kako ustav treba, odnosno kako ustav treba napisati, kako ga treba napraviti, kako treba ustrojiti tu državu koju, za koju je taj ustav pisan, to je upravo polje izučavanja konstitucionalne ekonomike. E sad u tom pogledu ustav, svaki ustav ima dva osnovna dijela. Prvi dio je ona povelja o pravima i slobodama. Dakle, tu je izlistano koja prava i koje slobode građani određenog društva uživaju i imaju. Također, pored toga, tu je obično upisan i razlog postojanja neke države. Dakle, zbog čega je ta država osnovana? Zašto ta država postoji? Zašto se jednostavno to društvo, ti ljudi ne utope u neku drugu državu? Zašto se ne rasparčaju na nekoliko država? Dakle, tu je ona osnova zbog čega neka država postoji. Drugi dio ustava je ustrojstvo države. Dakle, tu je opisano kako određeni igrači unutar sistema ima, znači kakvi su odnosi između njih, kako se ko bira, koja je procedura, ko koga može da zapriječi i tako dalje i tako dalje. E, u ovaj prvi dio mora da bude upisano ono što je narodu dragocjeno. Koji se primjer najčešće pominje kod nas kad se pominje kršenje, kad spominje kršenje ustava?
2: Kosovo i Metohija.
1: Tako je, kosovsko-metohijski dio Srbije. Također, nerijetko se pominju i kršenja prava građana i tako dalje i tako dalje. Narod je konačni čuvar ustava i ustavnosti. Dakle, ne postoji ni jedno tijelo unutar države koje će to da radi bolje od naroda. Ustav je tu da pomogne narodu da očuva tu slobodu koja mu je ustavom data. I da bi se to ostvarilo, potrebno je napraviti, kako ekonomisti vole da kažu, fokalne tačke unutar ustava. Šta su fokalne tačke? Fokalna tačka je, ajde da ne ulazimo sad u teoretisanje fokalne tačke, nego da na praktičnom primjeru kažemo šta je to. Dakle, moraju da postoje određene odredbe u ustavu i određeni mehanizmi u ustavu, u samoj državi, koji ljudima jasno i vrlo precizno pokazuju da li je ustav prekršen, da li je neko prekoračio svoje ovlašćenja, da li je neko narušio nečija prava i tako dalje. I druga fokalna tačka je da ljudima omogući način da se to stanje ispravi. To u mnogim ustavima, nažalost, nije slučaj. Iako su sva ta prava i slobode proklamovani, mi vidimo da se to svakodnevno krši, pričam globalno. Dakle, ne uzimam nikakav sad pojedinačan primjer. E sad,
2: ti si postavio tu stvar i ja bih vrlo rado skrenuo našim slušalcima pažnju da potraže tvoje ime na internetu. Ti si pisao vrlo konkretno i naširoko na ove teme. Mi smo se inače dogovorili da nećemo moći da ulazimo toliko u detalje, ali naše slušalce koje ova tema interesuje mogu zaista mnogo veoma informativnih svojih tekstova na tu temu da pročitaju. Ali ono što mene sad zanima, jer ovdje kao filozofa, jer ja svemu tome pristupam više iz perspektive, dakle, ja nemam pravnički um i mene tu mnogo više zanima kako mi sad uopšte možemo da se pozivamo na jedan dokument da ustrojimo državu ako imamo pojmovni terminološki šum oko toga šta centralni pojmovi tog dokumenta znači. I sad, evo, počeli smo od famoznoj, jeli, pravne države, vladavine zakona. Pa kad nam se govori kod nas, jeli, implementacija principa pravne države, to su sada mantre praktično magijske, u koje se čuju u našim i u medijima, i među našim političarima, i među vlastima, i među opozicijom, dakle, nevezano je. Sada ono što mene tu zanima, šta mi zapravo podrazumijevamo po tim, ali ja da kažemo iskreno, da li kad se kaže vladavina zakona, da li ljudi, da li iko zaista podrazumijeva da treba da postoji neki zakon koji je iz same države uspostavljen i koji reguliše državu autonomno, ili svi misle na neku heteronomiju međunarodnih organizacija koje ti propisuju mora ovo da ti bude ovako, mora ovo da ti bude onako, pa onda dobiješ njihov pečat i sad si ti država ili demokratija ili šta god. Dakle, i naš ustav na više mjesta referira na međunarodna dokumenta kao izvore ustavnih normi, one moraju da budu usaglašeni sa međunarodnim dokumentima, sa međunarodnim, ja, pa sad opet ne specifikuju.
1: Međunarodnim javnim pravom.
2: Tako je, tako je. Dakle, ajde da vidimo, dakle, u toj stvari. Kad se govori o ustavnosti u Srbiji, da li ljudi uopšte misle na unutarpolitičko ili na spoljnopolitičko pitanje?
1: Pa, jako je to kompleksno. Dakle, mi ne možemo biti izopšteni od svijeta. Mi smo dio jedne globalne zajednice. Mi učestvujemo u raznoraznim međunarodnim forumima, međunarodnim organizacijama i tako dalje. I nije loše da postoji naša privrženost i tim nekim opštim, univerzalnim načelima poput ljudskih prava i tako dalje i tako dalje.
2: Tvrda privrženost ispunjavanju preuzetih međunarodnih obaveza.
1: Tako, oko nečega jednostavno ne treba da ima...
2: Dobro je biti ta država za koju svi znaju da ispunjava obećanja.
1: Tako je. Međutim, mi vidimo da, nažalost, Venecijanska komisija, da dam jedan primjer, se postavlja kao veći autoritet za pitanje ustava od samog naroda u jednoj zemlji. Mm. I to ne govorim samo za Srbiju, to je slučaj, recimo, širom Evrope, u ovom slučaju. Jako je teško povući preciznu granicu između toga šta treba da bude izvorno, a šta treba da bude preuzeto. Recimo, Švedska ima jako zanimljiv aranžman, mislim da je Švedska u pitanju. Dakle, bilo koja norma međunarodnog prava postaje dio švedskog prava tako što švedski parlament donese zakon koji je identičan tome. Dakle, oni su pribjegli jednom solomonskom rješenju. Hmm. Opet, tu treba
2: biti... To je bila ova prestabilirana harmonija Leibnizovska,
1: da,
2: jel?
1: Da, da.
2: koje egzistiraju paralelno.
1: Da, koje egzistiraju paralelno. Tako da, mislim da je kod nas daleko veći problem što smo imali slučajeve da se ustav mijenja po diktatu spolja, da budemo iskreni. Dakle, u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, nama je neko rekao da moramo da uradimo nešto, mi smo to uradili i nikom ništa. To je najveći problem zato što se autoritet ustavotvorca, odnosno autoritet suverena, jer samo suveren može da donese ustav, izmješta od naroda ka nekim spoljnim entitetima. Tako da ja tu, nažalost, najveći problem vidim i mislim da bi trebalo ići u pravcu ispravljanja tog stanja. Mm.
2: E sad, ono što će da bude naša centralna tema u ovom razgovoru, a što zapravo uopšte nije toliko intuitivno ljudima kada o tome pričamo. Dakle, u kakvoj vezi stoji ustavni poredak sa privrednim razvojem? Dakle, imamo gomilu tih primjera i to, ja mislim, u posljednje vrijeme je vrlo i popularno to naglašavati, da su sve te veliki periodi razvoja na koji svi ukazuju, jeli, pa istočnoazijski tigrovi, jeli, pa Japan, pa Kina, pa slično, da su oni svi zapravo nastali u uslovima manje, više jednog, nećemo kažemo tiranskog, ali u svakom slučaju autoritarnog upravljanja ekonomijom koja nije konstituisana kroz, ne znam, neku sad pravnu državu, jeli, to naravno pravni sistem postoji i tome slično. E sad, što hoću kažem? Dakle, da li dobro uređenje države prosto koincidira sa ekonomskim razvojem, pa i ne mora? Mm-hmm. Da li ekonomski razvoj proizilazi iz dobrog uređenja države ili zapravo dobro uređenje države je moguće samo ako smo prvobitno postigli neku vrstu, jel, ekonomskog blagostanja?
1: Mm-hmm. Pa i u samoj nauci su jako podijeljeni stavovi po tom pitanju. Ja se najviše držim onog stava, odnosno one škole koja kaže da taj razvoj mora da bude simultan. Dakle, ne govorimo ni o političkom razvoju, ni o ekonomskom razvoju, nego o političko-ekonomskom razvoju. Par razloga zašto mislim da je to tako. Ekonomski nezavisan pojedinac mnogo će lakše biti politički nezavisan. A sa druge strane, ako ne postoji politička nezavisnost pojedinca, sav njegov imetak je u opasnosti da bude oduzet od strane nekoga koji je na nekoj poziciji moći. Tako da i u prošlosti mislim da smo gledali različite dakle slučajeve. Kad smo imali period političkog razvoja, recimo u Srbiji 19. vijeka, bez nekog značajnog ekonomskog razvoja. I nažalost, to je jako brzo sa neke istorijske dakle perspektive, u roku od svega nekoliko decenija, taj politički razvoj jednostavno se gubio, zato što pojedinci nisu bili dovoljno ekonomski nezavisni da bi taj politički razvoj mogao da se održi. Recimo, jedna od glavnih stvari za politički razvoj Srbije 19. vijeka bila je agrarna reforma iz 1830. godine, kad je Miloš Obrenović podijelio Srbiju i svakome dao od 2 do 6 hektara i uveo onaj čuveni institut okuća. Ako neko upadne u dug, da ne može da mu se oduzme baš sve, nego da mu se mora ostaviti nešto da bi mogao da prehrani sebe i svoju porodicu. I onda smo mi kroz čitav 19. vijek jednostavno imali tu borbu naroda za narodni suverenitet, što je i ostvarno, možemo reći, slobodno radikalskim ustavom iz 1888. godine. Imali smo, recimo, period relativnog ekonomskog razvoja u doba socijalizma, dok nije bilo političkog razvoja u tom smislu da je narod imao više sloboda, da je mogao da se iskaže na slobodnim i poštenim izborima na kraju krajeva, i vidjeli smo da je taj razvoj jako brzo otišao iz vode do duše.
2: Zapravo kidnapovan, upravo to što si rekao, jel nisu postale institucije koje mogu da zaštite ono što je stvoreno.
1: I ne samo kod nas ljudi obično kad o tom razvoju govore, odnosno o krahu i propasti privrede u zemljama bivše Jugoslavije, pominju se najčešće 90. Ali 90. su, nažalost, samo završni čin. Dakle, ta privreda je počela znatno da kaska za ostatkom Evrope još početkom 70. godina. Tada je usledio period jakog zaduživanja. Zemlja je bankrutirala 82. ili 3. Mada o tom bankrotu se ne govori mnogo, ali jednostavno proglašen je bio bankrot. Zemlja nije mogla da izvršava svoje spoljne obaveze. I dakle, to se vuklo do 90. 91. Kad je otpočeo, jel, samo onaj haos koji nam je dobro poznat.
2: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

0: potpunosti otrgnuta od narodnog suvereniteta. E, samo da se sad vratimo, dakle, te vlasti treba razdvojiti. Da zakonodavna vlast ide parlamentu, izvršna vlast da ide administraciji, upraviteljstvu, ja sam i protiv termina vlada. Pa da, ali ja sam protiv termina vlada zato što on je pogrešan. Jednostavno, mi smo ranije koristili, u 19. vijeku se koristilo praviteljstvo, upraviteljstvo. I da se naravno sudska vlast dodijeli sudovima. Sad, to mi možemo da kažemo tako i da napišemo na papiru, to mora da se odradi proceduralno. Dakle, moraju da budu odvojeni izbori, mora da se zna po kojoj se proceduri ko bira, moraju da se naprave, o tome recimo govore dvojica političkih ekonomista, James Buchanan i Brennan, sa kojim je on zajedno radio, dakle, mora da postoji kapacitet svake od grana države i mora da postoji interes svake od grana države da iskoristi taj kapacitet da zapriječi onu drugu koja nastoji da prekorači svoje ovlašćenje.
1: A najprostije rečeno, mora svaka od tih grana da ima svoj budžet.
0: Tako je, i svoju batinu.
1: Koji nisu nešto što im neko drugi delegira kao neku milostinju.
0: Da.
1: Nego postoje instrumenti države kojima se puni budžetovi i puni budžetonim, ko upravlja njima i tome
0: slično. Tako je. Budžet, dakle, moraju da budu finansijski nezavisni, moraju da budu proceduralno nezavisni, dakle, ne može jedno tijelo da bira i sudije i ministre. Jednostavno, to je ono, nonsens. Isto tako, određene izborne procedure, recimo, kod nas se primjenjuje isključivo, odnosno u nekim slučajevima se primjenjuje kvalifikovana većina, ali kod nas je obično 126 i u redu je. Jer kod nas je, nažalost, došlo do iskvarenja termina demokratija, jer se kod nas pod demokratijom podrazumijeva ako ima 50% plus 1, ta je faraon. Dakle, daj može da radi šta hoće. I došlo do neke fetišizacije slobodnih i poštenih izbora, ma samo da je nama slobodnih i poštenih izbora, ali ljudi jednostavno ne shvataju.
1: I da svaki možemo da biramo Napoleona III.
0: Upravo to. Dakle, možemo mi izabrati jednog na slobodnim i poštenim izborima, ali pitanje je da li će idući izbori biti slobodni i pošteni. O tome se radi. E sad, samo vrlo, vrlo kratko ovo, dakle, ja se zalažem recimo za dvodomi parlament, dvodomo narodno predstavništvo, imam jako dobre argumente za to, mada će mnogi reći da je taj koncept zastario i da je nama u nekakvoj tradiciji da imamo jednodomi parlament, ali tradicija može da bude samo ono što radi, što narod prihvata, ali kod nas, nažalost, taj parlament nije baš u tom...
1: I nije nešto pretjerano visoko cijenjeno za
0: narod.
1: Nije,
0: naravno. Nažalost, narod kod nas pod parlament, kad mu kažeš parlament, misli se neki cirkus, otprilike kao neki reality show, što je tragedija svoje vrste. Recimo, ja se također zalažem da se uredi izbor premijera i izbor predsjednika tako da dobijaju legitimitet koji je srazmjeran njihovim ovlašćenjima. Recimo, kod nas je premijer biran posredno, a de jure ima jako visoka ovlašćenja, dok se predsjednik Republike bira neposredno, a ima svega nekoliko ovlašćenja. Ja mislim da to treba obrnuti. Mislim da treba birati premijera koji je nezavisan od parlamenta, dakle, ne mora da formira neku većinu u parlamentu, nego mu jednostavno damo 4 godine plus 4 godine i to je to. Nakon toga više ništa ne može da radi. Ni da bude predsjednik, ni da bude ministar, ni da se kandiduje za...
1: A parlament je tu samo da izglasa zakon ili ne izglasa
0: tako
1: zakon.
0: Je. I u tako? Tom slučaju mi se zapravo vraćamo na onu 19-vjekovnu metodu koja je radila jako dobro, gdje smo imali određenu vrstu konflikta između kralja i parlamenta, gdje oni jednostavno vuku i svako u svom pravcu i onda formira se neka vrsta ravnoteže. Predsjednik Republike mislim da bi trebalo se bira posredno, po uzoru recimo na Italiju. Taj sistem, rekao bih, da jako dobro funkcioniše. Dakle, formira se jedna velika skupština u kojoj su narodni poslanici, predstavnici ovog drugog doma i recimo predstavnici lokalnih samouprava. I oni recimo dvotrećinskom većinom izaberu predsjednika Republike na 7 godina. I nakon toga on više ni na koju službu ne može da se kandiduje. I čemu bi takav predsjednik služio? Pošto je biran jako visokim konsenzusom, onda bi takav predsjednik bio idealan medijator između grana države. Dakle, on bi bio iznad svih njih, premrežavao bi svaku, tako što bi recimo birao sudije Vrhovnog suda, tako što bi recimo on birao zaštitnika građana, glavnog kontrolora. To je jedna služba koja je kod nas postojala u tom starom ustavu koja danas više ne postoji. I tako dalje, i tako dalje.
1: Slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Sa nama u studiju je Dejan Dragutinović.

0: Slušali smo Lost in the Supermarket, obradu kultne pjesme The Clash, koju su za film Jagoda u supermarketu Dušana Milića iz 2003. godine radili Emir Kusturica i njegov No Smoking Orchestra. Kusturica je bio jedan od rijetkih umjetnika kod nas koji je ozbiljno tematizovao famoznu tranziciju, jeli, koja je kod nas eufemistično predstavljana kao tranzicija iz komunizma u kapitalizam, ali je zapravo predstavljala implementaciju veoma specifične geopolitičke infrastrukture takozvanog Vašingtonskog konsenzusa, a to možemo opet formulaično opisati kao potiskivanje političke slobode za račun ekonomske slobode. A pod ekonomskom slobodom se zapravo misli na slobodu globalnih kapitalističkih oligarhija i megakorporacija. E, ajde onda se vratimo na to pitanje s početka. Da li globalističke oligarhije koje kontrolišu tokove novca, tokove jeli, ono, kapitala, logističke kapitala, tome slično, dakle, da li one uopšte dozvoljavaju danas ono što mi zovemo ustavnim suverenitetom, ili, ajde da kažemo ovako, da li u davoskom sistemu može da postoji suverena država?
1: Pitanje je da li može da postoji, ali u svakom slučaju bolje je truditi se da se to postigne, nego se prepustiti i reći ne možemo da uradimo ništa. Daću primjer, recimo, mislim, primjer, koji je jako teško primjenjiv na nas, jer se radi o jednoj jako velikoj, jako ozbiljnoj, jako uticajnoj i moćnoj zemlji, Narodnoj Republici Kini. Mi smo imali unazad nekoliko godina njihovog predsjednika koji je bio jedan od glavnih govornika u Davosu i koji je od strane upravo tog krupnog kapitala bio dočekan sa aplauzima. Jednostavno oni su rekli, to je ono što mi želimo da Kina bude novi vođa privrednog globalnog razvoja. Šta tu mala, kako bismo to mi ekonomisti rekli, mala otvorena privreda poput Srbije mogla da uradi? Pa mogla bi prije svega da se obaveže da će da očuva neke tipove sigurnosti koji su najznačajniji za nacionalni suverenitet. Radi se o, moramo reći otvoreno, oružju, o hrani i o energiji. Dakle, nipošto ne može da se dopusti ulazak krupnim igračima na u polje proizvodnje oružja, u polje proizvodnje energije i u polje prehrambene sigurnosti. Dakle, to je nešto što mora da bude podobavezno naše. Kad kažem podobavezno naše, ne mislim da to mora da bude državno, jer kod nas, nažalost, državno se jako brzo pretvori u partijsko, a to se partijsko jako brzo poveže sa određenim klijentalističkim mrežama. Tako da i to što je nominalno naše zapravo nije naše, već je u rukama određenih interesnih grupa i određenih ljudi. Dakle, moramo da igramo jako oprezno. Dakle, ne možemo da sebi dozvolimo da izlijećemo sa nekim inicijativama koje bi mogle da dođu na radar tih krupnih igrača. Dakle, let ispod radara i da što je najviše moguće radimo na tome da održimo određene tipove sigurnosti.
0: Mm. E sad, pošto se mi ovdje bavimo zapravo odnosom ustavnosti i ekonomskog razvoja, ajde, kao što si nam vrlo plastično opisao neke akutne probleme srpskog državotvornog sistema,
1: praktično državnog sistema,
0: tako, ustrojstvo države, da, iz perspektive našeg ustava, ajde da nam sad to isto uradiš, da nam opet ilustrativno prikažeš neke probleme privrednog razvoja koji direktno proizilaze iz lošeg ustavnog ustrojstva.
1: Pa ti se problemi najčešće tiču monopola, kartela, različitih djelovanja i uticaja različitih interesnih grupa. Dakle, monopoli se jako, jako rijetko pojavljuju kada u to nije upletena država. Dakle, može da bude neki privremeni monopol na osnovu neke proizvodne tehnologije, nekog patenta i tako dalje i tako dalje, kada jedna firma ima pravo, ona jedina, da proizvodi nešto. Međutim, ti monopoli, ja bih rekao, posebno ti patentni, su opravdani zato što firma mora da uloži jako velike količine novca u istraživanje i razvoj da bi došla do određenog proizvoda koji bi onda bio visoko cijenjen na tržištu, koji bi ona mogla da prodaje po monopolskim cijenama i na taj način da vrati ono što je uloženo. Mnogo, mnogo veći problem je takozvano stremljenje ka rentama. To je ono što se obično naziva kod nas traženje renti, zato što se rent seeking pogrešno prevodi kao traženje renti umjesto kao stremljenje ka rentama. A to je ekonomska dobit ne na osnovu neke tržišne aktivnosti, već na osnovu privilegovanog položaja. Recimo, neko uspije da zakonskim putem za sebe obezbijedi položaj ekskluzivnog uvoznika i distributera određene robe. Imali smo slučaj unazad nekoliko godina, sad već mislim, kad je Agencija za zaštitu konkurencije uhvatila ove velike maloprodajne lance u nekoj vrsti kartela. Šta je bilo? Nije bilo ništa. Dakle, nismo imali nikakvu reakciju, nažalost, zato što su ti lanci isuviše moćni i isuviše uticajni na maloprodajnom tržištu Srbije i borba protiv njih bila bi jako skupa po građane, nažalost, zato što bi oni mogli da jednostavno izađu sa tržišta.
0: I kako se to sad na ustavnom nivou može riješiti?
1: Ustavljanjem države. Dakle, moramo da napravimo državu u kojoj bilo kakav pokušaj davanja neke neopravdane privilegije bilo kome mora da naiđe na otpor i struktura unutar same države, ali i naroda. Jer jednostavno kod nas narodu nije jasno zašto su neke stvari, posebno kad vidimo kako su pojedine stvari skupe. Dakle, te stvari nisu skupe zato što one stvarno jesu toliko cijenjene na tržištu, već zato što neko ima monopol i može da jednostavno uzima, kako se to najbolje na srpskom reklo, dakle, može da zacijepi onu monopolsku cijenu koja je jako visoka.
0: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Slušali smo Freedom is Free, pjesmu američkog barda Jessija Velsa, objavljena bukvalno prije nekoliko dana na njegovom YouTube nalogu. Wells neprekidno drži ruku na pulsu američkog, pa malo i globalnog društva, uključujući i galopirajuću socijalnu i političku nejednakost. Ali u ovoj pjesmi ima tezu koja je praktično njegoševska. Sloboda je besplatna, a lanci skupo koštaju. E sad, u pitanju igra riječi, jer free na engleskom znači i slobodno i besplatno, ali kod nas obično govore sloboda je skupa. Tako da, Dejane, reci ti meni, je li sloboda preskupa ili su lanci preskupi? Šta nas više košta?
1: Ja mislim da su lanci skuplji. A razlog za to je vrlo pragmatičan. Dakle, ako se neko preda i ako kaže ne može bolje od ovoga, on jednostavno upada u letargiju. I on se predao i od njega više nema ništa. Sa druge strane, kad neko kaže borit ću se, ono, neka bude borba neprestana, borit ću se, pa šta god drugo bilo, šta god bio ishod, nekako u toj situaciji mobilišu se snage nacije. Dakle, daje se jedan životni nagon, ide se u borbu, trudi se i ono, kako naš narod voli da kaže, Bog pomaže onome ko sam sebi pomaže.
0: Mm. I sad, za sami kraj, i to je jako važna stvar, ja imam utisak da narod nije toliko anesteziran po tim pitanjima koliko pokušava se postaviti pragmatično. On računa, mi znamo šta nam treba, ali smo također svjesni da smo pritisnuti s polja na takav način da je uzaludno sada se boriti za to. Tako da, moje pitanje za tebe, da li Srbija, ovakva kakva je, može da uspostavi neki novi autohton sistem uprave koji bi bio na opštenarodnu polzu, ili mi ipak moramo za to da sačekamo neki globalni krah gdje će ti, jeli, te stege globalne moći da popuste, da bismo mogli da eksperimentiš?
1: Čitao sam rad, mislim da su brazilski autori u pitanju, koji kažu da je jedan od neophodnih uslova da se otvori taj prozor za promjenu. To bi svakako olakšalo taj napor, međutim Vladimir Jovanović veliki nas uči da su unutrašnji i spoljašnji suverenitet nerazdvojno povezani i da se mogu ostvariti samo simultano, tako da mislim da svaki trenutak kojim se to odlaže radi u našu štetu, a ne u našu korist.
0: Dejane, hvala ti veliko što si došao u Gozbu.
1: Molim.
0: Poštovani slušalci, sa nama u studiju bio je nadahnuti srpski ekonomista Dejan Dragutinović, ispravio me na pauzi. Ja stalno ljude ispravljam svoje prezime, sramota da tuđa kvarim. Vi ste slušali Gozbu, Radija Beograd 2, ja sam Nikola Tanasić. Slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.
2: Radio Beograd 2. Vesti. Novih 28 km Dunavskog koridora u podne će biti otvoreni za saobraćaj. Ukupno 64 km od Beograda do Golubca. Putovanje će trajati oko 80 minuta. Povodom otvaranja dela Dunavskog koridora, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je za RTS da Srbija dobije brzu, modernu i bezbednu saobraćajnicu. Ukazala je da je ovaj projekat važan i za mnoge druge razvojne stvari poput turizma. Istakla je da se planiraju i novi projekti do Brze Palanke, što je 90 km puta. U Skupštini Srbije je dan za glasanje. Poslanici će se izjasniti u 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje o tačkama dnevnog reda počeće u 10 sati. U Srbiji je aktivno više od 10 požara. Na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajići i Koštunići gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova, kraj Vranja, u okolini sela Koznik, u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana, dok je požar u mestu Kaona kod Lučana pod kontrolom. Na stolovima situacija je stabilnija, a nepristupačan teren otežava intervenciju. U Deliblatskoj peščari jak vetar preti rasplamsavanju vatre. Ekipe na terenu dežuraju danonoćno. Broj poginulih u brodolomu putničkog trajekta kod severne obale Kipra porastao je na 8, a spašeno je 237 osoba. Nastavlja se potraga za još 18 nestalih, saopštile su tamošnje vlasti. Operacija pronalaženja nestalih iz olupine putničkog trajekta Philojet nastavljena je tokom cele noći. Podsećamo, putnički trajekt sa ukupno 267 ljudi juče se prevrnuo i potonuo na dubini od 514 metara nakon što je isplovio pod olujnom vremenu. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto su u Brnu pobedile Hrvatsku sa 3-1. U borbi za polufinale Srbija se u sredu sastaje s Grčkom. Vreme danas sunčano i

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja našeg nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča startuje Kibic Fenster za ponedeljak 31. august. Tragovi vremena, geonasleđe Srbije je izložba koja će biti otvorena u četvrtak u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, a postavka predstavlja izuzetno bogato geološko nasleđe naše zemlje koje govori o nastanku i razvoju zemlje stotinama miliona godina, o konceptu, eksponatima i raznovrsnosti, ali i značaju geološkog nasleđa Srbije u kontekstu opšte kulture. U današnjoj emisiji će govoriti Vojislav Deđanski, on je master geograf i stručni saradnik Zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije. Inače, ta institucija je i

0: 10:07, počinjemo sa najavom kulturno-umetničkih događaja koji će neupitno obeležiti sedmicu koja je pred nama i tradicionalno započinjemo muzikom. Ima toga, kaže Maja, uz dobar dan i dobro mi došla. I to raznovrsno, što je najzanimljivije, a tako nam je i publika, pa da, niko ne bude zapostavljen.
1: I ima toga, da, ja bih počela i nekako naglasak stavila ipak na jedan koncert koji je večeras u 18 časova u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Reč je o jednom donatorskom koncertu koji se zove Muzikom za bratića. I koncert se, nažalost, zapravo moram da kažem, organizuje sa ciljem da se pruži podrška našem uvaženom pijanisti i pedagogu Dragomiru Bratiću, pijanisti. On se leči od raka nazofarinksa i za nastavak lečenja u Hjustonu potrebna su mu zaista, verovatno naši slušalci mogu i da pretpostave, ogromna sredstva i naravno i naša podrška. Tako da su koncert zajedno organizuju i koncert su podržali i Kolarac i Festival Bunt i Sokoj, odnosno Legat Slavenskog i Umus i Chopin Fest i Muzička škola Lisinski, Disneyland Studio, Guitar Art Festival, Srpski muzički centar i mnogi drugi. I koncert koji počinje u 6 sati, na njemu će nastupiti brojni muzičari i ansambli, pa evo ja zaista ne bih volila da nekoga propustim, tako da ću da kažem ovako: i Rita Kinka, i Nataša Veljković, i Maja Rajković, i Nada Kolundžija, Vladimir Milošević, Aleksandar Đermanović, Ljiljana Vukelja, Teodor Vujanić, LP Duo, zatim klavirski duo Snežana Nikolajević, Vesna Kršić, Sandra Belić, Katarina Jovanović, Zorka Milivojević, Milan Dujmović, Ljubiša Jovanović, Saša Mirković i Metamorfozis, hor nastavnica Muzičke škole Lisinski, Natalija Mićić. Verujem da će biti još nekih umetnika, još nekih muzičara koji će večeras, dakle, svirati kako bi se prikupila sredstva za pijanistu i pedagoga koji je zaista godinama prisutan na našoj sceni i svojim znanjem i muzikom i radom je doprineo našoj kulturnoj, kao što rekao, i umetničkoj zajednici.
0: Samo da rezimiramo, 20 sati tradičan.
1: Ne, 18 da, u velikoj dvorani Kolarčeve.
0: Jeste.
1: Obično znači, je 8, ali sada pretpostavljam
0: broj izvođača, jasno,
1: jeste.
0: Podrška.
1: Ono što je važno da kažem da je ulaz zapravo besplatan, ali da će se donacije prikupljati u holu Kolarčeve zadužbine. Postoji neka preporuka, sad ja ne znam da li je to baš tako, znači preporučene donacije su 5.000 dinara, odnosno 2.000 za mlade posetioce, a naravno ukoliko nisu naši slušalci u mogućnosti da dođu, na sajtu Kolarca postoji broj računa na koji se može izvršiti uplata. Naravno, na društvenim mrežama svako deljenje ove informacije je korisno, tako da eto i na taj način može nekako da se doprinese. Znači, Kolarac 18, večeras, donatorski koncert Muzikom za bratića. To je prvo što sam želela da preporučim, da tako kažem, slušalcima ove nedelje. Onda naravno znaju naši slušalci da je u toku u Beogradu Belev, Beogradski letnji festival. Ove nedelje 3 koncerta. U sredu i petak su koncerti iz tog ciklusa FMU na Belefu. Dakle, na tim koncertima se predstavljaju istaknuti studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Tako da u sredu u Konaku Knjeginje Ljubice u 18 nastupa klavirski duo Rebis, Anja Ignjatović i Anđela Cakić, s tim da oni imaju i goste, Strahinju Radojčića flautistu i Dositeja Novakovića klarinetistu. A u petak u isto vreme na istom mestu, dakle 18 sati, Konak Neginje Ljubice, Katarina Vasiljević, violinistkinja, zaista onako jedna mlada violinistkinja koja izuzetno dobro svira i već je ostvarila i zapažene rezultate i na takmičenjima i, ako se ne varam, priključila se i ansamblu Metamorfozis poslednje vreme. Između ta dva koncerta, znači ovo su sreda i petak, između u četvrtak na Belefu koncert gudačkog kvarteta ansambla Perfetto. Koncert se inače zove Boje narodne muzike u klasičnom izrazu i tema ovog koncerta u stvari obuhvata dela kompozitora koji su inspirisani, kao što može da se pretpostavi, narodnim melodijama, pritom su kompozitori u rasponu od baroka do romantizma. Ansambl Perfetto čine muzičari koje je okupila koncertmajstor Vesna Jovanović Jansens, ona je koncertmajstor tog ansambla, koji inače nastupa u različitim formacijama od dua do većeg ansambla, ovoga puta kvartet čine uz Vesnu Boris Rabuzin, koncertmajstor Simfonijskog orkestra RTS-a, violist solistkinja Jelisaveta Savić i violončelista Nebojša Janković. To je dakle u Konaku knjeginje Ljubice u četvrtak u 8:30 uveče, odnosno 20:30. I još jedan koncert, kao što si rekla, raznovrsna je ponuda. Ovo je nešto iz domena popularne muzike, muzike koja tera i ne samo na slušanje, već i na, da kažem, i na igranje. Reč je o koncertu Barcelona Gypsy Balkan Orkestra četvrtog, to je dakle opet petak, u 21 na Dorćol placu. Predviđeno je da koncert bude na otvorenom. Ukoliko bude nekih nepogoda, onda će se naravno premestiti u taj zatvoreni prostor. Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, to je jedan nama dobro poznati orkestar, čini ih sedmoro muzičara, jedan od njih je naš čovek, kontrabasista Ivan Kovačević. Oni izvode muziku različitih žanrova koji uključuju i klezmer i džez, manuš i romsku muziku, i uvek je vrlo dobra atmosfera na njihovim koncertima. Tako je bilo i prošli put. Inače se ovaj koncert održava u okviru te neke redovne redovnog ciklusa Dorćol Sessions. Bili su i prošli put i znam da je bila odlična atmosfera, tako da eto, to je svakako preporuka za ovu nedelju.
0: Sjajne su ti preporuke, u svakom slučaju malo što si pomenula i slušanje i čitanje, sad malo i da nešto proučimo. Stigla nam je informacija koju hoćemo da podelimo s našim slušalcima, da će u sredu 2. septembra u Kulturnom centru Zrenjanin od 19 sati biti upriličan razgovor sa Jovanom Ristićem, autorom knjige Pesme sa Crne planete, rock'n'roll poezija Mračne strane 1927-2024, a reč je o pesmama sa Crne planete koji donosi veliki izbor pesama koje su obeležile istoriju bluza, granča, hard rocka, heavy metala, synth popa i drugih srodnih žanrova nastalih u navedenom periodu, a prevodima pesama autor knjige nastoji da očuva ne samo značenje originalnih tekstova, već i njihov ritam, atmosferu, poetsku snagu, predstavljajući domaćoj publici stihove koji su decenijama oblikovali mračnu stranu popularne kulture.
1: To je baš
0: interesantno. Ali mračna strana je kultura je kultura. Znači, u rezime, u Kulturni centar Zrenjanin, sreda, 2. septembar, 19 sati, Jovan Ristić i njegova knjiga Pesme sa Crne planete, povlaka rock'n'roll poezija sa mračne strane, dakle, 27-24, ali unazad 927 pa 2024.
1: Pa da, to je skoro 100 godina, je
0: da, odlično. Ovo je interesantno.
1: Da, baš interesantno.
0: U svakom slučaju mislim da je bio dobar izbor kada je muzička scena za ovu nedelju u pitanju, zahvaljujući našoj Maji Čolović-Vasići.

0: Tematski deo današnjeg Kibic Fenstera Radio Beograda 2 pripada najavi izložbe Tragovi vremena geonasleđe Srbije, koja će biti otvorena u četvrtak u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. I tim povodom gost današnjeg Kibic Fenstera je Vojislav Deđanski. On je master geograf, stručni saradnik u Zavodu za zaštitu prirode Srbije i jedan od autora ove izložbe. Dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala.
0: Direktno iz Smedereva.
1: Da.
0: Možete da nam date neki AMSS, kako se to kaže, Automoto Savez, izveštaj, prohodnost.
2: Za sad je sve u redu.
0: Dobro, brzo ste stigli, sigurno.
1: Da, da.
0: Hvala vam i na tom naporu koji ste uložili da prisustujete, ali kako mi volimo da kažemo, kultura ne sme da trpi, radio ne može da čeka. Pričamo, znači, o geonasleđu.
1: Da.
0: Moramo da krenemo od definicije. Šta je to geonasleđe?
2: Pa geonasleđe je zapravo geološko nasljeđe naše zemlje i ono zapravo svedoči o nastanku i razvoju planete zemlje tokom stotina miliona godina. Znate kako, tu vam spadaju svi geomorfološki objekti, svi neki paleontološki objekti, vodopadi, pećine, jame, prerasti, znači sve to pripada u jedno, sve to spada u geonasljeđe, odnosno sve ono što je priroda tokom miliona i miliona godina stvarala.
0: Vojislave, kako je to naše nasljeđe? Reklo bi se da je izuzetno kvalitetno, da je bogato i da je raznovrsno. Tako slovi, a šta kaže struka?
2: Tako je, i u pravu ste potpuno, zato mi imamo tu, da kažemo, sreću da se nalazimo na dodiru između više različitih geoloških celina ili geotektonskih celina. Imamo i znači Karpato-Balkanide, imamo Srpsko-Makedonsku masu, Dinaride, Panoniju i kad se sve to, kako da kažem, sklopi, mi imamo jedno izuzetno bogato geonasleđe koje nam je naša priroda ostavila tokom svih ovih godina.
0: Kakav je njegov status?
2: Pa, u suštini to su sve zaštićeni objekti. Sad, naravno, u različitim nivoima i režimima zaštite. Uglavnom, većina tih objekata je dostupna za naše ljude, za građane Srbije i za sve ostale koji žele da dođu i da vide to naše geonasleđe kojim se to dičimo i ponosimo.
0: Šta je od toga najpoznatije, šta je najposećenije, a šta je eventualno zapostavljeno u smislu da se manje posećuje, a da bi trebalo da ima više posetilaca zbog značaja i vrednosti?
2: Pa znate kako, nekako kad je bila ona epidemija 2020. Ljudi su se sve više okretali putovanjima u našoj zemlji. I pošto nisu mogli da putuju u inostranstvo. I onda su počeli da obilaze neke lokalitete koji su, recimo, šta znam, najposećeniji su, na primjer, Stopića pećina na Zlatiboru, Resavska takođe, vodopad Jelovarnik na Kopaoniku, pa recimo Đerdap

0: klisura je sama po sebi jedan veliki geološki i prirodni fenomen. Znači sve to spada u neko u to bogato geonasleđe koje ljudi sve više i više obilaze. Naravno tu postoji neki drugi objekti koji su više posvećeni u naučne svrhe, dolaze studenti uglavnom sa geografskog i rudarskog geološkog fakulteta pa obilaze, kao što su prerasti Vratne, Beli izvorac, Šuplja stena. Znači to su recimo neki objekti koji su još koji se obilaze uglavnom u naučne svrhe. A ovi ostali su i turistički valorizovani i obilaze ih svi, naročito omladina i deca.
1: Kada je u pitanju neka od navedenih lokacija ili uopšte taj fenomen geonasleđa, koliko je i kakav je njegov status u odnosu na region?
0: Pa znate kako, mi imamo Geopark Đerdap, on je na recimo proglašen stanovneska na evropskom nivou i to je Geopark Đerdap je zapravo prošireni prostor Nacionalnog parka Đerdap i taj status je dobio 2020. Recimo on je nešto najznačajnije što mi imamo od geonasleđa, to je praktično geoparkovi su zaštićeni na svetskom nivou, a pošto iz tog razloga je recimo on, na primjer, u očima građana sveta Evrope najvidljiviji.
1: Pretpostavljam da vi kao geograf se permanentno bavite istraživanjima. Da li je u skorije vreme nešto novo otkriveno u odnosu na sve ovo što je do sada već poznato?
0: Pa znate kako, recimo najočigledniji primer, u Viminacijumu su otkrili skelet mamuta, to je bilo pre par godina. To je recimo ono što je najprepoznatljivije u poslednje vreme. Tu je recimo i fenomenalni vodopad Blederija kod Kladova, koji bi ja izdvojio, koji je zaista nešto fenomenalno, to treba videti. I zato preporučujem svima da obilaze naše objekte geonasleđa, da posete izložbu, na izložbi će videti slike i eksponate, ali ipak je bolje kada sami odete u prirodu i vidite te geološke i te objekte geonasleđa.
1: Vi ste jedan od autora izložbe o kojoj govorimo, a koja će biti otvorena 3. septembra u Galeriji nauke i tehnike Sanua. Šta je to konkretno što ćemo videti i da li tu izložbu treba da razumemo kao svojevrsnu inicijaciju u ovo što ste sami malo čas rekli, da posle toga građani osete potrebu i želju da odu na ta mesta?
0: Tako je, izložba ima i, kako da kažem, tu obrazovnu specifičnost, tako da preporučujem svim ljudima da dođu i da vide naše eksponate i našu izložbu. Tu će biti prikazane slike naših objekata našeg geonasleđa, svi najpoznatiji. Biće prikazani razni minerali koji smo mi bogati, baš iz tog razloga što se nalazimo na dodiru različitih geotektonskih ploča. Tako da to je sve nešto što će biti prikazano i zato iz tog razloga ja pozivam sve naše građane da dođu i da posete našu izložbu. Imaju dovoljno vremena da vide sve, da pročitaju i da pogledaju gdje bi sve mogli da odu zapravo u prirodu, da vide to svojim očima, jer ipak je to mnogo bolje nego...
1: Vojislave, hoće biti nekih vođenja kroz tu izložbu ili će samo izložba biti u smislu izloženih eksponata i posete?
0: To je uglavnom izložba obična, znači sa eksponatima i posete u galeriji Sanu. Biće naravno na otvaranju će biti nekih kao posebnog tog vođenja, ali uglavnom je to znači na nivou poseta i tako.
1: Koliko dugo ste pripremali izložbu, što je bio najveći izazov?
0: Nekoliko meseci. Pa najveći izazov je bio to da obezbedimo sve te eksponate, da ih bezbedno transportujemo na lice mesta i da naravno da to estetski izgleda veoma lepo.
1: U svakom slučaju treba uvek imati u vidu da su objekti geonasleđa u stvari zaštićeni kao spomenici prirode i tako se trebaju ophoditi prema njima.
0: Tako je, moramo ih čuvati, inače nećemo moći da ostavimo našim potomcima neki trag istorijski.
1: Ali evidentno da se eksperti brinu o tome, pored fakulteta dva koje ste naveli, tu je i vaša institucija,
0: Republički
1: zavod za zaštitu prirode Srbije.
0: i Ministarstvo zaštite životne sredine kao krovna institucija.
1: U svakom slučaju, hvala na gostovanju, puno uspeha u realizaciji. Eto, čuli smo da će u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti 3. septembra biti otvorena izložba Tragovi vremena, geonasleđe Srbije, a naš gost Vojislav Deđanski, master geografije i stručni saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije, je najavio ovu izložbu.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
3: Godišnji konkurs Radio Beograda 2.

a za studentsku nagradu ne dade polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Ana Vučković Denčić, Sara Arsenović Spajić. Dobar dan, devojke.
1: Dobar dan.
0: U glas, kako ste sinhronizovane. Ana će sigurno o filmu, Sara će o...
2: Po jednom zanimljivom događaju koji će sutra uveče biti održan u legatu Petra Lubarde.
0: Ali ja mislim da su i slušaoci potpuno svesni da je nesuvislo da uopšte postavljamo pitanje ko će prvi.
2: Ana će prva.
1: Ja ću prva. Zato što su u toku Niški filmski susreti, odnosno Niški filmski festival, i već je negde na polovini programa. Tako da ću ja reći koji će filmovi biti prikazani od danas, 31. avgusta do 3. septembra, što je završetak festivala. A program je zaista fenomenalan, to je presek filmova snimljenih
0: godišnje,
1: tako je. Danas na programu filmovi Sorella di Clausura i Majka Mara. To će biti prikazano u Cine Grand Delta Planet sali od 15 časova, a od 17, odnosno od 20:30 u amfiteatru na Keju, Sportsko srce i Izolacija. Sad ću reći, neću dužiti sa ovim terminima, to će naši slušalci koji su u Nišu moći da vide, ako žele da posete ovaj festival. Filmovi Vetre, pričaj sa mnom i Karmadona, zatim Svadba i Pukotina u ledu. Dakle, to su neki malo stariji filmovi i filmovi koji su svoju premijeru imali na festivalima, ali još uvek ne u distribuciji. Zatim filmovi Izlet i Mileva Einstein, Među bogovima i Mačji krik, Sunce nikad više, Belo se pere na 90, i zatim zatvaranje festivala 3. septembra filmom Hajduk u Beogradu. Posebno bih naglasila i da sam u prilici, otišla bih na projekciju filma Među bogovima Vuka Ršumovića, koji je najavljen i prikazan na Sarajevo Film Festivalu, čini mi se, pre 2 godine, a onda ga više niko nije video. I evo, vidjet će ga Nišlije, a nadam se da će ovaj film, o kome se mnogo govorilo, biti kasnije i na repertoaru posle ove projekcije. Ko ostaje u Beogradu ili ko dolazi u Beograd, može da ode svakodnevno na prelepu terasu bioskopa Kolarac, odnosno Kolarčeve zadužbine, i ovo su filmovi koji su bili na festivalima ili su reprizno, ali svi smo mi nešto propustili i da smo prilježno pratili ono što se dešava u bioskopima, pa ću ja takođe od danas nadalje izgovoriti imena ovih filmova, a onda se na nešto možda i osvrnuti. Filmovi Do ludila, Happy End, Gospodin Aznavour, Četiri ćerke, Comédie Française, Rose, Gorki Božić, Do ludila, Nestanak Jozefa Mengelea, Fiume o morte i La Gracia. Ovde su filmovi Paola Sorrentina, zatim Pedra Almodovara, ali i film Rose, koji ja nažalost i dalje nisam gledala, eto, dobre prilike u nedelju 6. septembra. Ovaj film je o jednoj neobičnoj ženi, po onome što sam videla u sinopsisu i traileru, to je neka vrsta Virgine, iako je film nemački, koja zaista preuzima ulogu muškarca u jednom western settingu. Tako da vrlo me zanima ovaj film koji ću, nadam se, i pogledati. Eto, ko je propustio i u bioskopu i na festivalima i na televiziji čak, da gleda film Fiume o morte, izuzetan dokumentarac Igora Bezinovića, i za to ima priliku. I to bi bilo to za ovu nedelju.
0: Malo li je?
1: Malo li je.
0: Hvala. Saro?
2: Ljubice, rekla sam događaj u legatu Petra Lubarde sutra, dakle 1. septembra od 19 sati. Sutra će se na različite načine, čini mi se, kao i manje više svake godine, obeležiti Dan nesvrstanih. Podsjetnika radi, a i to piše u ovoj najavi za događaj u legatu Petra Lubarde, dakle prva konferencija nesvrstanih održana u Beogradu 1961. godine, koja je inače i označila konstituisanje pokreta nesvrstanih, u kolektivnoj memoriji je ostala upamćena kao grandiozna politička manifestacija, ali i kao događaj gotovo mitskog karaktera, sa kojeg je upućen gromoglasan apel za mir u svetu. nesvrstanost je predstavljala jedan od najvažnijih aspekata jugoslovenske spoljne politike, a zahvaljujući svoj ulozi u pokretu nesvrstanih, socijalistička Jugoslavija imala je neobično veliki diplomatski domet za državu relativno male teritorije. Sa kojim se aspektima života i umetničkog stvaralaštva Petra Lubarde dovodi u vezu prva konferencija nesvrstanih, kako je Lubardina slika industrializacija iz 1959. godine, inače iz ciklusa Prometeji novog doba, dospela u svečani salon Savezne narodne skupštine, gde je bila izložena tokom konferencije, koju poruku i značenje nosi kompozicija Buđenje Afrike, na kojoj, kako je na jednom mestu zabeleženo, kao da se trgao snažan konj sa crnim čovekom i beži neznano kuda, možda u svoju slobodu. Ja sam vam sad pročitala ceo ovaj poziv. Čini mi se kao da bi ovo bilo jako zanimljivo začuti, i to od Miloša Zarića. On je inače etnolog, antropolog i kustos kuće Legata, i on će dati odgovore, dakle, na pojedina pitanja kako vezujemo Petra Lubardu za ovu prvu konferenciju nesvrstanih koja je održana u Beogradu. Inače, samo da pomenem i to da je ovaj događaj se i realizuje u okviru ciklusa Angažovana vizualna kultura, na koji bi po svemu sudeći trebalo da se obrati pažnja, dakle sutra u 19 sati u legatu Petra Lubarde.
0: Devojke, takve su vam preporuke da je teško odoleti.
1: A ja bih samo dodala, pošto je Sara pomenula ovu temu, a u filmskom svetu naši slušalci mogu da se vrate filmovima, poslednjem filmu Mile Turajlić, koji tako govori je upravo o ovome.
2: Da.
0: Prihvatit ćemo sve aklamativno. Ana Vučković-Denčić i Sara Arsenović-Pajić u Kibic Fensteru.

0: 10 sati 44 minuta. Pratite nedeljni kulturno-umetnički vodič Radio Beograda 2 Kibic Fenster. Evo nas u takozvanom vizualnom delu informativnog segmenta naše emisije. Tu je naša Tanja Živković, koja mi je ustupila uvod, da kažem kako to, predoa je, jel?
1: Baš tako,
0: dobar dan svima. I dobro mi došla. Zato što su dve zanimljive stvari u pitanju. Dakle, u okviru dana Mije Aleksića i 12. Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu, u petak u Modernoj galeriji Kulturnog centra Mije Aleksić će biti otvorena reprezentativna izložba slika jedne od najinteresantnijih ličnosti umetničke Evrope između dva svetska rata i jedinog afirmisanog predstavnika nadrealizma u srpskom slikarstvu. Naravno, reč je o Mileni Pavlović Barili, a postavku čine 64 umetnička dela i lični predmeti umetnice koji će biti izloženi u oba galerijska prostora Kulturnog centra. Dakle, reč je o Modernoj galeriji i holu Doma kulture u Gornjem Milanovcu, a u vezi sa tim u Beogradu u klubu Magistrala Doma kulture Studentski grad u četvrtak takođe od 19 sati će biti predstavljanje monografije Mirka Kekića Slikarstvo Milene Pavlović Barili od 32. do 39. godine. Kekić je izgradio sopstvenu interpretativnu poziciju kojom na inovativan način u stvari otvara mogućnosti za razumevanje ovog izuzetnog slikarskog opusa, tako da autorova tumačenja obiluju preciznim vizualnim zapažanjima i analitičkom dubinom, a naročito je dragoceno što se u radu razmatraju i pojedina dela koja su do sada bila slabo poznata ili sasvim zanemarena u naučnoj i stručnoj literaturi. Pa tako je to kad je reč o takvom umetniku, odnosno umetnici kao što je Milena Pavlović Barili, neko novo čitanje.
1: Izdvojila sam, Ljubice, nekoliko interesantnih izložbi i predavanja. Kreće septembar, kreće škola, kreće samim tim i malo uzbudljivija likovna scena, mada znamo, govorimo tokom cijelog leta da stvarno izložbi je bilo, ali sad se to nekako sve zalaufalo onako u punom jeku. Evo, najavila bih prvu izložbu fotografija Dragana Kuricića, Barok Underground. Ona će biti otvorena u utorak 1. septembra, dakle u 19 sati u galeriji Radio Televizije Srbije, i na otvaranju će govoriti profesor dr. Vladislav Šćepanović, član Saveta za likovno stvaralaštvo, i takođe govorit će i autor. I Barok Underground, između slike i egzistencije, kako se navodi u saopštenju, nije samo izložba fotografija, ona je ogledalo jednog vremena, prostor dijaloga između arhitekture nastale krajem 18. veka i generacija koje su u njoj živele. I tokom rada na ovom projektu autor nameće kontrapunkt između zatečene raskošne barokne arhitekture Petrovaradinskog predgrađa i sudbina ljudi koji tu žive na tom prostoru. I kao u filmovima italijanskog neorealizma i kod reditelja majstora Antijunaka, i ovdje su ljudi na margini, čija je svakodnevica odvojena tankom, gotovo nevidljivom linijom od sunovrata i propasti. Piše ovo sve u najavi za ovu izložbu. Ona će biti otvorena, dakle, od sutra i naredne tri nedelje. Svakako je izložba o kojoj ćemo također govoriti još na našem programu. Onda također sutra legat Petra Lubarde obeležava Dan nesvrstanih. 1. septembra, Petar Lubarda i nesvrstanost između umetnosti i politike. Zove se ova manifestacija. Podsećamo da je prva konferencija nesvrstanih održana u Beogradu 61. godine. Ona je označila konstituisanje pokreta nesvrstanih u kolektivnoj memoriji i ostala je upamćena kao grandiozna politička manifestacija, ali isto tako i kao događaj gotovo mitskog karaktera sa kojeg je upućen jedan veliki apel za mir u svetu. Nezavisnost je predstavljala jedan od najvažnijih aspekata jugoslovenske spoljne politike, a zahvaljujući svojoj ulozi u ovom pokretu, socijalistička Jugoslavija imala je neobično veliki diplomatski domet za državu relativno male teritorije. E sada, sa kojim se aspektima života i umetničkog stvaralaštva Lubarda dovodi u vezu sa prvom konferencijom nesvrstanih, kako je Lubardina slika industrializacija iz 59. godine iz ciklusa Prometeji novog doba dospela na svečani salon Savezne narodne skupštine, gde je bila izložena održana tokom konferencije, koju poruku je nosila i tako dalje, još mnoga pitanja. Na ova pitanja i ovim događajima u okviru 19. ciklusa Angažovana vizualna kultura odgovaraće i govoriće predavač i moderator diskusije Miloš Zarić, etnolog, antropolog kuće Legata. Ulaz je slobodan i ovo je jedna lepa preporuka da se sutra poseti kuća Legata Petra Lubarde. I izložba koju bih još najavila je 3. septembra u 7 sati uveče se otvara izložba salona savremene primenjene umetnosti i dizajna Muzeja primenjene umetnosti Ma među prostor, umetnica Jovana Čavorović, i ova izložba objedinjuje radove koje su nastale tokom trogodišnjeg istraživačkog boravka umetnice na Institutu za tehnologiju i dizajn keramike Išoken. U središtu izložbe nalazi se pojam Ma među prostor, koji nije tek praznina objekta, već prostor odnosa, prisustva i percepcije, aktivni element koji uspostavlja međusobne odnose između radova i uključuje posmatrača u prostor izložbe. Postavka je organizovana u okviru Salona savremene primenjene umetnosti i dizajna. Kustos izložbe je Jelena Popović. Ona će biti otvorena do 24. septembra, a stručna vođenja kroz izložbe su subotom u 13 časova, 12. septembra i 19. septembra.
0: I još nešto što nam je upravo stiglo, tiče se otvaranja izložbe Protokol o selektivnoj vidljivosti za danas, dakle ponedeljak 31. august od 18 sati. Lokacija je Evropska kuća u Beogradu, dakle to je prostor izlagački na uglu Knez Mihajlove iz Majovine ulice, i poziv za otvaranje ove izložbe, a povodom 25 godina od prvog pokušaja održavanja Parade ponosa u Beogradu. Otvaranje je upriličeno za 18 sati, a na izložbi će biti predstavljene arhivske fotografije nastale u toku istorije Beogradskog Prajda, sa kojih su lica učesnika precizno odstranjena i deponovana u providni pleksinglas kutije, a zajedno sa kopijama odbijenica ministarstva, ustavnih odredaba, neusvojenih nacrta zakona i drugih institucionalnih dokumenata, a u okviru izložbe posetioci će moći da vide i postavku u kojoj su arhivske fotografije poduprte zemljom sa vojvođanskih njiva, čime se kvir borba simbolički povezuje sa materijalnim položajem radnika, poljoprivrednika i studenata. Ovu izložbu će posetioci moći da vide u Evropskoj kući u Beogradu sve do 5. septembra. Ima toga još, kao što volim da kažem, ali zato je čitava kulturno-umetnička sedmica pred nama, zahvaljujući Radio Beogradu 2 i svemu onome što vam pripremamo do nedelje. I kako volimo da kažemo, rezimiramo. Započnemo u Kibic Fensteru, pa rezimiramo u prvih 5. Tako će biti i ove nedelje. Za sada toliko od Maje Čolović-Vasić, Tanje Živković, Ane Vučković-Denčić, Sara Arsenović, Spajić, zatim Predraga Vasića, Igora Ristića, Marije Vidić. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijetan dan.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Palati Srbije u toku je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Rilaxence Energy Tech, jednom od vodećih svjetskih kompanija za proizvodnju baterije za visokotehnološke uređaje. Nakon sastanka biće potpisan okvirni sporazum o izgradnji fabrike u Indiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu. U toku je izjašnjavanja poslanika o svih 59 tačaka dnevnog reda. Glasa se o više zakona iz oblasti financija, kao i o paketu jednokratne financijske pomoći građanima. Zatim predlozima i izmenama zakona iz oblasti pravosuđa, sprečavanja korupcije, elektronske uprave, medija i upisa prava na nepokretnosti. U Srbiji je aktivno više od 10 požara. Lokalizovan je požar na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajići i Koštunići. Vatra je ugašena u Lukovu kod Vranja, u okolini sela Kozik, u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. U mestu Kaona kod Lučana požar je pod kontrolom. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali nepristupačan teren i dalje otežava gašenje. U Deliblatskoj peščari nema novih žarišta. Broj poginulih u brodolomu putničkog trajekta kod severne obale Kipra porastao je na 8, a spaseno je 237 osoba. Nastavlja se potraga za još 18 nestalih, saopštile su tamošnje vlasti. Operacija pronalaženja nestalih iz olupine putničkog trajekta Filojet nastavljena je tokom cele noći. Podsećamo, putnički trajekt sa ukupno 267 ljudi juče se prevrnuo i potonuo na dubinu od 514 metara nakon što je isplovio po olujnom vremenu. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto su u Brnu pobedile Hrvatsku sa 3-1. U borbi za polufinale Srbije se u sredu sastaje sa Grčkom. Vreme danas sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima prolazno na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura do 37 stepeni. U Beogradu je 30 stepeni, vlažnost vazduha 30%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3.

Čuli smo tradicionalnu narodnu pesmu, takozvanu brojalicu, koja opisuje kako je devojka izgubila vreteno u izvođenju Ivanke Stefanović. U tradicionalnoj kulturi srpskog naroda malo je predmeta i mesta koji nose toliko jako značenje kao ognjište i vreteno. Oni predstavljaju jak simbol porodičnog trajanja, rada, sećanja. Oko ognjišta se odlučivalo i pamtilo, a uz vreteno se ćutke i strpljivo oblikovao život. Rekli bismo nit po nit. Ognjište je bilo središte kuće. U njegovom plamenu ogledala se sigurnost i zaštita doma. Kuća bez ognjišta nije bila dom, već obična građevina. Vatra se nije gasila lako niti bez razloga i čuvala se kao živo biće. Narodno predanje kaže da kada bi se porodica selila u drugi dom, iz starog ognjišta se nosio žar. Zastaćemo ovde i u nastavku emisije Zlata jabuka slušamo pesme u izvođenju Dragoljuba Lazarevića i Merime Njegomir, a Dacino kolo izvodi Narodni orkestar pod upravom Žarka Milanovića.

Tema današnje emisije o Zlata jabuka su ognjište i vreteno, simboli iz narodne tradicije. U narodnom verovanju ognjište je imalo zaštitnu ulogu. Smatralo se da tu borave duhovi predaka koji bdiju nad domom. Zato su se naši preci obraćali ognjištu sa poštovanjem. Na Badnje veče, Božić, krsnu slavu ili pri rođenju deteta, ognjište je bilo mesto rituala i molitve. Nasuprot ognjištu, ali u neraskidivoj vezi sa njim, nalazi se vreteno, jednostavan, ali duboko simboličan predmet. Vreteno je pripadalo ženi i njenom radu. Dok je ognjište predstavljalo stabilnost i trajanje, vreteno je simbolizovalo kretanje. Predenje vune nije bilo samo kućni posao, to je bio čin stvaranja. Slušamo pesme u izvođenju Dušice Bilkić i Predraga Cuneta Gojkovića, a čuveno kolo Kolubarka izvešće solista na fruli Dobrivoje Todorović.

U narodnim pesmama i pričama žene predu. Breteno se često pojavljuje i u bajkama i predanjima kao predmet moći, vila, suđenica i naravno devojaka. U nekim našim krajevima verovalo se da se uz vreteno ne govori noću, da se ne bi prizivale zle sile koje pletu ljudsku sudbinu. Vreteno je pratilo devojku od detinjstva do udaje. Uz njega se učila radu, ali i strpljenju. U tišini prela, uz škripu vune i pucketanje vatre, rađale su se priče i pesme. Tu se prenosilo znanje sa kolena na koleno, bez knjige i zapisa. U narodnom muzičkom bloku pesme će izvesti mačvanski pevači i umetnica Sonja Perišić, a nakon pesama nezaboravna harmonika Radmile Živković i Globodersko kolo.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, a današnju temu posvetili smo simbolima iz narodne tradicije. Ognjište i vreteno zajedno čine celinu. Ognjište bez vretena je tiho i prazno, a vreteno bez ognjišta hladno. Njihov odnos oslikava tradicionalnu podelu uloga, ali i međuzavisnost. Svako ima svoje mesto, ali samo zajedno stvaraju dom. U savremenom svetu zamenili smo ih industrijskim mašinama. Ipak njihova simbolika nije nestala. Oni žive u jeziku, običajima i sećanju. Kada kažemo da se neko vratio ognjištu, mi mislimo na povratak korenima. Kada kažemo niti života, prizivamo sliku vretena koje se neumorno okreće. Slede nezaboravni glasovi Staniše Stošića i Vasilije Radojčić, a nakon pesama Niško Kokonješte i solista na violini Momčilo Stanojević.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je potpisan okvirni sporazum vlade Srbije i opštine Inđija sa kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Sporazum je potpisan u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Predsjednik je izjavio da je država potpisala prve ugovore u vrednosti od 100 miliona evra o ulaganju kineske kompanije koja važi za jednu od najboljih na svetu. Dodao je da se nada da će Srbija u roku od 6 meseci napraviti jednu od najvećih fabrika dronova u Evropi. Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu. U toku je izjašnjavanje poslanika o svih 59 tačaka dnevnog reda. Glasa se o više zakona iz oblasti financija kao i o paketu jednokratne financijske pomoći građanima, zatim predlozima i izmenama zakona iz oblasti pravosuđa, sprečavanja korupcije, elektronske uprave, medija i upisa prava na nepokretnosti. U Srbiji je aktivno više od 10 požara. Lokalizovan je požar na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajić i Koštunići. Vatra je ugašena u Lukovu kod Vranja, u okolini sela Kozik, u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. U mestu Kaona kod Lučana požar je pod kontrolom. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali nepristupačan teren i dalje otežava gašenje. U Deliblatskoj peščari nema novih žarišta. U Sloveniji počinje 21. Bledski strateški forum, međunarodni skup posvećen spoljnoj politici. Uz učešće predsjednika Slovačke i premijera Mađarske, Hrvatske i Češke, skup će se fokusirati na budućnost Evrope u uslovima globalne neizvesnosti. Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije saopštilo da će glavne teme ove godine biti budućnost Evropske unije, evropska bezbednost, Zapadni Balkan, šira geopolitička situacija i budućnost društva, prenosi agencija STA. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto su u Brnu pobedile Hrvatsku sa 3-1. U borbi za polufinale Srbija se u sredu sastaje sa Grčkom. Vreme danas sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima, prolazno na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, temperatura do 37 stepeni. U Beogradu su 32 stepena, vlažnost vazduha 41%, pritisak 999 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Jelena Lengold, Na pogrešnom mestu.
1: Negde između tri stakla na prozoru aviona visio je mali mrtvi pauk. Avion je leteo na sever kontinenta i mrtvi pauk je takođe leteo i ne znajući da leti. Munje su sevale kraj prozora i svi su gledali jedni u druge, tražeći utehu u očima neznanaca. Bili smo sitni i uplašeni. Naša dvorišta, naše mačke kod kuće, naši neplaćeni računi, čak i naše bolesti, sve je postalo dragoceno dok su sevale te munje. Samo je pauk visio spokojno, odavno je pregrmeo sve to. I bilo mu je savršeno sve jedno, hoće li se srušiti sa nama ili će nastaviti da leti. Negde iznad La Manša pomalo sam mu i zavidela. Ali onda je zasijalo sunce i ponovo mi je bilo žao malog mrtvog pauka koji se u nekom času svog života slučajno našao na pogrešnom mestu.

0: Pariz!
1: Ovo mora da mu je žena, Marika.
0: Goni se, ti čurina prokleta, goni se tamo! Iš, mare, iš, kad ti kažem!
2: Dobar dan!
0: Jesi ti taj novi lekar? Ajde brzo, hoće Mita da nam umre. Već i krv pljuje. Bolan je, mnogo je bolan. Jo, doktore, učini nešto s Mitu, molim.
2: Polako, nisam ja lekar. Ja sam mu prijatelj, još od malena.
0: Ja mislila, treba da dođe lekar iz Gornje Mahale.
2: Ama, bit će on dobro, vidjet ćeš. Tvoj muž je jak, ko...
0: Idi, ajde, idi, on je u sopčetu. I majčica je tamo s njim. Idi, molim te.
2: Idem, bez brige, idem.
0: A ti iš tamo, kad ti kažem. Mora kad te tresnem s ovu sekiru, nećeš ti više meni da kukaš. Iš kad ti kažem.
3: Promaja!
2: Izvinite.
3: A mile sine.
1: On me i ne opazi. Šar po pepelu. A i Darinka sva potamnela. Mora da po celi dan i noć sedi s njim.
3: Mito, sine, došao nam.
4: Mile, ti. Sedi.
2: Hvala.
3: Nešto nam je bolešljiv pa ne izlazi. A sigurno neka rednja. A i ovo vre...

0: Eme, lošo, pa... Čekaj, sine, i ovaj jastog da ti metnem.
1: Neka, Nano, ne. Mile, čujem, velike si škole svršio.
2: Da, književnost, pisaću.
0: Uvek si ti voleo knjigu i nek te stric posla u Beograd. E, da ti je tatko živ, pa da vidi. Mito, sine, na moju koliju te se zaogrni, leđa pokrij.
1: Neka, Nano, bolje mi ovako.
0: A što znaš, sinko, nemoj opet da nazebeš.
1: Dobro, Mile, kako su ti strikovi, majka?
2: Dobro su, dobro.
0: Sad će tebe, majka, da... Marike, vrata! Jo, 100 puta ti govorim.
3: Izvini, majko, evo ja isepala drva, da mu naveče bude toplo. A i ponude, evo, donela. Ima tu jabuke, šljive. Evo, sve sam donela, sve tu.
0: Ide otac.
2: Bog pomogao, še Jovane.
4: I tebi, sinko. Znaš ko, da opereš te pale jabuke?
3: Hoću, tatko, hoću.
4: Darinke, dođi si časkom.
0: Brzo ću ja, sine.
1: Mile, ne bojim se ja. Sebe ne žalim. Ali oni pa... Vidiš kakvi su.
2: Dobro.
1: Šta će oni posle bez mene?
2: Nemoj tako.
1: A nešto misli, Mile, da li bi sve drugčije bilo da...
2: Sećam se i onog sabora na kom smo bili.
5: Ma kakav to sabor spominješ?
2: Da, znam.
1: Ej, rado bi da se vratim u taj dan.
0: Hoćeš, sinko, što da jedeš? Hoćeš jabuke? Eve, oprane su. Hoćeš pite malo? Marika je umesila.
1: Neću ništa. Ne jede mi se ništa.
0: Pa kako ništa, sinko? Ajde, ljubite, majka, uzmi, okusi nešto. Još od kad nisi ništa ustametnuo. A ovamo, tobože hoćeš da ozdraviš, da se izlečiš, a?
1: Čamovina će mene izleči. Ajde, šalim se, majko, šalim se.
0: Sinko, pa nemoj tako ni da se šališ, nemoj.
2: Znaš, Mito, morao bi ja sada da...
1: Pa gdje ćeš?
2: Doći ću opet.
1: Pa dobro, ako moraš. Ali dođi. Mi celu noć sedimo. Ja nikako ne spavam.
2: Doći ću, obećavam.
0: Sinko.
2: Molim, Nano.
0: Stani. Jel ti moj Mita što govorio?
2: Nije, Nano, nije.
0: Joj, ništa on nama neće da kaže, ni bolan sam, ni oh, ni ovde me boli. Samo tako ćuti. Pa moram, sinko, ko što vidiš drugoga da pitam.
2: Ani, meni nije ništa kazao. Kako se ovako razbole, Nano?
0: Kako? Bog sve vidi. Kad za svoju sreću grabiš, a drugom ne daš ni da je omiriše. Joj.
2: Nije baš tako, Nano.
0: Tako. Mi smo mogli, ali njemu ne dado smo.
2: A šta to?
0: Ništa. Ja to onako... Nego, mile sine, a što ti nama ne ostaneš da ručiš?
2: Neka, Nano, doći ću naveče.
0: Dođi. Tako bar tebi što kaže. Mriš! Beži od naše kuće, prokletnice, s kamen ću da te gađam!

0: Ajde, slobodno.
1: Mito. Šta? Zar ga izvedoste?
2: E, tesinko, govorim ja će na zebe mi talerton.
0: Ma, ajde, ajde, ništa mu neće biti.
3: Sedi, mile, sedi. Eve na tronošku.
0: Evo sam ti jabuke doneo.
4: Iz moje bašte. Ajde, uzmi.
0: Ajde.
3: Nekad, posle ću.
0: Ma kako posle, ajde, jedi, more.
2: Ajde, uzmi.
0: Ma idi ti, Darinke, idi spavaj. Mi smo tu, ne brini.
2: A ma ne spava mi se.
0: Ma idi kad ti se kaže. Hoćeš li malo rakije?
3: Nemoj, Tone.
0: Ajde, pi, pi.
3: Će me vide.
0: Ma, more, pide.
3: Aj, tako. Tako. Tone moj.
0: Mi to, znaš, ovako isto, seti se, Pantalej sabor, a?
3: Nemoj, kumim te, Tone.
0: A ti i ja na konjima pan iz reku. A ispred nas pokrivena rabadžijska kola. A u njima...
3: One, nemoj. Opet taj sabor.
0: Pevale su tvoju pesmu.
3: Što me Mita ovako gleda? Jer i to nešto kriju. Jel zna da sam bolan?
0: Kako da ne? Eto, baš danas došla kod mene

0: Marike, pa kamo te ponude? Što mu nisi dala?
1: Kakve ponude?
0: Pa ponude što je moj čirak doneo. Kruške.
1: A, kruške.
2: Vrago dneo i kruške i nju.
1: Veti, na.
3: Pogledaj. Basma, da. Bela basma. Samo Riton zna. Ona, čista. Ista ona što sam joj poklonio kad se nije od nje napravila jorganče, ni odelo.
1: Na zdravlje. Odo ja u kujinu.
3: Nisi trebao, Ritone.
0: Šta more?
3: Ništa, ništa.
0: Ma ćuti tu more i jedi.
3: Pogledaj. Nema. Nema ni jedna trula kruška. Sve su čiste, zdrave, uvijene u belo. A ni jedna trula.

0: Aritone, stani. Stani, čekaj.
1: Šta je? Šta hoćeš?
0: Reci mi, što si takav prema Darinki?
1: A, zaslužili su.
0: Pa vidiš li kako ga čuvaju, kako se muče.
1: Sad su se setili. A do juče su postupali s njim ko da nije njihov.
0: Pa nemoj tako.
1: Ma šta nemoj. Ma ti, Mile, nisi bio tu.
2: Pa ne znaš. Kad si otišao u Beograd, mnogo toga se promenilo. E sad će da čuješ sve. Jovan nikad nije ni pričao s njim.
1: Nego mu preko Darinke zapovedao.
2: Mita s njima nije ni ručavao. Samo za Uskrs ili Božić. I samo ih je slušao. Da im ugodi. Da bude što mirniji, stidljiviji.
1: Koliko je samo patio i mučio se zbog njih. Ništa mu nisu davali.
3: Mito, sine. Pa šta ćeš na penđer?
4: Pa nisam.
3: Što ne spavaš?
4: Ne mogu, Nano, zbog muziku.
3: Ete, tako. Ajde sad, legni. I ugasi tu sveću, sutra moraš da poraniš, da otvoriš i počistiš ocu dućan.
4: Dobro, majko. A jel bi mogao ja, Nano, sam malo, da... Tam su skoro svi moji drugovi, pa sam...
3: Izentija te tvoje drugove, ne izlaze iz meana. Piju, puše, ređaju devojčike, vuču se s cigar šture. Kloni se da ne postaneš ko oni rđav kabadahija.
4: Ali, Nano, ja...
3: To ti otac poručuje. A zna on, to je ponajbolje za tebe, sinko. Ajde, laku ti noć. I nemoj da ti se vosak istopi.
4: Laku noć, Nano. Sad devojke igraju u kolo. Onako oble, tople. Nišu skukovi, grudu im se podižu. Aj, aj. Bose noge prepliću, uvija se trava oko njih. Na njima zveče dukati. Smeju se, puće usnice, mašu kikama. Da zagasim ja sveću bolje. Da zaspim. Ali opet... Aj. Ma idem pa kut puklo da puklo.
0: Čime, more? Čime? Aritone? Aritone, to sam ja, otvaraj! Aritone!
1: Prikane moj, pa gde li si ti, a?
0: Tiše!
1: Šta je?
4: Samo se ti smej. Ako me neko vidi, ja ću nagrabusim. Nećeš ti?
1: Ma ajde, smiri se, čoveče, šta ti je? Ajde, sedi. Hoćeš li rakije?
4: E, hoću.
1: Ajde. Kako živiš, prijatelj, a? Nigde te nema.
4: E, kako... Patim se kako živim.
1: Može li malo duhana?
4: Može.
1: Eto.
4: Vidiš, ni ti nisi neka cvećka.
1: Pa, a što ti tako?
4: Nisi, more. Piješ, pušiš ko Turčin, pravi mehanđije. A vidiš, moj otac i Nana samo tebe fale. Od svi moji drugovi kažu, on je došao sa sela sam. Vredno radio, nešto stekao, otvorio pakalnicu, znata je svoj posao, svoje čovek, čestit.
1: Ube, ko da sam svetac, majku.
4: Sam što nisi.
1: Ma, nisi ni ti neko jagnje, a?
4: Što ja?
1: Ma, znaš ti, more, što, znaš, što? Zbog baštovanove čerke.
4: Čuti, nemoj...
1: Što ja fali?
4: Pa šta?
1: Pa reci mi, jel je viđaš, a?
4: Čuti, jel je to ne tako ti Boga?
1: Jel ti se još dopada ili joh? Onako plava, sona obla ramena i zelene oči,
4: Joj, Aritone, ne muče me života ti. Da li mi se dopada? Pa ja ludim za nju.
1: Ludiš?
4: Ej, čekaj, ti nemoj to nikom da pričaš. A kamo li mojima?
1: Mama, neću, ne brini, neću. A ti, ja bi uzo.
4: Pa bi.
1: Pa onda reci ocu.
4: Oću, ja bi nekako više voleo da oni sami pogode koju ja volim. Pa nju onda da mi uzmu za ženu.
1: E, kako si glup, pa to tako ne biva. Neće oni nikada pogode. Ali bitno je da ona zna.
4: Ona?
1: Ona.
5: Sreo sam je slučajno nomad.
1: I popričao s njom reč dve.
4: Šta si joj rekao?
1: Pa rekao, Maro, slušaj. Moj drug Mita je zaljubljen u tebe. Kad ti možeš da popričaš s njim?
4: Ona? Ona? Šta kaže ona?
1: A rekla je da će da bude u nedelju na saboru Pantalej s drugaricom.
4: I?
1: Pa čim je to rekla? Znači da hoće da budeš tamo, Mito. Ona će bude u kola, a mi će da jašimo iza njih. A kad tamo stignemo, ti vidi onda šta ćeš. I o čem ćeš da pričaš. Ako ti bude do priče, mislim. Ja ću da popričam s njenom drugaricom, da ne bude dokona.
4: Joj, živote. Joj, živote. Daj, sipaj da popijemo još.
1: Ajde.
4: Sipaj.
1: Ajde. Živeli.
6: E, teti mile, to je taj sabor.
7: I, jel bilo šta?
6: Mita je posle toga često prolazio pored Baštovanove kuće, iako mu nije bilo uz put. A i ona se po cel dan tamo šetkala, kao zalivala cveće, pravila venčiće. I sve bi se toj ubavo završilo da nije đavo i odneo.
7: Koga?
6: Ma njih.
1: Tako sam odlučio, a ti mu kaži. Tri vinograda, a i oca joj znam.
3: Ma znam, ali opet...
1: Darinke!
3: E, Vega ide. E, sine!
4: Pomaže Bog, tatko.
1: Odo, mušterije čekaju.
3: Pa šta si mi doneo, sinko?
4: Sve što si iskala, Nano. I ovo.
3: Cveće? Opet. Pa fala joj. Hoćeš, sinko, molim te, ove kruške da mi oguliš.
4: Hoću, Nano, šta god.
3: Evo da ovi kruške ću kompoti da napravim. Za ponudu. Ti vidi da nije koja trula. Znaš, sine, idemo u gornju mahalu odakle smo i mi došli. Ko čorbađi u jednog. Otac ga dobro zna. A on ima mnogo ubavu i milu ćerku. Kuku, sine, poseče se.
6: I tako je Marika, devojče iz bogate kuće, došla i donela miraz od tri glupa vinograda. A mi tako po običaju, ni reč da kaže.
7: A Marika je znala za Maru?
6: Da je Marika znala.
8: Ako prvo bude muško, zvaćemo ga Jovan. Ako bude žensko, zvaćemo je Jevka.
9: Au, kad bi sam ne čutala.
8: Tako se zvala jedna moja sestra.
9: Pevala je moju pesmu.
8: Umrla je pre neku godinu.
9: I ruku mi je pružila.
8: Da.
9: I ja sam je poljubio. Jednom.
8: Mito.
9: Samo jednom.
8: Mito, jel spavaš?
9: Spavam, a moji mi je ne dadoše.
8: Mito.
9: Izgubih je za navik.
8: Mito.
9: Ne smem da je volim.
8: A šta misliš? Jovan i Jevka, a?
9: Kako hoćeš. Sad me pusti da spavam.
8: Dobro. Dobre de.
6: I tako je Mita živeo. Nikad ni reči. A još manje da se udupre ocu. Samo jednom.
7: Aha.
6: Došlo proleće. Skoro sve devojke iz gornje mahale se poudavale. Pa je došo red i na ove iz donje.
4: Aritone, molim te ko brata rođenog, ajmo.
1: Ne.
4: Preklinjem te.
1: Ne, mani se, Mito, brate. Imaš ti svoju Mariku, ostani s njom. I ko ti je kriv? Čuto si, trpeo, čuti sad.
4: Pogle šta si mi kupio. Belu basmu. Ti je lepo uzmi, daj joj i poruči da od nje ne pravi sebi odelo, nego da kad dobije prvo dete, muško, da njemu napravi jorganče u kome će ga nosi.
1: Dobro mi to, dobro. Odre.
4: Stani, Aritone. Ček! Aritone, kumim te, povedi me. Daj da joj odem na svadbu
10: pa posle nek umrem.
0: I? Jeste li otišli?
6: Otišli? Uveče. Nisam nikako mogao da ga sprečim. Lepo su nas dočekali.
0: A ona?
6: Izišla. Rukovala se s njim. Arse ne usudi da ga pogleda.
0: A Mita?
6: Mita je igrao s cigankama. Bacao dukate. Tražio da mu pevaju njegovu pesmu. I ostao je dugo, dugo. Cel noć.
8: Mito! Mito! Gde si da sad
10: bio? Šta tebe briga, gdje sam se?
8: Pijan si, Mito.
10: Jel? Pijan sam?
8: Pijan! Pusti me, Mito! Ne mogu da pusti!
10: Šta je?
8: Mito!
10: Sam pijan, a?
8: Nemoj molim, Mito!
10: Sam pijan!
8: Pusti mi kosu, Mito!
10: Jesam pijan, jesam zbog čeja, zbog tebe!
8: Nemoj glumim te!
10: Izbog njih! Zbog tebe sam pijan!
8: Ne molim te, nemoj, Mito!
10: Sam sve izgubio!
8: Ja zbog nje me pijem!
11: Jošinka!
10: Mito!
11: Jaj, Mito, sine, stani! Prestani!
10: Mito! Jesi li te takovat, Mito? Sve to jedno!
11: Odi meni!
10: Sve to!
11: Odi meni! Kod majčice tvoje odi! Šta te se poseo, crni sine? Hoćeš koću da nam obrukaš da te ceo komšiluk čuje?
10: More, briga me za komšiluk! I za vas me briga! Ti za njima briga!
11: Sine,
10: sve to jedno! Šta je, tatko? Što mi je nisi dao, tatko?
11: Sve to
10: jedno! Što mi je nisi dao, zbog vas sam sve izgubio! Sve! More, nek ide sve bez traga. Nek ide bez traga sve.
2: I od te noći se Mita raspala.
0: Ča, Jovan je mogao da uzme sebi onu koju je hteo, a Mita...
2: Šta kažeš, Mile?
0: Ništa. Moram sad da idem, ali to.
6: Ajde, ajde. Ja se baš raspričam. Laka ti noć.
8: Hoće Mita da nam umre.
0: Zbog tebe, tatko, sam laka.
12: Tri.
11: Šta radi smo s Mitima?
0: Man, ide sve bestrekali.
10: More, briga.
12: Čio?
0: Zbog tebe, tatko, sam laka. Što mi je nisi doveš?
11: Pustite me, samo još majko da mu jastu pod glavu pod mene, meko da mu je.
2: Ništa nije. Odi se, Darinke, ništa nije, dođi.
3: Skloni mi se ti.
11: Reči jedno da si mu rekao sve bi drugčije bilo, sve. E te nam sad vinogradi, kad njega nemamo, što se bar ne izbolova. Joj, ma da si godinu dana ležao te, majka, da te iz nekog
8: sad gleda porudi.
11: Da mi ne ide tako ne porudi.
8: Ja ću da vam dođem, jel, sestrice mila. Joj, mi to je jake moje.
0: Samo Ariton je došao. Otišao je na reku. Ono isto gde su one noći jahali. Nije mogao da dođe i oprosti se.
12: Mito, sinko, što bre ovoj s nama uradi?
0: Soba, mrtvac, sveće koje su treptale, gorele, sve kao da se pokrenu, diže se cela noć zajedno s njima. Sa osvetljenim mrtvim Mitom, kao da se pokrete, uskomešan. Sigurno ih čuje i Mara, tri mahale odavde. Jer i ton kraj reke. Ne mogah više ni ja da izdržim. Bežao sam, trčao, ali ne kući, već lutajući po mahalama. I opet se setih da uvek dođe vreme kada valja sesti i promisliti o svom životu. Probuditi uspomene, duhove prošlosti i uraditi što se može za svoju sreću. Ljubav.
13: za sve one koji su tu uz nas. Da ne bude posle kasno, da ne bude kajanja posle, kad po nas dođe strašni gost. Opet, da li ću ja doživjeti to da ne nađem ni jednu trulu krušku u korbi? A da li će i oni koji su imali dovoljno hrabrosti da ispune ono što im srce ište?

0: U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Bore Stankovića Oni u radiodramatizaciji Gorane Balančević. Uloge su tumačili Vesna Stanković, Andrej Šepetkovski, Siniša Ubović, Bora Nenić, Ljiljana Stjepanović i Branislav Platiša. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Dejan Ivanović, režija Saša Latinović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda, oktobar 2009. godine.
1: Eko.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko.
0: U nastavku serije Letnja scena slušate delo Ljubice Arsić Maco, dal me voliš? Repriza.
4: Klasična dijagnoza ljubomore glasi: reakcija straha pred mogućnošću da budemo lišeni onoga što posjedujemo. Realna mogućnost da se to desi ljubomoru čini i opravdanom.
5: Fauste, trudna sam.
6: Molim? Margareta, šta pričaš tamo?
5: Kažem, trudna sam. I prekini da ločeš već jednom. To ti je već deveto pivo.
6: Ne deveto, tu i deseto. Visto, Visto!
7: Izvolite.
6: Idi, donesim još jedno pivo. Znaš, Visto, Margareta je trudna.
7: Pa to znači da nije bilo ejakulato ante portas. Nego, kako znate da je vaše?
6: Kako da misliš?
7: Vidite, za onim stolom tamo, sa suprugom, sedi Johan Goethe, pisac.
6: Da.
7: Margareta često odlazi kod njega. To bože pomaže njegovoj ženi da pravi šufnudle. Ali svi znamo koliko je on oblaporan na mlade tuđe žene.
6: Misliš?
7: No, siguran sam.
6: Pa ja, da ti kažem, nisam ljubitelj psihodrama, ali ovaj matori pisac će se debelo da mi plati. Samo ako mi je nabio rogove. Kako je drtan, kako je nadmen.
7: Kako bi bilo lepo da mu sada zafrljačite tu kriglu u glavu. Jeste da je prazna, ali boleće taman koliko treba.
6: Misliš, a?
7: No, naravno, samo napred.
6: Sad ćeš da vidiš. Sad ćeš da vidiš ti, matori jarče. Ma da te polomim, da polomit ću te, polomit ću te, polomit ću te da. Evo ti ga.
5: Nenormalni kretenu! Šta si to uradio, mome mužu? Ma jesi ti normalan? Joj, duša, da ste u redu, jesi li dobro?
7: Gospođo Goethe, nešto za vas? Hoćete još nešto da poručite?
5: Hoću jednu šamaršinu za tebe, jarče sa kozijom bradicom.
7: Molim?
5: Čubre jedno neopevano. Evo ti! Evo ti još! I još!
4: To reko smo, klasična dijagnoza ljubomore glasi: reakcija straha pred mogućnošću da budemo lišeni onoga što posjedujemo. Realna mogućnost da se to desi ljubomoru čini i opravdano. Ali postoji ljubomora koja nije utemeljena u činjenicama i realnosti. Takva ljubomora naziva se patološkom.

0: sad, hoću sad.
1: Ne, ne, Napoleone, ne, dok ne staviš gumicu. O kondom, o moi. Ili kondom, ili ja.
0: Ali zašto, Josephine, zašto?
1: Zato što se neprestano smucaš po belom svetu, eto zato. Imaš li ti, čoveče, kuću?
0: Ali kako da navučem taj mehurić na ovaj moj Bonapartić?
1: Baš me briga. Vežbaj dok vojnici napadaju.
0: Znači, ne daš mi. Još me sad i smevaš, nek?
1: Muškarac, dragi moj, mora da bude muškarac.
0: Znači tako?
1: Tako.
0: Dobro. Sad ćeš da vidiš ko je Bonapartica. Znači,
1: Napoleone, a gde ćeš sad? A kuda si pošao? Vrati mi tu sajlu s mesta.
0: Namerno me ovde mučiš i ponižavaš, jer znaš da mi je mali. Namerno činiš da se ja osjećam da nisam ni za šta. Namerno. E, zato ću da uzmem tu sajlu i idem u kuhinju da odčepim sudoperu. Ne želim da ispadne da ni za to nisam sposoban. Neću.
1: Oh, muškarac. Stalno i jedino misli na sopstvenu veličinu.
2: I šta reći na ovo? Poklonici doktora Freuda jednoga dana u ovome će videti posledicu ranog odvajanja bebe od sisanja, a psihoenergetičari zamenu za neobavljenu kiretažu nad dominantnom suprugom.

0: Znači, i sa njom si radio isto ovo.
1: Ne, Miči
0: te ruke sa mene. Na nju ti se znači tikao. I njoj si ga znači stavio.
1: Ne, nisam.
0: Mene si našao da lažiš.
1: Dobro, ljubavi, samo sam ga malkice prislonio.
0: Pričaj ti to nekom drugom. Kakvo prislanjanje. Gurno si ga i to nekoliko puta, jel tako bilo?
1: Malo, samo ljubav.
0: Govori kad te pitam kako je bilo, koliko je trajalo. Si pomislio na mene, si na mene bar malo mislio, te bar malo grizla savest.
1: Ljubavi, ajde, sutra će, ujutro ćemo... Ajde se da spavamo.
0: Nećeš valjda stvarno sada spavaš. Pa čoveč, ej, ma čuješ? Ma ne možeš da spavaš, pa ne možeš sada spavaš, čuješ me? Ma ne možeš da spavaš, budi se!
2: Rezultati nedavne studije pokazuju da prevarene žene, osim toga što su se rešile partnera sklonog varanju, pokazuju rast u psihološkom smislu i mudrost da sledeći put izaberu bolje. Autor istraživanja navodi da prevarena žena mora proći period tugovanja, ali da će na kraju izaći kao osoba s više iskustva u procenjivanju budućih partnera. Također, prevarene žene razvijaju poseban radar za prepoznavanje partnera niže vrednosti.

0: 12 je časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je potpisan okvirni sporazum vlade Srbije i opštine Inđija sa kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, vozila bez posade, napredne električne alate i kućne aparate. Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je da je reč o jednoj od najboljih svetskih kompanija u oblasti baterijskih savremenih tehnologija. Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu, kao i niz zakona, među kojima su set zakona iz oblasti pravosuđa, predlog zakona o izmeni zakona o sudijama i zakona o lobiranju. U toku je izjašnjavanje poslanika o svim tačkama dnevnog reda. U Srbiji je aktivno više od 10 požara. Lokalizovan je požar na Ravnoj gori kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajići i Koštunići. Vatra je ugašena u Lukovu kod Vranja, u okolini sela Koziku u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. U mestu Kauna kod Lučana požar je pod kontrolom. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali nepristupačan teren i dalje otežava gašenje. U Deliblatskoj peščari nema novih žarišta. U Sloveniji počinje 21. Bledski strateški forum, međunarodni skup posvećen spoljnoj politici. Uz učešće predsednika Slovačke i premijera Mađarske, Hrvatske i Češke, skup će se fokusirati na budućnost Evrope u uslovima globalne neizvesnosti. Sport. U poslednjoj utakmici sedmog kola fudbalske superlige Partizan od 19 časova dočekuje OFK Beograd. Vreme u Srbiji i danas sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima prolazno na oblačenje sa kišom, temperatura do 37 stepeni. U Beogradu je trenutno 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Naš i vaš današnji gost je istraživač, pisac i docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Ognjen Obradović. Ognjene, dobar dan.
1: Dobar dan, Gordana. Baš mi je drago da sam ovdje kod vas, da smo se konačno sastali i baš se radujem našem razgovoru.
0: Povoda ima dosta. Ja ću na samom početku da kažem koji su to povodi i nešto o vama. Nedavno je u izdanju izdavačke kuće Clio u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu objavljena studija pod nazivom Svedoci poslednjih dana predstave suočavanja jugoslovenskom dramskom pozorištu od 1991. do 1999. godine. Na sajtu izdavača, citiram rečenice, Svedoci poslednjih dana se preporučuju kao studija koja nas vraća u deceniju u kojoj je istorija surovo ušla u svakodnevicu, a scena postala prostor na kome se mislilo, pamtilo i opiralo. Ona je zapis o generacijskom suočavanju, o nasleđu koja nas oblikuje i o veri da umetnost može da osvetli i najtamnije istorijske trenutke. Da li može, to ćemo da vidimo kasnije u razgovoru. Svedoci poslednjih dana govore o prošlosti, ali pre svega o našem danas. Ognjen Obradović je zaposlen na katedri za teoriju i istoriju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde je završio osnovne i master studije dramaturgije, a 2024. godine odbranio je i doktorsku disertaciju pod naslovom Jugoslovensko dramsko pozorište, Jugoslovenski ratovi od 1991. do 1999. godine, skraćeno kažem, od 1991. do 1999. godine, piše poeziju, drame i filmske scenarije, objavio zbirku poezije Oticanja, za koje je dobio nagradu Mladi Dis, boravio je na Pacifičkim ostrvima, Fidži, Vanuatu, Papua Nova Gvineja i Solomonska ostrva, sa ciljem praćenja i analize tradicionalnih izvođačkih praksi. Mislim da sam, Ognjene, dosta rekla. Kako je na Fakultetu dramskih umetnosti?
1: Na Fakultetu dramskih umetnosti je uvek dramatično. Žalim se sad. Iako je dramatično, onda je u dobrom smislu dramatično. Ja držim vežbe na istoriji svetskog pozorišta i drame, gde mi gledamo predstave značajnih svetskih, najčešće su to evropski reditelji, neki domaći, onda to analiziramo. I radim na drugom predmetu, to je istorija južnoslovenskog pozorišta i drame 2. Dakle, ovo što mi istraživački bliže, iz tog korpusa je i moja monografija. Tu predajem 20. vek. Na predmetu sam zajedno sa profesorom Nebojšom Romčevićem. Tako da uživam. Studenti me pune i energijom i dobrim idejama. Na vežbama iznova, iz generacije u generaciju, sve, mislim, bit će mi dosadne te analize predstava, ne? Jer sam ja prvo bio demonstrator, pa asistent, pa sad docent, i onda kao ne mogu više da ih gledam u krug, i onda se svaki put desi neko ko kaže nešto što ja nisam očekivao ili odvede interpretaciju u nekom smeru koji meni nije pao na pamet. Tako kažete. Da, to me baš oplemenjuje i obogaćuje, i to je, mislim, pored istraživačkog rada, ono zbog čega volim fakultet, iako me birokratski deo, razne naše unutrašnje tenzije, bez kojih verovatno ne može, koje se prelivaju i sa ovog našeg tenzičnog društveno-političkog plana, to me umara, ali kad ostanem sa studentima i kad ostanem sam sa tekstom, dramom koji treba da spremim za predavanje ili tekstom svojim istraživačkim koji pišem, onda se uprko svim svojim krizama, koje nisu bile male u poslednje vreme, ipak osetim da sam na pravom mestu.
0: Kažite mi, šta studente najviše zanima, ova svetska drama ili ovi naši prostori, odnosno kada je drama u pitanju?
1: Pa mislim da ih zanima jedno i drugo. Mislim da u startu misle

0: Ja sam to mislio, kako je Svetska mnogo zanimljivija. I ona jeste u smislu atraktivnosti građe. Tu se čita Šekspir, tu se čita Čehov, i korpus iz kog se vade te drame i spisak literature je bogatiji. Međutim, ovaj naš južnoslovenski prostor, da ga tako nazovemo, je nama mnogo kulturološki bliži. I s te strane je meni, a vidim i nekima od njih, mnogo uzbudljivije da čak i kada neka, mislim, mi imamo izuzetnih drama, ali čak i kada one nisu izuzetne, činjenica da su nam, hajde da kažem sad tako najprostije, identitetski bliske, i ako ih čitamo i kao tekstove kulture, nude nam nešto što svetske drame ne mogu, i onda ih doživljavamo, i makar ih ja doživljavam, i zato je to i moje istraživačko opredeljenje, bliže nego ove tekstove iz, da kažemo, svetskog pozorišta. Svetsko je zapravo zapadnoevropsko,
1: Da.
0: to je ta
1: Najčešće u stvari,
0: najčešće,
1: da.
0: da.
1: Bez obzira da li je klasika u pitanju ili naša savremena drama, znači podjednako je interesovanje.
0: Pa jeste, ja mislim da na FDU dolaze studenti koji su došli tu zato što ih to zanima. Ja znam kad razgovaram sa kolegama sa nekih drugih fakulteta, tu se isto osetim privilegovanim, jer mi na mnoge stvari ne moramo da teramo naše studente, jer oni ka tim stvarima, dramama, filmovima, o čemu god da je reč, zapravo imaju strast i nekakav to umetnički, neko istraživački eros sa kojim su tu i došli. Tako da njihova unutrašnja motivacija dosta jača nego što bi možda bila motivacija prosečnog studenta nekog drugog fakulteta.
1: Moram samo da vas pitam pre nego što progovorimo o samoj knjizi. Ovaj uvod u stvari će nas uvesti u to razmišljanje o dekadi o kojoj pričamo u pozorištu. Na samom početku predgovoru knjige vi pišete da ste verovatno tipičan predstavnik svoje generacije koji nije želeo da ima veze sa dekadom 90-ih, odnosno onom dekadom koju je moja generacija, moram to da kažem, gadno preživela, a neki nisu preživeli.
0: Apsolutno. Ja mislim, evo sad ću to reći na drugačiji i za nijansu manje akademski način nego u predgovoru, ja mislim da je meni neko rekao u srednjoj školi, čak i pre upisa dramaturgije, napisat ćeš ti, dečko, doktorat iz astrofizike, mada nije da nisam volao fiziku, ovo nije dobar primer, ali ajde bude astrofizika, ja bih rekao, pa dobro, možda. Ima smisla da odem u tom smeru. To bih pre poverovao nego da ću napisati doktorat o 90-ima. Jer toliko sam, i to baš piše i u predgovoru, i tu sam uspio i da artikulišem, mi smo rasli nekako prvo u siromaštvu tih godina. Mislim, i znali smo da to ima veze sa nečim što se desilo pre nas, sa nekim odlukama koje su donesene mimo naše volje, a onda se o svemu tome govorilo stvarno istovremeno i previše i premalo. Ja se sećam, odjednom svi filmovi koji su pravljeni za festivale, a festivali su tad želeli to parče priče. Mislim, rat u Bosni, to je sad nekako pitanje i međunarodnog pozicioniranja, tako je bilo i u pozorištu. Tad je bio spotlight na nama i očekivanja su isto bila jasna. A sad govorimo o filmovima kao delu popularne kulture. I onda neki filmovi, pa i to, Lepa sela, lepo gore, koji meni nisu jasni, vidim nešto moji roditelji vole, meni je to mračno, opet te 90-te, aj pustite me više na miru sa 90-ima. Onda upoznajem ljude iz regiona, svoje vršnjake, vidim da se slično osjećaju, odjednom provejavaju neke tenzije, onda samo saznaš kao, a taj, mislim, rođak što se tako malo čudno ponaša, pa on je u stvari možda, znaš, pucao i možda ubio čoveka. Samo iskoči neka takva stvar. Mislim, jer rasli smo, dakle, u to vreme. Mnoge stvari, mislim, nisu ni sad obrađene, a kamoli tad.
1: Nisu
0: I onda sam...
1: obrađene ni pre toga, ni pre Drugog
0: Tako je.
1: svetskog rata,
0: Pa i
1: sve
0: to je
1: nije i
0: tačno.
1: posle
0: Da,
1: sve. Mi
0: nije to, jeste, to
1: moramo
0: su...
1: da budemo tu iskreni.
0: Tako je, tako je. To su neki tipični mehanizmi. Samo govorim o mojoj generaciji. Ja kad sam čitao tu teorijsku literaturu, pa ima taj termin ove teoretičarke Marijan Hirš, postgeneracija. Ja sam onda pitao, pa ja ne znam jesam li ja post generacija ili sam generacija? Sam ne znam, negde između tog posta i generacije, jer sam se rodio dok se Jugoslavija raspadala, imam neka dečija sećanja, često i kroz neke glavna je anegdota o mom čvrstom snu. Kao je bombardovanje, kao ognjen spava, mi ga nosimo u sklonište. Takve stvari su ostale. I onda sam ja mislio da samo jednostavno želim i znam da je gomila mojih vršnjaka bila takva da to ostavim iza sebe. Ali onda sam nekako shvatio studirajući da ako ja ne razumem, sad najprostije rečeno, pritom se interesujem za književnost i za istoriju, ako ne razumem to što je bilo neposredno pre mene i ako se i s tim 90-ima ne uhvatim u koštac, da stvarno neću ni sebe razumeti. I da to jeste, zato i to istraživanje na koje me niko nije naterao, mislim, sam sam na kraju odlučio time da se bavim, to je stvarno bila i jedna vrsta moje, osim istraživačke, intelektualne, što doktorat jeste, ali i lične inicijacije, jer sam se vratio u vreme koje nisam želeo da bude moje.

0: Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je Ognjen Obradović, autor knjige Svedoci poslednjih dana, docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Na samom početku, na neki način smo vas uveli u priču o ovoj knjizi, a knjiga se, još jednom to da kažem, u izdanju izdavačke kuće Clio i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu bavi jednom dekadom u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Našeg gosta ćemo upravo pitati zašto je izabrao Jugoslovensko dramsko pozorište od 1991. do 1999. godine, naravno predstave koje su tamo igrane, šta je izdvojio, zašto je izdvojio i zašto pre svega knjiga nosi naziv Svedoci poslednjih dana.
1: Ja sam u stvari želeo, o tome smo razgovarali pre muzičke pauze, da raspletem te čvorove 90-ih, da se istraživački vratim u pozorište tog perioda. Predrasuda koja postoji u mojoj profesiji, koja je meni negde na osnovu onoga što sam znao i pre istraživanja delovala preterana, jeste da je 90-ih pozorište, kako recimo sažima Mirjana Mirčinović, pokazalo bedu te profesije, da je bilo potpuno, ona te termine koristi, eskapističko, neki drugi kažu samozadovoljno, autistično, i da se tu, da tu maltene nekakvog dijaloga sa stvarnošću koja nas je okruživala nije ni bilo. Ja sam onda ograničio sam se na Beograd i na beogradska pozorišta, istraživao sam repertoare i video sam da slika nije baš tako crno-bela što se tiče institucionalnog pozorišta, jer postoji ta, profesorka Šešić je pisala isto izdanje Klije, Umetnost i kultura otpora, gde se ona bavi nezavisnom scenom. I onda se napravila ta podela, sve dobro se dešavalo na ulici i sve slobodarski i progresivno, a institucije samo konzervativno.
0: A nije tako bilo?
1: Nije bilo tako. Da. Ispostavlja se da Jugoslovensko dramsko pozorište, to shvatam istražujući, ima čitavu repertoarsku liniju gde se vrlo aktivno bavi, i to preko estetski relevantnih uspelih predstava, dijalogom sa ondašnjom stvarnošću. I onda sam odlučio da fokusiram istraživački tu temu, i onda je meni, možemo o tome kasnije da razgovaramo, evo to ću sad samo napomenuti, teorijski bilo najuzbudljivije to što sam ja shvatio da se taj kontekst nasilnog vremena ne upisuje samo tematski direktno, time što se o tome progovara, nego da u stvari je ta kriza ulazi mnogo dublje u samu strukturu tih drama i predstava koja su tad rađena, u njihove hronotope, u način na koji su vreme i prostor osmišljeni u tim dramama i predstavama. Ali da, institucije nisu bile pozorišne sasvim i samo autistične, a naročito nije bilo Jugoslovensko dramsko pozorište koje je postavilo niz značajnih antiratnih predstava.
0: Koliko vam je ta pozicija, u stvari ta distanciranost u odnosu na period u kome pišete, donela dobrog, s obzirom na to da, kao što smo rekli, niste odrasli, niste znali šta se dešava, znači samo ste posredno saznavali. Koliko vam je donela dobrog, a koliko možda i drugo?
1: To je odlično, mislim, baš važno pitanje. Dobro je, ja mislim, očigledno iz mog prethodnog odgovora, uprkos tom mom inicijalnom otporu prema svemu što su 90-te, ja u pozorištu 90-ih nisam bio akter i nemam nikakvu vrstu ostrašćenosti. I onda sam se upustio u istraživanje čitajući izvore, eto koliko je to nikad nije moguće do kraja, ali nepristrasno, i gledajući te predstave. Dakle, od njih sam krenuo i onda sam video šta mi se nudi, i da zapravo nekakva kritičarska i teorijska svedočanstva i pogledi su vrlo reduktivni i čak i netačni. Razumem koleginice, pošto uglavnom je reč o koleginicama, izuzetno respektabilnim i nezaobilaznim u moje profesiji, ali Mirjana Mirčinović i Aleksandra Jovićević i Anja Suša, kada kažu, recimo, Aleksandra Jovićević ima i taj tekst o srećnom samozaboravu, Mirjana Mjočinović isto kaže da se najveći broj vodvilja 90-ih verovatno odigrao u JDP-u, a tu tezu o ogromnom broju vodvilja pominje Aleksandra Jovićević govoreći o JDP-u u Ateljevu 212, a u JDP-u je odigran jedan vodvilj tokom tog vremena. Tako da je to i dobar primer koliko i vrhunski intelektualci mogu u nekom momentu biti, hajde da kažemo,
0: možda ostrašćeni.
1: Zaslepljeni i ostrašćeni. Da, da, pokušavam da ne budem grub. Što se tiče drugog odgovora na vaše pitanje, kad si učesnik u zbivanjima, pa uzbudljivije ti je da se nečim baviš. Kao distanca je dobra, ali je tu ima manje zabavno, ima manje erosa istraživačkog. Ali se meni desilo nešto potpuno neočekivano. Ja sam odbranio doktorat i onda su došle blokade fakulteta koje su krenule od Fakulteta dramskih umetnosti gde sam ja zaposlen i onda smo ušli u krizu koja je verovatno najsličnija toj krizi iz 90-ih. I onda sam ja proživljavajući to iskustvo i te proteste u stvari... Ja sam bukvalno imao, tako sam nazvao, istraživačke flashbackove. Ja šetam ulicama, ja vidim slike sa protesta 90-ih. Vidim tu studentsku energiju pobune i razumem konačno stomakom, zahvaljujući tom iskustvu, ono što sam razumeo samo istraživački. Tako da je, dobio sam i ovaj drugi aspekt. Zahvaljujući toj krizi i moju poziciju u njoj i taj period je nekako više postao i moj.
0: E sada da se fokusiramo na samu knjigu. Kada kažem na samu knjigu, mislim šta ona sadrži. Ja ću reći, ona je podeljena u tri celine, tri dela: teorijska perspektiva, portret pozorišta i predstave suočavanja. To je ono što je suština. Možda u portretu pozorišta, preskačem teorijsku perspektivu, namerno, portret pozorišta, naravno Jugoslovensko dramsko pozorište, gde govorite o nastanku pozorišta, o tome, uslovima nastanka i kako je to pozorište, više perioda naravno je obuhvaćeno od samog osnivanja, i idemo ka predstavama suočavanja, zato što su, kao što rekoh, one ovde najvažnije za prezentovanje, i tu delite, ima šest predstava. Rekla sam vam da mislim da sam sve gledala, da sam bila na premijerama i taj period, evo ja kao svedok tih dana.
1: Apsolutno.
0: Sad sa uživanjem ću da slušam kako ste vi i zašto izdvojili ove predstave. Samo da kažete koje su predstave. Hoću. I po čemu su posebne.
1: Ja sam sa uživanjem vas malo preslušao kao svedoka poslednjih dana i baš mi je ta razmena perspektiva bila dragocena. Vi ste skromni i nenametljivi, ja sam vas zamolio da kad budem govorio o predstavama i vi podelite svoja iskustva koja mislim da vrlo upotpunjuju ovaj naš dijalog. Ne morate, naravno, samo kažem da meni to ovaj razgovor čini još uzbudljivijim. Predstave su, hajde prvo, samo ću kratko objasniti to, taj termin predstava suočavanja. Ja sam želeo da izbegnem teorijski te uobičajene pojmove angažovanog i eskapističkog pozorišta, koje se kod nas u struci pa i šire tako gotovo samorazumljivo koriste. Kao angažovano, to je nešto što govori o društvu, eskapističko je nešto što ne govori. A onda kad vi u stvari prečešljate te pojmove, shvatite prvo da je taj termin angažman je Sartre popularisao, to je termin marksističke kritike, ali njega Sartre koristi takođe u vrlo različitim značenjima, ni kod njega nije sasvim precizan, a mislim da se i od velike upotrebe nekako da mu je teorijska oštrica istupljena. A što se eskapizma tiče, tu čak mislim da pravimo jednu grešku, jer eskapizam izvorno se odnosi na beg romantičarskih pesnika poput Lorda Byrona od naše dekadentne civilizacije, i u tom eskapizmu je sadržan i angažman i bunt i neka vrsta političnosti. Dakle, ovo nisu suprotstavljeni pojmovi. Ja sam onda pozajmio tipologiju sociologa, čiju knjigu preporučujem, Stanleya Coena, Stanje poricanja se zove. Poricanje u stvari okretanje glave na drugu stranu od onoga što nam je previše bolno. I to poricanje je tako fenomenalan termin, jer je on u stvari uspeo da uhvati ono što svako poricanje ima, a to je da ti istovremeno i znaš i ne znaš. Jer eskapizam u ovom značaju koji mi koristimo podrazumeva da ti kao potpuno od nečega pobegneš. A on kaže, pišući i o Drugom svetskom ratu, on kaže, pa ti obični ljudi, oni su videli logore da se puše, ali oni nisu hteli da znaju do kraja šta se dešava unutra. Tako da je poricanje paradoksalni spoj znanja i neznanja. I meni je to delovalo savršeno primenjivo na pozorište, jer prvo uprava koja postavlja predstavu poput Plave ptice, što je legitimno, koja recimo jedna poetska drama koja se ne bavi nikako kontekstom, je svesna šta se dešava izvan.
0: To je predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
1: Da, tako je. Zato je i spominjem. I uprava je svesna, a i publika je svesna. A s druge strane, suočavanje je antipod poricanju. To je dakle kada priznajemo i prepoznajemo patnje drugih. Neka vrsta moralnog svedočenja o događajima. To je jedna od podvrsta. Koje su ove predstave koje ja koristim, koje ja analiziram najbliže? Jer one nisu brehtovski politične. One jesu moralni svedoci poslednjih dana. A te predstave su bile, evo da ih sad pobrojimo, Troj ili Kresida, Šekspirov tekst u režiji Dejana Mijača, Poslednji dani čovečanstva, Krausov tekst u režiji Gorčina Stojanovića, Pozorišne iluzije, one su hronološki prve, one su na razmeđi između poricanja i suočavanja, zato sam ih kao treće spomenuo, i režije savremenih tekstova, to su bili Bure Baruta u Potpalublju i Beogradska trilogija Biljane Srbljanović.
0: Beogradska trilogija Biljane Srbljanović u režiji Gorana Markovića, pozorišne, kažite vi, evo.
1: Evo, pozorišne iluzije su Korneva barokna drama koju je Slobodan Unkovski režirao, u Potpalublju čuveni tada Ninovom nagradom ovenčani roman Vladimira Arsenijevića, koji je Nikita Milivojević postavio na scenu, adaptirao zajedno sa Damirom Vijukom.
0: Ali neke od ovih predstava u emotivnom smislu se izdvajaju u odnosu na druge. Evo, ja mogu da kažem za moju generaciju, to su bile predstave Pozorišne iluzije i Bure Baruta. Bure Baruta, vi ste rođeni u Užicu, je predstava koja je pobedila na prvom Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu, ako se ne varam, i bila sam tada i na toj predstavi, a bila sam i na premijeri u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i znam šta je to značilo u tom trenutku. I jedna vrsta, da, to su predstave koje su nam nudile i osjećaj neke vrste sigurnosti, katarze i svega, svega.
1: Pa, Bure Baruta je možda najuspešnija predstava tih godina, u svakom smislu ona je jedina prešla na renoviranu veliku scenu, i ta činjenica razbija, mislim, još jednu predrasudu o JDP-u, a to je da JDP je veliko pozorište koje postavlja klasike, a drama je manje važan njegov tok. Zapravo, 90. godina savremena drama postaje jedan od njegovih najvitalnijih tokova, a predstave nastale po savremenim dramama, neki od najuspešnijih, evo spomenuto Bure Baruta. Obe predstave koje spominjete je režirao Slobodan Unkovski. Ja bih volio, evo sad vi recite da li imamo vremena, da kažemo možda baš o pozorišnim iluzijama par reči, jer one odlično hvataju razne prelome koje su se dešavali u tom vremenu, pa i u tom pozorištu 91. godine.
0: Da čujemo muziku, pa da onda kažemo nekoliko rečenica o toj predstavi.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2. Nastavljamo razgovor sa našim gostom. To je Ognjen Obradović, pisac, dramaturg, istraživač, docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, autor knjige Svedoci poslednjih dana, o kojoj govorimo sve vreme, zato što ona govori o jednom periodu našeg života kada je u pitanju pozorišna umetnost, odnosno poricanje i suočavanje sa našom stvarnošću. Ognjen je hteo nešto da kaže o toj kultnoj predstavi pozorišne iluzije Pjera Korneja u režiji Slobodana Unkovskog i da na neki način sažmem ovu priču o poslednjim danima, odnosno svedocima, da kažem tako.
2: Pa da, zato što ta predstava u sebi sadrži sve, i poricanje, i suočavanje, i dramu samog jugoslovenskog dramskog pozorišta. Uskoro ću reći šta pod tom dramom podrazumevam. U pitanju je jedan prelepi barokni tekst koji je pisan u slavu pozorišta, gde se prepliču stvarnost i fikcija. Dakle, to je rana Korneva drama, pre onih klasicističkih koje znamo, poput Sida, koje su tako, hajde kažemo, strože. Ova je jedna razigran tekst koji je Unkovski, kao reditelj kome su ovakvi tekstovi i metateatralnosti bliski, dodatno razmaštao. Njena premijera bila je u aprilu 1991. godine, dok je druga Jugoslavija još uvek postojala, iako, i vi ste mi malo prespomenuli svoje iskustvo, tenkovi su na ulicama, mislim, tenzije ključaju. O tome svemu piše i gošća iz Hrvatske, Mira Furlan, koja igra princezu Izabelu, i pita se ono o čemu će se i predstava sama zapitati: ima li svrhe igrati jednu ovakvu baroknu, razigranu predstavu, a ideš na probe tako što prolaziš pored tenkova? Na kraju su taj smisao našli, zapravo predstava je ušla i u dijalog sa samim sobom i svojim poricanjem, tako što na kraju u stvari provaljuje u taj čarobni, lepršavi svet bat vojničkih čizama, špica Radio Beograda, razni drugi zvukovi stvarnosti koji asociraju na ono što se dešava napolju. I to je u stvari bio jedan vrlo efektan na kraju prodor, pa i gest suočavanja, gde te barokne kulise u stvari pucaju pod teretom stvarnosti. Tako da je to bila predstava o nemogućnosti poricanja.
1: I sada idemo na jednu, možda, verovatno, lepšu priču, a to je vaše putovanje. U aprilu ste boravili, ja sam to rekla na početku, na Pacifičkim ostrvima, nekoliko ostrva, razlog naravno istraživanje, praćenje, analiza tradicionalnih izvođačkih praksi u lokalnim zajednicama. Kako je to izgledalo?
2: Pa to je bilo neverovatno uzbudljivo. Mislim, to je stvarno istraživačko i životno blago. Ja sam hteo da vidim, sve te kulture su visoko performativne i njima je to deo identiteta. Mislim da nema, da ne postoji ni jedna kultura osim Polinezije i Melanezije koju direktnije povezujemo sa performansom i sa izvođenjem. Vi kad uđete u avion u Fiji, u Fiji Airways, ide kao reklama: in Fiji we dance when we are happy and that's why we dance a lot. Ja sam bukirao performanse koje sam mogao na Fiji, u Vanuatu i Papui Novoj Gvineji. Vi ste spomenuli Solomonska ostrva, na koja mi na kraju nismo uspeli da uđemo jer nismo imali vizu, iako smo imali drugačije informacije da viza nije potrebna zbog protokola koji je sa Solomonskim ostrvima potpisan. ali nije to sad ni važno, Fidži je najturističkiji od svih. I tu je, tu ima takozvano cultural village, kulturno selo koje vi bukirate, gde vi dođete i onda oni vama pokažu svoje neke tradicionalne zanate, grnčariju, kako prave lekove, a kroz sve vas provodi jedan domaćin gost sa Fidžija koji to u stvari radi kroz neki žanr stand-up komedije. I sve vreme je autoironičan, poziva se na to da su oni nekad bili kanibali, haha, ne brinite, više nismo, nećemo vas pojesti. Baš se vidi, mislim, da je namenjeno za pogled zapadnog gledalca, a na Fidžiju su to mahom ljudi iz Australije i Novog Zelanda. Onda, recimo, to, više žena kao foru, a da li biste vi voleli, mi smo nekad to imali, a onda pokaže svoju burmu i kaže, ali ne, i mi smo se sad popravili, mi sad imamo samo jednu ženu. Tako da tu bilo i neke samo egzotizacije za turiste koje sam očekivao, ali i neke samo korekcije. Da su to sad oni zapravo kroz taj performans nama saopštavaju da su oni sad deo civilizacije. Tu je bilo vrlo zanimljivo moje prisustvo i mog prijatelja Petra kao istočnoevropljana, ljudi iz Srbije, jer on kad je mene pitao, jer ima vic iz rukava, spreman za sve, to je takva struktura.
1: Za bilo koju odakle zemlju, odakle ste?
2: Odakle ste, ja kad sam rekao Srbija, on je zastao i on se pokvario, čovjek, jer nije znao kako da odgovori, nije znao koja je to zemlja. I to je sad meni bilo zanimljivo da razmišljam koliko sam evo ja, slušalci me ne vide, vi me vidite, smećam, ali sam u tom kontekstu gdje imamo ljude iz Australije koji su svetliji od mene, ja ne baš adekvatan zapadni turista. I shvatio sam i koliko je naša belina kontekstualna i koliko ima nijansi u zavisnosti od toga gde se nalazite. Sad ne znam koliko imamo vremena, možemo da pričamo o drugim ostrvima.
1: Naravno, možemo.
2: Vanuatu je bio, za koji ja prethodno nisam ni čuo, on je dosta divlji i manje turistički od Fidžija. Fidži već vrlo liči na ono što biste mogli da dobijete na Havajima. I na Vanuatu nismo mogli da bukiramo ništa, ali smo online videli da postoji neko to kulturno selo. I došli smo do nekog štanda gde je u šumi, gdje jedna devojka i platili kartu i onda se neki momak sproveo do neke rampe i samo je nestao i odjednom se pojavilo pleme koje stvarno izlako pravo pleme. Dakle, nije kovi sa Fidžija što su se kostimirali. Ja se sećam svoje reakcije, što je sad vrlo zanimljiv način na koji mi oslobođeni ili neoslobođeni svojih predrasuda i strahova kako svemu tome pristupamo. Oni su krenuli na nas sa oružjem da govore na svom jeziku. Ja sam se stvarno u tom trenutku i uplašio. I pomislio, možda ovo baš nije deo režije, nešto se deru neki ljudi na mene u pletenim suknjama. Da li da ja pobegnem i prežalim, vatu je njihova valuta, zaboravio sam koliko je koštalo, nije previše. Onda smo pitali poglavicu da nas pusti, on nas je pustio, ušli smo, stavili su nas na drvenu klupicu i tu je jedan Pepe Jo, se zove pleme, nam momak zapravo prikazao kako oni prave lekove, kako prave mamce, njihove instrumente nam je prikazao i onda su nam i dve pesme otplesali i odigrali. Ali ono što je tu najzanimljivije i što je različito od Fidžija, koji je spektakl za turiste, ovaj momak je vrlo otvoreno rekao, znate šta, vi nama kao turisti trebate da bismo mi zadržali svoju kulturu. Nama treba vaš novac da bismo mi mogli da očuvamo ovo što imamo. I to je takav, mislim, ja sam se od tog paradoksa naježio. Oni koji su u stvari uništili te autohtone kulture, sada omogućavaju da one nekako na aparatima dišu svojim novcem. I bilo zanimljivo koliko je kod njega bilo iskrenosti i ni malo samo egzotizacije. Baš se postavio kao da je to transakcija. I onda se ja pitao našeg vodiča Jacka, čekaj, ajde reci mi, mislim, jel ovi ljudi stvarno, jel oni žive ovde, gde oni rade? I on je meni rekao da su oni negde između, da oni veliki deo vremena provode tu u selu, da rade u gradu, obično neke poslove niže plaćene, čistači, vozači, deca neka idu, neka ne u školu, nažalost obrazovanje je tamo jako skupo, i deca su obučena tako u tim tradicionalno i sve vreme su tu, tako da su u stvari i prisutna su bila, šetkala su se tuda. Tako da su ti njihovi performansi za turiste, gde oni turiste uče svojoj kulturi, u stvari i performansi za zajednicu. Meni je ta dvostrukost bila neočekivana, jer je on više puta naglasio ovo je da način da zaradimo, on je govorio naši mladi ne smeju da zaborave, oni moraju da znaju šta je naša tradicija. Tako da ta deca šetajući se tuda dok mame i tate zarađuju tako što puštaju turiste povremeno da im pokažu sebe jer znaju da će turisti to platiti, ujedno je zapravo namenjeno i njihovom potomstvu.
1: I samo za kraj, ostalo je još jedno ostrvo, ali imamo malo vremena, iskustvo možda...
2: Najluđe ostrvo, neverovatno nebezbedno, da ono, se znao koliko je nebezbedno, ne znam ni da bi smeo da odem, jer kao Papua Nova Gvineja, znaš da je nebezbedna, ali povezuješ sa rajskim pticama, orhidejama i bivšim ljudožderima. Ja dolazim u hotel i shvatam da mi ne daju nigde da izađem jer je u toku neki militari protest i pitam, evo, kao pravi čovjek 21. veka, kao pa čekaj, pa koliko je nebezbedno Papua Nova Gvineja, chat bota. I on kao pa onako fino odgovara, pa dosta je nebezbedno. Kažem, pa koliko? I sad ja da bi shvatio u svojoj glavi, pitam, pa je li nebezbednije od Kolumbije? I meni kaže, Kolumbija se nalazi u narandžastoj, a Papua u crvenoj zoni.
1: Dobro, ja, vi ste iz te crvene zone se vratili u našu zonu.
2: Vratio sam se i video svašta, ali možda je to za neki sledeći put.
1: Za neki sledeći put, jer imamo samo malo vremena da se vratimo na početak ovog našeg razgovora. Ja sam u najavi rekla da svedoci poslednjih dana govore o prošlosti, ali pre svega o našem danas. I da napravimo tu sponu, da ostavimo ostrva po strani, ali tu ste naučili kako se vrednuje kultura i kako se vodi računa o tradiciji, a gde smo mi u tom kontekstu.
2: I također sam razmišljao o odnosu pozorište ili bilo koje druge izvođačke umetnosti i konteksta, isto kao i ovde. I mislim da ono što je vredno u ovim predstavama iz 90-ih, pa hajde da neskromno kažem i u knjizi, jeste što su sve te predstave vrlo snažni sagovornici savremenosti. Što povratak na njih i na te drame i na te predstave, bilo to direktno ili posredstvo mog istraživanja, nije sad neki puki vraćanje samo na istoriju, nego mislim da bi čitaoci vrlo aktivno promišljali sebe, našu današnju stvarnost i umetnost, poredeći je sa 90.
1: A nekako nam se to sve ponavlja, zato što smo i sada svedoci da u pozorištu postoje tendencije da se u stvari kaže kako ne postoje predstave koje svedoče, nego odnosno predstave koje su vodvilji, predstave koje nisu potrebne publici danas, predstave koje poriču našu stvarnost, a to šta mislite?
2: Pa evo, ja ću citirati, tu mislim da je Jovan Cirilov bio u pravu, koji je bio upravnik 90-ih u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Pozorište mora biti u dijalogu sa stvarnošću, definitivno, i mora praviti takve predstave, ali bi stvarno bila jedna vrsta pogrešne dogmatičnosti očekivati to od njega, nametati mu i vrednovati samo takve predstave kao predstave pažnje vredne. Skroz je u redu da pozorište ponudi, i to može biti estetski uspelo, beg od stvarnosti, uslovno rečeno, jer i taj beg i ta radost igre nekada mogu biti zapravo indirektan, onaj bahtinovski, karnevalski otpor nekom vremenu koje si jedno. Tako da i tu je mnogo nijansi. Mislim, šta je poricanje, šta je suočavanje, tako da mislim da je samo pitanje mere. U repertoarskim politikama, ali da ne smemo očekivati od pozorišta da ona, kao što ne možemo ni od sebe samih, da stalno samo budemo suočeni sa nedaćama i problemima, skroz je u redu da se nekada, pa makar i naivno, zabavimo.
1: A saglasni ste ili niste sa tim da ima predstava koje svedoče, odnosno koje ne poriču postojeću stvarnost?
2: Ima predstava, evo ja sad nisam nešto detaljnije o tome razmišljao, stvarnost se upisivala i u krajeve predstava, Glumci su vrlo aktivno sudelovali, nekako se ta granica između scene i pozorišta obrisala i pozorišta su čak prvi put, to nije bilo čak ni tokom 90-ih i bombardovanja, stupila u štrajk, tako da su glumci pozorišta bili nosioci otpora. Sad pokušavam, ne pada mi na pamet, verovatno je potrebno da malo vremena prođe da dođemo do nekog teksta ili predstave koja bi baš to tematizovala. Ali da pozorišta jesu bila i mesto dijaloga, otpora, kako god to da nazovemo, svakako da jesu.
1: Da li ima neka predstava koja se vama sviđa, a smete da kažete danas?
2: Sviđa mi se slika Dorijana Greja u JDP-u. Oduševili su me glemberi Somborskog narodnog pozorišta koje sam gledao u JDP-u. Konačno, odlični glemberi.
1: Marko Marković je bio gost kod nas na programu
2: Jeste.
1: tim povodom, jeste.
2: Neka je bio, svaka čast. Konačno da u Marku Markoviću nisam gledao Mustafu Nadarevića iz čuvenog filma i konačno glumci koji se ne sapliću o Krležin tekst i o njegove kobasice. Fenomenalna Barunica Kasteli Ivana Jovanović i vrlo fenomenalna, odlična scenografija Gorčina Stojanovića, svedena sa tim mrakom, glembajevskim i sa jednim ramom koji je ujedno porodična fotografija glembajevih, portreti svih glembajevih koji se pominju svih duhova prošlosti, portal između života i smrti i simbol svih glembajevskih maski i fikcija.
1: Moramo da završimo, ovo je zaista kraj, inače bih ja slušala još koje volite predstave. Poštovani slušalci, naš gost danas je bio Ognjen Obradović, autor knjige Svedoci poslednjih dana. A vas pozdravljaju Vojin Šarčević, Tanja Kosanović, Ivana Marković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: 13 je časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Uoči sutrašnjeg obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, predsednik Aleksandar Vučić ima više bilateralnih susreta sa šefovima delegacija Ugande, Zanzibara, Tanzanije, Mozambika, Uzbekistana i Alžira. Tokom razgovora sa potpredsednicom Ugande, Jessicom Alupo, bilo je reči o daljem unapređenju tradicionalno dobrih odnosa. Vučić je zahvalio Ugandi na doslednom poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje, kao i odluci te zemlje da učestvuje na predstojećem Expo. Predsednik je prethodno prisustvovao potpisivanju okvirnog sporazuma vlade Srbije i opštine Inđija sa kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija. Poslanici Skupštine Srbije su u danu za glasanje usvojili rebalans budžeta za ovu godinu, zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci građanima, kao i set zakona iz oblasti pravosuđa. Podršku većine dobili su i zakon o medijskim servisima, odnosno zakon o crkvama i verskim zajednicama. Izglasani su i zakoni o zaduživanju za realizaciju infrastrukturnih projekata. U Srbiji je aktivno više od 10 požara. Lokalizovan je požar na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajići i Koštunići. Vatra je ugašena u Lukovu kod Vranja, u okolini sela Kozik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. U mestu Kauna kod Lučana požar je pod kontrolom. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, padala je slaba kiša, ali nepristupačan teren i dalje otežava gašenje. U Deliblatskoj peščari nema novih žarišta. Jedna osoba je poginula, a pet povređeno u napadu ukrajinskih dronova na rusku Zaporožsku oblast, saopštile su regionalne vlasti. Navodi se da su ukrajinski dronovi izveli napade na civilna naselja i objekte, prenosi Interfax. Sport. U poslednjoj utakmici sedmog kola fudbalske Superlige Partizan od 19 časova dočekuje OFK Beograd. I vreme sutra u Srbiji, sunčano, promenljivo, oblačno na jugozapadu, jugu, jugoistoku, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjem vremenu muzike od 14 sati urednica i voditeljka Zorica Premate predstavit će vam život i dela Antonija Salijerija. U današnjim kulturnim krugovima, koji su na programu od 15 časova, kao i svakog radnog dana donosimo vam pregled najnovijih dešavanja i tendencija na polju kulture i umetnosti. Emisiju priprema i vodi Tanja Živković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd.

Bila je ovo arija iz opere La Secchia Rapita Antonija Salierija. Pevala je Cecilia Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva.

Bila je ovo arija iz opere Vašar u Veneciji, Antonija Salijerija, kompozitora kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Pevala je Cecilia Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fišera. Salijeri se još u mladosti sprijateljio sa Glukom, koji je u to prijateljstvo uložio mnogo žara i ličnog uticaja. Kada je Salieri stigao u Pariz i za italijansko opersko pozorište u ovom gradu komponovao operu Danaide, Gluck je pristao da se objavi kako je on koautor ovog dela i za njegov uspeh, dakle, založio svoj autoritet. Da li zbog objektivne vrednosti opere ili zbog Gluckovog imena, Danaida je postigla veliki uspeh, a za njom i ostale Salierijeve opere pisane za Pariz. Takođe, Salieri je 1786. godine komponovao operetu Prvo muzika, pa onda reči, koja karikira aktuelno stanje u operi i zadirkuje Glucka zbog njegovog pravila koje bi najuprošćenije glasilo prvo reči, pa muzika. Zaista, Gluck je imao uticaja na Salierijevo opersko stvaralaštvo utoliko što se italijanski kompozitor trudio da razume i poštuje pravilo o dramatskoj verodostojnosti muzike i njenoj povezanosti sa tekstom koji proiznosi. Evo šta je Salieri zapisao u Beču 1784. godine. Divna stvar koju volim u vokalnoj muzici je istina. Ona istina na koju mi je ukazao Gluck svakim detaljem svojih tragedija. Istina koju sam otkrio slušajući još neka dela ovog žanra koja su pisali i drugi kompozitori. Zato i ja stremim da donesem istinu u svojim operama i to je jedini razlog zbog koga sam uneo i nastavit ću da unosim neke izmene u partituru moje opere Armida.

Bila je ovo arija iz komične opere La Cifra, brojka, Antonija Salierija. Pevala je Cecilia Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fišera. Uz Salierijevo ime vezana je i jedna od najpoznatijih intriga u istoriji muzike. Naime, još u njihovo doba ostalo je zabeleženo da je Mozart u nekoliko navrata optuživao Salierija za razne zlonamerne akcije, pa čak i da je pokušao da ga otruje. Moguće je da je takve Mozartove optužbe izazvao incident kada su se 1781. godine obojica kompozitora prijavili za mesto učitelja muzike princeze od Virtemberga i kada je Salieri pobedio na konkursu. Takođe, kada Mozartova opera Figarova ženidba nije bila prihvaćena na dvoru, pa posledično ni od strane publike, on je za taj neuspeh okrivio Salierija. Mozartov otac Leopold pisao je tada svojoj kćeri Nannerl: Salieri i njegovo pleme će pomeriti i zemlju i nebesa samo da unište ovu operu. Istini za volju, Salieri je tada bio isuviše zauzet oko priprema svoje nove opere Horacije da bi imao vremena da kuje i sprovodi zavere protiv Mozarta. I tako, dok su godine prolazile i Salierijevo delo padalo u zaborav, Mozartove neutemeljene optužbe su s vremenom izrasle u intrigu, pa u celu storiju o sukobu Salierija mediokriteta i Mozarta istinskog genija. Već 1832. godine Albert Lotrzing komponovao je Singspiel Scene iz Mozartovog života, u kome je postavio ovaj kliše koji je dve godine ranije Aleksandar Puškin već pretočio u dramu Mozart i Salieri. Tu dramu 1898. godine pretvorio je u operu Nikolaj Rimski-Korsakov. 1979.

Bila je ovo arija iz opere Palmira, kraljica Persije. Antonija Salijerija, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike, pevala je Cecilia Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fišera. Salijerijevi biografi, pre svih Aleksandar Vilok-Tejer i Folkmar Barun-Berens, smatraju da ima mnogo više razloga da se veruje da je Salijeri bio naklonjen Mozartu, jer mu je nekoliko puta direktno pomogao. Pre svega, Salijeri je bio učitelj muzike Mozartovom sinu Francu Ksaveru, a to se svakako ne bi desilo da

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: ticalo pređašnje pesničko iskustvo.
1: Letnik Oz je ovaj nastao najpre kao lirsko delo, što on svakako jeste, on je ovaj lirski roman koji je jednostavno nastao spontano, čak mogu reći da je nastajao godinama, nije nastao odjednom, ali je sam ovaj proces spajanja tih delova, pošto su određeni delovi su ovaj nastajali u različitom vremenskom periodu, sam ovaj proces spajanja je tekao nekoliko dana i na taj način sam eto zaokružio tu neku celinu što se tiče te neke ovaj porodične priče. I on je svakako je lirski roman, mislim njegova baza je poezija, tačnije lirika.
0: A šta za ovogodišnjeg dobitnika nagrade Grozdana Olujić, Marka Todorovića, znači ovo priznanje?
1: Moja prva nagrada, mislim, svakako je značajna za mlade ljude koji stvaraju, pošto mi ove mlade ljudi kada konkurišemo za neke veće nagrade, mi baš i nemamo dovoljno ovaj prostora da se pokažemo, tako da su te nagrade za mlađe ljude svakako značajne.
0: U nagrađenom romanu Letnikovac Marko Todorović obrađuje motive bolesti, demencije i smrti roditelja, što je samo jedna od više osnovnih narativnih potki koje zajedno prikazuju entropično propadanje i izumiranje čitavog sela. Deo je obrazloženja žirija za nagradu Grozdana Olujić koji je radio u sastavu dr. Tijana Tropin, predsednica, profesor dr. Jelena Panić Maraš i profesor dr. Predrag Petrović. Oni su ove godine u najuži izbor uvrstili 4 najuspelije knjige, od kojih su se pored nagrađene našle još i Kaliban Anđele Bulajić, Razgovori s vješticom Vladimira Vujovića i Letuje kraj Dubravke Rebić, zbog čega je priznanje dobio baš roman Letnikovac Marka Todorovića, govori i predsednica žirija Tijana Tropin.
2: Svi članovi žirija su ovu knjigu izdvojili, dakle moram da naglasim da smo odluku doneli jednoglasno zbog izuzetno upečatljivog i osobenog autentičnog stila jezika kojim se autor izražava. Atmosferičnost i liričnost ove knjige su zaista izuzetne i prosto nismo se dvoumili. Iako je bilo i drugih dobrih i zanimljivih knjiga u užem izboru koje takođe zavređuju pohvale i čitanje, ova se nekako neupitno izdvojila. Na prvi pogled primetno je recimo odsustvo klasičnog zapleta i one jasne narativne konstrukcije, ali sa druge strane su tu vrlo intenzivne jezičke slike, groteskna slikovitost koja podsjeća na neke starije tradicije naših pripovedača koji su vezani recimo za seoski ambijent. Tako da možemo reći da je ovde jedan liričar vrlo uspešno prešao u prozu, ali nije u potpunosti napustio svoj prvobitni teren.
0: Na dodeli nagrade Grozdana Olujić u svečanoj sali Srpske književne zadruge obratio se i sin ove autorke Aleksandar Lešić, a u ime fondacije koja nosi ime naše čuvene spisateljice govorila je profesor dr. Zorana Opačić. Ona je za Radio Beograd istakla značaj ove nagrade.
3: Fondacija Grozdana Olujić je osnovana posle odlaska spisateljice 2019. ali je prva nagrada dodeljena 2022. Ani Mariji Grbić za zbirku priča za knjigu objavljenu u 2021. godini, pošto su bile godine korone. Ovo danas je peti dobitnik nagrade, imamo niz od 5 mladih pisaca. Grozdana Olujić je imala testamentarnu želju da se osnuje nagrada za mlade pisce. Ona je sama počela karijeru veoma mlada, doživjela je neke možda prelomne ili ključne književne uspehe. Uvek je bila na strani mladih i pokušavala je da ih podrži i u svojim delima i za odrasle i za decu i zato je želala da postoji nagrada kojom će ona promovisati, usmeriti, odrediti nečiji književni put, možda u ključnom trenutku. I nadam se da će ova nagrada već za nekoliko godina, kad budemo imali neki niz dobitnika, da markira puteve savremene srpske proze u 21. veku, jer nema vrednije stvari nego podržavati mlade pisce.
0: Proglašenje dobitnika priznanja Grozdana Olujić svake godine vezuje se za datum rođenja ove autorke 30. avgust, a nagrada podrazumeva novčani iznos od 150.000 dinara i plaketu. Podsjetimo još jednom, ovogodišnji dobitnik je Marko Todorović za roman Letnikovac u izdanju Dijaka.

0: U kulturnim krugovima prelazimo na filmske nagrade. Juče je u Nišu završen prvi međunarodni filmski festival. Prepuna Niška tvrđava, brojne nagrade i filmska muzika pod otvorenim nebom obeležili su završnicu ovog festivala. Nakon ceremonije dodele nagrada na programu je bila premijera takmičarskog filma No Good Man. Prilog pripremio Zoran Marković.
1: Za šest dana koliko je trajao festival, Niš je ugostio poznata imena domaće i svetske kinematografije, među kojima su bili Jean-Claude Van Damme, Andrew Howard i Jack Dimić. Prikazano je 26 filmskih ostvarenja, među kojima 12 premijera, a veliko interesovanje publike pratilo je program iz večeri u veče. Žiri koji je odlučivao o nagradama bio je u sastavu Milenko Pavlov, Slobodan Ćustić, Ana Sakić, Milan Bosiljčić i predsjednica Snežana Savić.
2: Dobroveče, drage Nišlije. Dobroveče, drage kolege. Poštovani ljubitelji filma, nagrade koje ćemo večeras uručiti pripadaju pojedincima. Ali umetnost nije takmičarska kategorija. U umetnosti zapravo nema pobednika. Pobednici su svi koji stvaraju film, svi koji ulažu u film. A umetnost počinje tamo gde prestaju podele, sujete i potreba da dokazujemo ko na nju polaže veće pravo. Na umetnost niko nema monopol, ni institucije, ni generacije, ni pojedinci. Možda je zato večeras važnije da se zapitamo šta ostaje iza svih nas. Ostaju filmovi, ostaće uloge, ostaće slike koje smo stvorili. Sve drugo je prolazno. Umetnost je uvek, uvek bila veća od okolnosti u kojima je nastajala. Zato Nišu ne treba manje festivala, manje filmova, manje umetnika. Treba mu više svega što nas čini boljim od vremena u kojem živimo. Večeras ne slavimo samo pobednike, slavimo pravo umetnika da se razlikuju. I pravo publike da ima više izbora, više susreta, više razloga da veruje da film još može da nas okupi tamo gde nas život razdvaja. Ne moramo biti na istoj pozornici da bismo stajali zajedno. Ne moramo misliti isto da bismo stvarali zajedno. I ne moramo pobediti jedni druge da bi pobedila umetnost.
1: Nagradu Grand Prix Zlatni Najsus dobio je Radoš Bajić za ulogu Stanoja Relića u filmu Čuvar ikone Svetog Đorđa.
3: Dragi prijatelji, nažalost, zbog ranije dogovorenih neodložnih obaveza, večeras neću biti sa vama, nadam se, kao i na svečanom otvaranju u prepunoj Niškoj tvrđavi. Zahvaljujem se direkciji festivala na divnom gostoprimstvu. Veliko hvala novinarskom žiriju koji mi je dodelio svoju nagradu. A posebno moja zahvalnost mojim dragim kolegama, glumcima, koji su bili članovi stručnog žirija, na dodeli tako vredne i značajne nagrade. Verujem da će sledeće godine ovaj festival biti još svetliji, još uspešniji, još bolji. I verujem da će umetnost pobediti. Sve vas pozdravlja i voli vaš Radoš Bajić.
1: Umetničko veće festivala i Niški kulturni centar odlučili su da nagradu za životno delo Danilo Bata Stojković dobije Branislav Lečić.
4: Strašno mi je drago da se ovo dešava u Nišu i strašno mi je važno što je nagrada sa ovim imenom Danilo Bata Stojković. Kad bi moj lav sin bio tu, on bi gledao u telefon i verovatno saznao tako da sam dobio nagradu. Ali mi kao generacija još uvek komuniciramo sa onima u duhu, okolo i znam da me Bata gleda i da je jako zadovoljan što sam ja dobitnik ove nagrade. Hvala vam.
1: Završno veče otvorio je Simfonijski orkestar festivala, nakon čega je pred niškom publikom premijerno prikazan film Motka, scenariste i reditelja Vasilija Nikitovića. Centralni deo večeri bio je rezervisan za svečanu ceremoniju zatvaranja i dodelu festivalskih priznanja. Nakon ceremonije na programu je prikazana premijera takmičarskog filma No Good Man, rediteljke Šarbenu Sadat, dok je u bioskopu Vilingrad prikazan film Sedef magla, reditelja Milorada Milinkovića. Tačno u ponoć festival je bio zaokružen projekcijom domaćeg remasterizovanog filma Otpisani.

0: Hej.
1: U kulturnim krugovima u 15 sati 22 minuta nastavljamo o filmskim nagradama. Proteklog vikenda svečano je zatvoren 39. filmski festival Herceg Novi, a ostvarenje reditelja Gorana Stankovića, Oče naš, obeležio je ovogodišnji festival koji je osvojio veliku zlatnu mimozu za najbolji film, nagrade za najbolju režiju, mušku ulogu i priznanje žirija kritike Fedeora. Slušamo Sonju Todorović-Šegrt.
2: Filmski festival Herceg Novi ove godine obeležio istorijski trenutak. Prvi put se održava pod zvaničnom akreditacijom Međunarodne federacije udruženja filmskih producenata kao i deo mreže najprestižnijih svetskih festivala. Festival su obeležili najeminentniji predstavnici regionalne i svetske kinematografije. Takmičarski program dugometražnog igranog filma doneo je 10 novih ostvarenja, a najbolji film po oceni žirija je Oče naš reditelja Gorana Stankovića, koji je ovenčan sa 5 zlatnih mimoza.
3: Baš je iznenađujuće lepo. Koliko god je osjećaj stvarno divan i ja sam srećan što taj film tako dobro komunicira sa publikom uprkos svojoj teškoj temi. Opet postoji taj jedan eto, osjećaj te skobe da se nešto slavi dok je eto, naša kinematografija ugrožena u ovom trenutku i neizvesna, s obzirom da nemamo konkurs već 2 godine i da je neizvesno kada ćemo gledati. Treba biti srećan, apsolutno, obradujemo i da skupimo snagu da idemo dalje.
2: Nagradu za najbolju režiju osvojila makedonska rediteljka Kosara Mitić za film 17.
4: Bili smo na Berlinu, pa zatim Sarajevo. Sarajevo smo uzeli 4 nagrada, moja koleginica još jednu, tako da idemo oko Makedonije 5 nagrada na Sarajevo. Imamo filmove na Sundance, tako da mislim da odlično kotiramo kao makedonska kinematografija na evropsko i svjetsko tržište. Izaziva ono iste emocije, tako da niko ne ostaje rodno dušan i to je to, mislim, to je najbitnije.
2: Nagrada za najbolji scenarijo uručena Vladimiru Arsenijeviću za film 3 nedelje posle.
5: Sam film nije zasnovan na istinitom događaju, ali je pokrenut i inspirisan onom tragičnom pričom Aleksa Jankovića, koja je praktično koincidirala također sa samoubistvom dečaka u Sarajevu, koji je isto nakon dugotrajnog nasilja okončao sopstveni život. I Bane Trifunović se meni obratio kao koproducent filma, naravno ujedno jedan od vodećih uloga u filmu, da uradi imao jedan film koji će se baviti tom temom vršnjačkog nasilja koje okonča samoubistvom deteta nad kojim se nasilje vrši.
2: Ravnopravna nagrada za najbolji scenarij uručena je za film Skriveni ljudi nedavno preminulom Srđanu Koljeviću i Mihi Kočevaru.
6: Mi se nadamo da će biti u Beogradu pa i u Srbiji, pošto je ko scenarista, nažalost, pokojni Srđan Koljević. Vaš čovjek, naš čovjek. Tako da, pa film je o malim ljudima koji se nađu u nekim specijalnim situacijama. Znači, jedan koji se nađe u Sloveniji ne znajući gde, misli da je u Slovakiji, malo prebijen, vezan lisicama na jednog našeg malog, onda postaje priča u prijateljstvu i otkriva se njihova prošlost kroz komediju. Jesu tamo neke tužne stvari iz prošlosti, ali ipak se nekako pokrene i završava u osnivanju novih prijateljstava kao i nove obitelji, kao i svetlije neke budućnosti. Publika je super, publika je sjajna, vidi se da su došli da gledaju, da slušaju, da osete film.
2: Zlatna mimoza za najbolju žensku ulogu pripala je Snježani Sinovčić-Šiškov za film Koke, dok je za najbolju mušku ulogu nagrađen Vučić Perović za film Oče naš. Nagrada Živko Nikolić za poseban doprinos filmskom izrazu uručena je Bojanu Stijoviću za crnogorski film Crna truba.
7: Prvi put bili na Biškek film festivalu, tu je ta trema, da kažem, pobjeđena. Iako je bila vrlo pozitivna trema u pitanju, dakle, i tu je bila svjetska premijera. Pula, fantastičan, naravno, festival 73. To je velika, da kažem, čast za nas što smo bili dio svega toga, ali kada dođete kući, to je sad jedan potpuno poseban univerzum, da kažem, želite da prikažete ljudima koji jednostavno žive ovaj mentalitet, nešto što ste uradili, a ima veze sa tim mentalitetom. Tako da u tom smislu jako sam srećan što smo prikazali, što je bila nacionalna premijera.
2: Zlata mimoza za najbolji dokumentarni film pripala je ostvarenju Sećanja prozora, koji potpisuje rediteljski duo iz Pakistana Mehrana Selimian i Amir Pakvarvar. Zlatna mimoza za najbolji studentski film dodeljena je ostvarenju Tarik, reditelja i scenariste Adama Tutića, studenta studenta Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, a jedan od članova ovogodišnjeg žirija za dugometražni igrani film bio je poznati slovenački glumac Sebastian Cavazza.
0: Jaka je konkurencija, dobri su filmovi, teške su teme i teška je bila odluka, ali uspeli smo nekako da se složimo oko svih nagrada, pa me to baš raduje.
2: Uh-huh. A da li se prvi put Herceg Novog?
0: Nisam, ali sam prvi put kao član žirija festivala. Radim i televiziju i film i pozorište, naravno, pa čak i radio i crtiće. Radim sve. I predajem na akademiji u Ljubljani, na univerzitetu, glumu ispred kamere, bio sam član stručnog saveta na filmskom centru, tako da nije mi dosadno. Ne mogu da biram između svih tih oblika umetnosti, pošto sam po tom pitanju promiskuitetan kao i kod knjiga.
2: Nakon svečanog zatvaranja 39. filmskog festivala u Herceg Novom, publika je pogledala dokumentarni film Van konkurencije Planina, koji je jedan od najvećih uspeha crnogorske kinematografije u poslednje dve decenije, reditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs.

0: konkursa. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

0: Poštovani slušalci, u 15 sati i 33 minuta posle Niša i Herceg Novog, naša filmska priča sada se seli u Kladovo. U prepunoj bioskopskoj sali Centra za kulturu ovog grada sinoć je svečano zatvoren prvi zvanični Iron Gate Film Festival. Koosnivač festivala je kladovljanin, glumac Darko Perić, koji je svetsku slavu stekao ulogom Helsinkija u Netflixovoj seriji Casa de Papel. Sa Darkom Perićem je u Kladovu razgovarala Ana Vučković-Denčić.
1: Darko, evo nas u tvom Kladovu. Još jedan festival je završen. Kažem još jedan zato što je bio i onaj nulti. Ovo je prvi Iron Gates festival koji je okončan sa srećom i zadovoljstvom zato što ima sve ono što festival treba da ima. Goste, lepu prirodu, dobar duh. Čini mi se da si taj dobar duh ti.
2: Zdravo, hvala ti na ovim komplimentima. Ti si vjerovatno bila na puno festivala kao i ja, tako da ovo neko moje iskustvo hteo sam da prenesem u svoj rodni kraj. U pravu si, ovo je drugi po redu, a u stvari je prvi međunarodni filmski festival Iron Gate. Prošle godine smo napravili nulti, kao svi su se pitali pa kako, šta je to nulti, ja onda objašnjavam da kad ti praviš neki projekat, pa to sad predstaviš, ili što se u industriji kaže, pičuješ nekome, ti prvo napraviš pilot. I onda smo mi, pošto smo sve to napravili uz našu unosnu snagu, što bi rekao naš narod, na mišiće naše prošle godine, videla se kakav je prostor, sad smo ovde na obali Dunava, u ovoj prelepoj Vila Ruži, odgledali smo film malo ranije u bioskopu koji se renovirao prošle godine. Juče smo odgledali Bog stvori kafansku pevačicu u tvrđavi koju mi zovemo Stari grad, to je tvrđava Fetislam na letnjoj pozornici, tako da za ovaj gradić Kladovo ima svu infrastrukturu za jedan ovako internacionalni filmski festival. To nam je ideja i dalje je revijalnog karaktera, zato što smo mali i na moju žalost, na sreću Kladovljana, verovatno će ovo da preraste u ozbiljniji festival. Za sada je revijalni, tako da prošle godine ideja je bila da prikažemo filmove lokalnih stvaraoca ili filmove koji su se snimali na teritoriji istočne Srbije, Timočke krajine, i preko puta Kladova je Rumunija, tu je Turnu Severin, veliki grad od 100.000 stanovnika. Ovo je pogranični festival, kao što je stotinama godina ovaj deo sveta su tako funkcionisali pogranično i oni jedni drugi u stvari zovu kao prijatelji, kuskre, što znači ono kad se devojka uda za momka pa su roditelji prijatelji, tako smo mi ono prijatelji. Tako smo prošle godine imali rumunske filmove. Ove godine smo rekli, ok, ajmo da napravimo nešto da bude aktualno. Tako da smo imali tri strana filma, čije su premijere, recimo ove Greta i Stvarne bajke, apsolutna premijera, van Italije, film je premijerno bio prikazan u Rimu pre tri nedelje. Preksino smo odgledali film Espina, Arona Diaza, producenta i glumca u filmu, koji je premijerno prikazan u ovom delu sveta. Film je inače koprodukcija Aronove kompanije i New Yorkera. Preključe je bio kao dan gde su filmovi na španskom jeziku bili prikazivani. Bio je prikazivan film Alexa Galana, mog prijatelja,

0: kojim sam snimao teritoriju koji smo prošle godine premijerno prikazivali ovde, Bela dolina, Crni petao, tako da su to ta tri strana filma, a imali smo domaće filmove, imali smo i Marka Đorđevića na otvaranju i prikazivali smo njegov film Za danas toliko. Juče je bio Stefan Đorđević sa Vetri priči sa mnom i meni je tako drago što su to filmovi koji su iz provincije, znači mi smo iz provincije.
1: Kragujevac,
0: Bor pokazuje da ono što ja znam, ali pokazuje ljudima da nije kultura samo u glavnom gradu, nije kultura samo u Parizu, Rimu, Beogradu, Londonu, nego ima kulture i po manjim gradovima. I ono što je šlag na torti, što je stvarno ovaj festival učinilo jedinstvenim i neponovljivim, juče na Veliku gospojnu, koja je Kladovska slava, puštali smo u Starom gradu, u tvrđavi Fetislav na letnjoj pozornici, restaurirani film I Bog stvori kafansku pevačicu.
1: Koji je sniman ovde.
0: Koji je sniman u Kladovu, u kafani moje bake, gde smo pre toga imali koktel na autentičnoj lokaciji. Film je restauriran zahvaljujući kompaniji A1 koja nam ga je ustupila, tako da je meni srce stvarno puno, zahvalio bih im sad ovim putem, zato što je tako nešto se nije desilo u Kladovu pa odavno. Čekali smo, što kaže moj prijatelj Miloš, koji je radio radionice, imali smo i radionice propratne. Mislim, klinci su snimali, radionica se zvala Before the Credits Rolls, Katarzu, zadnji minut, kraj filma. Znači, kaže Miloš, 54 godine se nije snimao igrani film u Kladovu, danas smo snimili 7, ali samo kraja. Zatvaramo domaćim filmom Jugo Florida u bioskopu ponovo. Bilo je planirano u starom gradu, u Fetislamu, ali zbog kiše koje uvek u Kladovu pada na vašar, tako da stvarno srce mi je prepuno.
1: Tebe naravno publika po najbolje zna po ulozi u Casa de Papel. Ti si imao svoje učešće na ovom festivalu i kao glumac u jednom filmu. Šta sada radiš? Posle Kladova vraćaš se u Španiju, a onda dalje putevi te vode ulogama i festivalima.
0: Pa da, ja putujem, mislim, život nas glumaca je stvarno, mislim, ja sam to želeo od uvek, no, ali je naporan i nije za svakoga, i pogotovo kada krenu te turneje. Ja se sad vraćam u Barcelonu i onda već u četvrtak putujem u Firencu, odakle idem u Arezzo. Pozvan sam od strane grada, uručuju mi neku povelju, priznanje, tu se sastajem sa producentkinjom, pričamo o mogućem budućem projektu. Posle toga sa Berardom, čiji smo film odgledali večeras, idemo u Veneciju gde nam uručuju zelenu nagradu za tu ekološku bajku koju je on snimio. Posle toga 20. nekog septembra već kreće neko snimanje i ono, pitaju mi ljudi kao, pa ti sediš u Barcelonu pa ćeš da se odmoriš. Rekao, ne, ja ću se odmoriti možda u novembru, a onda kreće dalje, jer sam, isto je tako bilo i prošle godine, završio sam festival, čekamo sad premijera.
1: Malo smo čuli i najmlađe goste festivala.
0: Da, to su Lila i Mila, naše najmlađe gošće festivala. One su obe iz Marseja. Mila je čerka naše drugarice Mije, koja je u organizaciji, koja je napravila ove predivne plakate koje vaši slušalci mogu da vide na Instagram stranici festivala Iron Gate. I Lila je čerka Daniele i Manua, to su Argentinci koji žive u Marseju, koji su muzičari i oni su otvorili festival i oni će zatvoriti festival. Tako, juče je za mene bilo potpuno iznenađenje, nisam očekivao da vidim tako nešto u Kladovu. U pitanju je Eliza Starks, Ruskinja koja žive već 4 godine u Crnoj Gori i odsvirali su takav rock and roll koncert.
1: Rockabilly neki, da kažemo.
0: Rockabilly, rock and roll, zato što je ona, ja sam, znaš, nisam bio sve vreme, samo sam odjednom načuo motori i ja kao, wow. Znaš te, sad ću malo budem dosadan, ali to je pesma koju sam ja kao klinja, kad sam imao 7 godina, znaš, odeš na onaj psihološko-motorički test pre nego da upišeš prvi razred, i sad kao, šta će ti Darko da nam pevaš, i ja sam ono, volio motori, peo, i to sam čuo juče, i zatvorili su koncert
1: Lemmy,
0: Ace of Spades, što kaže, ono, potrefila me pesma, tako da mi je glas zbog toga malo ovako promukao. Moje kolege i svi mi koji se bavimo ovakvom vrstom zabave, muzičari, pevači, glumci, moramo da čuvamo naše telo, naše vokalne sposobnosti, ali da, odmor će trajati kratko, mislim, to je tako bilo i prošle godine, završio se festival u avgustu, ja sam otišao na snimanje u Rumuniju i onda sam, evo sad ću i mom omiljenom radio Beogradu, jer ja stvarno, ono, to moram da pomenem, ja stvarno slušam i emisije Radio Beograda 1, Radio Beograda 2 i 202. Ekskluzivno, i reći vašim slušalcima, prošle godine u oktobru sam krenuo snimanje do aprila ove godine novog filma Mel Gibsona, koji će biti premijera sledeće ili možda 2028. zato što se radi o kolosalnom projektu, već je to javno, može da se pogleda na internetu i to je to.
1: Hvala, ovom ekskluzivom završavamo ovaj razgovor i idemo da zatvorimo festival.
0: Hvala tebi.

0: A posle filmskih i nekoliko reči o muzičkom festivalu. U Kragujevcu se devetu godinu za redom u organizaciji Studentskog kulturnog centra održao u petak i subotu Estam World Music Festival. Šta je doneo festival za koga organizatori kažu da se okreće na nevidljivom motoru svake prave muzike, njenom protoku, pokretu i unutrašnjem pulsu? Iz Kragujevca, Vuk Spasić.
1: Muzika sveta briše granice između žanrova i epoha. O ideji Estama i specifičnostima ovogodišnjeg festivala Ivana Maraš Janković, direktorka Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu.
2: Svake godine imamo neku temu. Muzika sveta smatramo da nije statični eksponat u muzeju tradicije, već živa materija koja stalno putuje, pretrapa se i traži nove puteve. Ovogodišnji program okuplja autore koji prošlost ne čuvaju pod staklenim zvonom, već je hrabro i slobodno prevode na jezik savremenog trenutka. Od hipnotičkog zvuka, napojenog pustinjskim bluzom, sirovim rock groovom, preko beskompromisne moderne ritme prezentacije sevdaha, pa sve do mediteranskih, afričkih i bliskoistočnih preplitanja, muzika na festivalu ove godine funkcioniše kao fluidna geografija.
1: Deveti Estam imao je i svoj promotivni program. Za najmlađe Kragujevčane organizovana je radionica na kojoj su osmišljavali festivalski bedž, a nastupio je kragujevački duo Luča u sastavu Vanja Marković, violina, i Dušan Vukićević, gitara, koji govori za naš program.
3: Pa, duo Luča je bila neka ideja da u ovim izrazito mračnim vremenima nam je potreban jedna iskra. Iskra. Muzika je, mi mislimo da je muzika ta iskra koja prevazilazi sve jezike i može da komunicira sa mnogo ljudi. Estam World Music Festival je možda i najbolji muzički festival u Kragujevcu, siguran sam najbolji. Pratim ga iz godine u godinu, dolazim i svake godine sve bolji. I imamo priliku da čujemo muzičare i muziku iz raznih zemalja, vrlo kreativne ljude, pa i to je neka Luča.
0: Čuli smo Vuka Spasića koji je govorio o upravo završenom devetom Estam World Music Festivalu koji je održan proteklog vikenda u Kragujevcu, a mi naravno sa nestrpljenjem očekujemo 10. jubilarni.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Uoči sutrašnjeg obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, predsjednik Srbije imao je više bilateralnih susreta sa delegacijama koje pristižu u Beograd. Razgovarao je sa zvaničnicima Ugande, Zanzibara, Uzbekistana, Tanzanije, Mozambika i Alžira. Naglašeni su dobri odnosi sa pomenutim državama, od kojih će pojedine učestvovati na predstojećem Expo. Tokom odvojenih razgovara sa predstavnicima šest zemalja, zaključeno je da baštinimo prijateljstvo utemeljeno na međusobnom poštovanju, borbi za slobodu i nezavisnost i na saradnji u okviru pokreta nesvrstanih. Pod kontrolom je požar na Ravnoj gori kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajići i Koštunići. Vatra je ugašena u Lukovu kod Vranja, zatim u okolini sela Kozigu u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. U mestu Kauna kod Lučana požar je pod kontrolom. Na stolovima je bolje nego prethodnih dana. Situacija u Deliblatskoj peščari stabilna je već šesti dan bez novih žarišta. Udruženja vozača kamiona Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije traže da se reši problem ograničenog boravka vozača u zoni Šengenskog sporazuma. Sva udruženja poslala su pismo misijama Evropske unije u tim državama u kome se navodi da firme ne mogu normalno da posluju ako vozač na svakih 180 dana u Evropskoj uniji može da boravi najduže 90 dana. Za 14. septembar najavili su protest na svim graničnim prelazima ako se ništa ne promeni do tog datuma. In memoriam. Slobodan Schneider, hrvatski književnik, dramski pisac, prozaik i publicista, preminuo je u 79. godini, prenosi Tanjuk. Schneider je rođen 1948. godine u Zagrebu. Autor je brojnih drama koje su izvođene u pozorištima širom sveta. U kasnijem periodu karijere Schneider se više posvetio romanima. Za roman Doba mjedi dobio je regionalnu nagradu Meša Selimović. Mesto i vreme sahrane Slobodana Schneidera biće naknadno saopšteno. Sport. Strelci Zoran Arunović i Damir Mikec osvojili su bronzanu medalju u takmičenju miks parova vazdušnim pištoljem na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Tim Srbije u dosadašnjem delu takmičenja osvojio je 29 medalja. I vreme sutra, sunčano i oblačno. Na jugozapadu, jugu, jugoistoku, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Uobičajeni pogled na prethodnu sedmicu i muzičke događaje održane tokom prethodnih sedam dana je pred vama. Ovoga puta izdvojili smo sledeće događaje. Najpre festival Kustendorf Klasik, koji je održan na Mećavniku od 27. do 29. avgusta. Zatim jedan koncert održan u okviru Belefa u subotu 29. avgusta u Atriumu Narodnog muzeja. U okviru koncerta Veče Vivaldija svirali su gitarista Uroš Dojčinović, violinista Jovan Kolundžija i Beogradski barokni bend kojim je dirigovao Dejan Savić. Čućete takođe kako je protekao celodnevni događaj pod nazivom Roma Soul Food, takođe 29. avgusta, a prethodno

U periodu od 27. do 29. avgusta u etno selu Mećavnik održano je 13. izdanje festivala Kustendorf Klasik. Koncerti renomiranih internacionalnih i domaćih umetnika, takmičarski i revijalni deo, predavanja, ad hoc nastupi uobičajeni su deo ove manifestacije, kako je bilo ovoga puta, saznaćemo iz reportaže Mateje Stevanovića.

0: evo kako učešće na festivalu Kustendorf Classic, ali i posebnu povezanost sa manifestacijom za naš program opisuje Narek Ahnazarjan.
1: Wonderful orchestra, you know, this project was challenging because
0: orkestar je bio fenomenalan. Ovo je bio izazovan projekat jer ansambl je sačinjen samo za ovu priliku i to je kao da u fudbalu sastavite tim od 11 igrača različitih klubova i očekujete da nastupe kao uigrani tim. Ali svi svirači su odlični muzičari, uživao sam u njihovoj posvećenosti i strasti prema muzici. Mislim da smo svi zajedno u ovako izazovnom programu napravili čudo. Kada sam po prvi put nastupao na festivalu 2016. godine, Emiru Kusturici se posebno dopalo moje sviranje, pa me je zamolio da ostanem nedelju dana duže. Tada smo kroz improvizaciju sa muzičarima dodali materijal za partituru za film Na mlečnom putu, koju je radio njegov sin Stribor. I za mene je neverovatno velika čast bila da učestvujem u stvaranju muzike za film Emira Kusturice, čije dela obožavam od najranijeg detinjstva. Njegov stil je tako nadrealističan, a replike iz njegovih ostvarenja citiram već decenijama.

0: Pored Elen Virabjan, druge festivalske večeri nastupila je i ovogodišnja srpska predstavnica na pomenutom evropskom takmičenju, jedna od najdarovitijih i najistaknutijih violinistkinja mlađe generacije sa ovih prostora, Jana Jakovljević. Ona je uz orkestar pod upravom Radeta Pejčića izvela slavne ciganske melodije Pabla de Sarasatea na bravurozan način. Veoma snažan utisak su ostavili njen veoma zreo tembr, majstorska suptilnost ekspresije i znalačko vajanje fraze, a u tumačenju partiture ona je pokazala razigranu kreativnost i inovativna rešenja. Sa Janom Jakovljević sam razgovarao o njenom razvojnom putu, nastupu na ovogodišnjem Kustendorfu, ali i njenoj povezanosti sa ovom manifestacijom.
1: Imam 21 godinu, školovala sam se u Engleskoj u Yehudi Menuhin školi, pre toga sam godinu dana bila u Švajcarskoj u Negri Violin School i posle toga sam prešla na Royal Akademiju u Londonu i posle toga u Beč na MUK. Kod Pavela Vernikova, pre toga kod Romana Simovića, a u školi kod Luce Ibragimove.
2: Kako izgledao rad sa festivalskim orkestrom i dirigentom Radetom Pejčićem?
1: Divno, imali smo dve probe, bile su prilično brze, lagane, orkestar je divan, generalan osjećaj na sceni, atmosfera i između kolega i sa maestrom, dirigentom Radetom je zaista bila predivna. Sve što sam ja planirala i htela da uradim muzički, on je već znao pre nego što ću ja to uraditi, tako da je bilo neverovatno lako raditi sa njim i moram priznati ciganske melodije. Od Sarasatea sam radila sa par dirigenata i ubedljivo mi je najlakše i najlepše bilo sarađivati sa Radetom Pejčićem, tako da sam apsolutno uživala u celom procesu.
2: Da li ste prvi put na Kustendorfu?
1: Nisam, bila sam na Kustendorfu dva puta na takmičenju. Prvi put sam, ja mislim, imala 9 godina i tad sam osvojila srebrnu matriošku i onda sam bila godinu dana posle toga, ja mislim da sam imala 10 ili možda 11 godina i tad sam osvojila zlatnu i od tad se nisam vratila do sada.

0: Takmičarski deo programa festivala Kustendorf odvijao se paralelno sa revijalnim i predstavio je 27 talentovanih mladih muzičara iz srednjih škola, odnosno muzičkih akademija iz Srbije i Ruske federacije. Dodeljene su tri glavne nagrade, matrioške, kao i pet specijalnih priznanja u različitim kategorijama. Zlatna matrioška festivala pripala je ruskoj violinistkinji Stefaniji Pospehinoj, koja je izvanredno izvela Rapsodiju Ciganin Morisa Ravela, srebrnu nagradu je osvojio pijanista Bogdan Paljčukov, dok je bronzanom matrioškom nagrađen duvački trio Kio sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koji čine Kristina Stepanović flauta, Ilija Nikolić klarinet i Ognjen Milojković klavir. Mlade umetnike je ocenjivao žiri u sastavu Slobodan Gerić, kontrabasista, dekan Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Rita Kinka, naša uvažena pijanistkinja i univerzitetski profesor, i Mihajl Golikov, istaknuti ruski dirigent i muzički pedagog, koji ovako opisuje kvalitet učesnika i odluke o nagradama.
1: This year it was 22 participants, but in fact it was a little bit more because of three chamber ensembles.
0: Imali smo 22 nastupa i 27 muzičara zbog tri kamerna sastava, jednog gitarskog i jednog duvačkog trija, kao i klavirskog dua. I to je novina ovogodišnjeg izdanja manifestacije. Svi učesnici su izabrali veoma dobar program koji odgovara njihovim mogućnostima i temperamentu. To je bilo posebno važno za članove žirija jer smo veoma uživali, ali i lakše mogli da poredimo nastupe. Nivo svih izvođenja je veoma visok i značajno unapređen od prethodne godine. Lično mi je žao da dvoje srpskih učesnika koji su najavljeni nisu mogli da prisustvuju zbog zdravstvenih razloga, jer se uvek radujem da čujem mlade srpske talente, s obzirom da mi je nivo ruskih studenata uglavnom poznat. Ali to je još jedna od specifičnosti ove manifestacije, mogućnost da slušamo umetnike iz dalekih krajeva Rusije, koji su od Moskve udaljeni hiljadama kilometara. I ovo je jedno od retkih takmičenja gde oni mogu da podjednako učestvuju, slušaju svoje kolege iz Rusije, ali i Srbije, i da uporede svoje pristupe i pripremaju se za veća takmičenja i profesionalnu muzičku scenu.
1: To prepare themselves for more professional stage.

Kroz bogat večernji program u kojem su učestvovali vrhunski umetnici svetskog renomea i raznovrsnog profila, veoma uspešan takmičarski program i revijalne nastupe mladih muzičara iz Srbije i Rusije, festival Kustendorf Classic se još jednom ove godine potvrdio kao jedinstvena platforma na ovim prostorima za mlade umetnike da prošire svoje izvođačke vidike, ali ujedno pruži i vrhunski doživljaj za festivalsku publiku. Posebno raduje nivo učesnika takmičenja koji vidljivo napreduje na svakom izdanju, kao i izuzetan nivo festivalskog orkestra koji u značajno promenjenom vidu pod upravom Radeta Pejčića predstavlja uzoran ad hoc ansambl.

Bila je ovo reportaža Mateja Stevanovića o trodnevnom festivalu Kustendorf Klasik, održanom od 27. do 29. avgusta na Mećavniku. A u Beogradu je u toku Beogradski letnji festival. Iz prošlonedeljne koncertne ponude izdvojili smo koncert pod nazivom Veče Vivaldija, koji je u subotu održan u Atriumu Narodnog muzeja. Nastupili su Uroš Dojčinović, gitarista, violinista Jovan Kolundžija, a Beogradskim baroknim bendom dirigovao je Dejan Savić. I ovaj je koncert za današnju Ars Sonoru pratio Radoš Mitrović.

Program večeri otvoren je koncertom za gudačke instrumente u G-molu Antonija Vivaldija. Ansambl kojim je dirigovao Dejan Savić je solidno pristupio interpretaciji. Mogli smo da čujemo fino izdvajanje tema i posebno transparentan korpus violina. Izabrana su adekvatna tempa i ostvareni kontrastni karakteri, pri čemu je lirski largo posebno upečatljivo iznesen. Ono što je nedostajalo jeste veća diferencijacija unutar zvučne mase, a što je bilo delimično onemogućeno i prevelikom reverberacijom u samom atriumu. No u svakom slučaju sastav je na odgovarajući način otvorio nastup, a nakon čega je usledio koncert za gitaru i gudačke instrumente u D-duru.

Anuncijozno tumačenje partiture. U tom smislu i ovaj koncert je predstavio takve aspekte njegovog interpretativnog izraza, posebno u kontemplativnom largu, kao i u generalno tišim segmentima. Usled gustog sloga i masivnosti zvuka, solo deonica je u dinamički snažnim momentima često ostajala u drugom planu, bez jasnog izdvajanja. Dakle, bio je potrebniji veći balans između ansambla i solo deonice u tuti osecima. Dojčinović je svakako svirao precizno i stilski korektno na efektan način zaokružujući Vivaldijevo ostvorenje. Nesumnjivo centralno mesto večeri zauzeo je nastup Jovana Kolundžije. On je interpretirao Vivaldijeva godišnja doba.

Ono što se svakako izdvojilo kao upečatljiva odlika ovog dela koncerta jeste kvalitet samog zvuka solo instrumenta. On je bio zvonak i pun u dinamički snažnim trenucima. Ovoga puta bio je uspostavljen dobar odnos između partova, te solo violina zauzimala prezentnu poziciju.

Radoš Mitrović je za današnju emisiju pratio veče Vivaldija na kome je nastupio beogradski barokni bend. A veče pre ovog koncerta u Beogradu je u okviru svoje aktuelne evropske turneje nastupio jedan legendarni heavy metal bend, Judas Priest. A kada u redakciji imate jednog doktora muzičkih nauka, profesora za užu naučnu oblast muzička teorija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, koji pritom voli, poznaje i prati heavy metal muziku, onda u Ars Sonora imate jedan prikaz koncerta na koji svakako treba da obratite pažnju. Slušamo dakle našeg Srđana Teparića.

Nastup legendarnog heavy metal benda Judas Priest na Beogradskom Ušću u okviru turneje Faith Keepers bio je jedan od onih događaja na kojima se istovremeno mogu iščitati koreni jednog žanra i svedočiti njegovoj savremenosti. Dramaturgija koncerta i izbor pesama pokazali su arhitekturu britanskog heavy metala ne kao arhivski eksponat, već kao živ, modern i kompresovan zvučni kod prilagođen savremenim produkcijskim standardima. Bend je osnovan 1969. godine u Birminghamu, dok je najveći komercijalni uspeh ostvario albumom British Steel iz 1980. godine. Judas Priest su prethodili pojavi novog talasa britanskog heavy metala. Za razliku od savremenika Black Sabbath i Deep Purple, koji su korene zvuka tražili u bluzu i psihodeliji, Judas Priest su eliminisali blues elemente, ubrzali ritam, uveli karakteristične duple gitarske harmonije i definisali vizualni identitet žanra, u kojem dominiraju koža, nitne i metalna ikonografija. Koncert je otvorila predgrupa Jelusić, čiji je frontman hrvatski pevač Dino Jelusić, pevač izuzetne sposobnosti. Bend neguje moderan, tehnički precizan i virtuozan pristup heavy metalu, što je predstavljalo odličnu vertiru u klasični sirovi zvuk Judas Priesta. Utoliko je zanimljivija bila vokalna paralela. Jelusićev impresivan raspon i tehnička sigurnost predstavljali su svojevrsnu najavu za Roba Halforda, jednog od najprepoznatljivijih glasova u istoriji žanra. Kada se Halford konačno pojavio na sceni, već u prvoj numeri pokazao se kao svojevrsni scenski mistik. Način na koji se kreće, usporeno, gotovo ritualno, daje mu fizionomiju visokog sveštenika heavy metala. Sa 75 godina on više nema potrebu da trči po bini. Dovoljno da stane pred mikrofon i podigne ruku i da publika reaguje. Umjesto da dominira bendom, Halford mu ostavlja prostor, povremeno se povlačeći u pozadinu kako bi gitare Richia Faulknera i Andy'a Snipa došle do punog izražaja. Slavljenje ikonografije žanra bilo je prisutno kroz obavezne rekvizite kožu nitne, bič, sunčane naočare i izlazak na scenu na Harley Davidsonu. Halford danas ne peva kao mladosti, ali upravo u tome bila zanimljivost nastupa. Njegov glas nema istu mladalačku snagu, ali je i dalje pod kontrolom i prepoznatljiv. Srednji registri nose baritonsku boju sa dozom patine, dok visoki krikovi u pesmama poput Victim of Changes i Painkiller i dalje zvuče moćno. On ne pokušava da vrati vreme nazad, već prilagođava svoj glas sopstvenoj sadašnjosti. Koncert je otvoren hitovima You've Got Another Thing Coming, Metal Gods i Breaking the Law, nakon čega je usledio iznenadni prekid zbog tehničkih problema. Prekid je narušio početnu dinamiku, ali su Judas Priest nakon desetak minuta nastavili nastup bez nervoze. Prva naredna numera The Ripper donela je veliko olakšanje publici, ali otvorila prostor za jedno od zahtevnijih vokalnih tačaka večeri. U izboru pesama najveći akcenat stavljen je na album British Steel sa 4 numere. Rani period predstavljen je pesmama s albuma Sad Wings of Destiny. Posebno su se izdvojili klasici Desert Plains sa albuma Point of Entry, Stealer i Delivering the Goods sa albuma Killing Machine. Pesme koje pokazuju da zvuk benda počiva na rifovima koji su jednostavni, masivni i dramatični.

Prisustvo pesama sa novih izdanja poput Lightning Strike i Panic Attack pokazalo je da bend nema samo muzeološku vrednost. Završetak koncerta bio efektan sa pravolinijskom heavy metal himnom Hellbent for Leather i slavljeničkim hitom Living After Midnight. Richie Faulkner je gitarska sola izvodio besprekorno uz oštar ton Gibson Flying 5, dok je koristio i Les Paul. Ozvučenje, međutim, nije omogućilo da bas gitara Iana Hilla dobije dovoljno prostora, pa je dominantan bio tandem Faulkner-Snip. Andy Snip je precizno izvodio svoje

0: Prikaz koncerta heavy metal legende i grupe Judas Priest pripremio je za današnju Arsonoru Srđan Teparić. A poslednji segment današnje emisije posvećujem jednom zanimljivom jednodnevnom događaju održanom u subotu u Dorćol placu. Tom prilikom predstavljen je projekat Roma Soul Food, naslovljen kao i album koji je tom prilikom promovisan. Ali predstavljena je takođe i romska kuhinja, održane su radionice, predavanja, diskusije i o svemu tome saznaćete više u prilogu koji sledi, a koji je pripremila naša Dunja Savić.
1: Cigani, ili sad da kažem Romi, da me opet ne pljuju svi, oni imaju što drugi ljudi nema. Oni imaju dušu.
2: Danima se kuvalo svašta. I pasulj, i krompir pečeni, i kuvani krompir, i stavila ste malo slanine, bilo sirotinja.
1: A kad se sviraš sa dušom i kad sviraš iz interesa, nije isto.
2: Pevali smo, igrali smo, bile smo veseli, sirotinjašno, a veselo bilo.
3: Pa jeli su sve što i ovi ostali narodi, jeli samo što je bilo siromaštvo, nismo imali bar puno nešto, bata nešto. Bilo je mnogo siromaštva.
4: A u mese se nakiselo, to se zove nakiselo. Stavi se brašno, kvasac, malo mleka, jaje. Kod nas stari stavljaju maslo.
5: Ko su Romi, šta je njihova kultura, tradicija, istorija, gde se u kulturnom i geopolitičkom prostoru smešta romska muzika i u kojoj je meri prožimajući faktor svega navedenog gastronomija najveće evropske manjinske zajednice, bila su pitanja i teme projekta Roma Soul Food, čije je finale i predstavljanje upriličeno u subotu u Dorćol placu. Roma Soul Food realizovan je u okviru programa Kreativna Evropa, koji je sufinansirala Evropska unija u partnerstvu sa Centrom za istraživanje popularne muzike, organizacijom Koalija iz Grčke i Epeka iz Slovenije. Sastavni deo pomenute saradnje bila je realizacija muzičkog albuma na kom su učestvovali mladi autori iz Srbije i producenti iz Sarajeva. Za naš program sociološkinja i muzikološkinja Maja Vasiljević iz Centra za istraživanje popularne muzike govorila je o ideji i pojedinostima Roma Soul Food projekta.
6: Roma Soul Food je projekat po pozivu Kreativne Evrope. Za nas je poseban, mislim za Srbiju, budući da mi nismo EU zemlja, a eto prvi put su dodelili nekome da bude koordinator. Centar za istraživanje popularne muzike je dakle prvi koordinator Kreativne Evrope van Evropske unije. Projekat spaja romsku gastronomiju i muziku, dakle ne po stereotipima, ne po tradiciji, već reč je o jednom istraživanju na oba plana i da pokažemo da romska muzika je jedan širok pojam i da bukvalno svaki muzičar koji želi da odgovori na to pitanje daje jednu svoju novu priču i novi odgovor, budući da sada imate jako veliki broj romskih muzičara u svim žanrovima i samim tim, dakle, konkurencija je ogromna i ona stvara tu jednu kreativnu bazu da se stvara i da se izađe iz te neke opšte priče gde su Romi samo za narodnu muziku i za neka slavlja. Dakle, na ovom projektu su spojene tri zemlje i tri romske zajednice, to su slovenačka, grčka i srpska. Prvi deo projekta su terenska istraživanja, gde smo na terenu snimali, razgovarali sa Romima. Najmlađi je imao 20 godina, najstariji 78, tako da smo puno toga od njih saznali da je u stvari romska kultura, i mi to podržavamo kroz ovaj projekat, jedan zapostavljeni deo zajedničke evropske kulture. i to nam je bilo jako značajno da se pokaže da je to dakle jedna zajednička kultura, da postoje sličnosti sa kuhinjama, a da Romi među sobom imaju jako mnogo razlika. Samo kad pogledate, mi smo na primjer snimali intervjue u Padinskoj Skeli, o Brenovcu, u Bačkom Monoštoru, to su potpuno različite i religijske, od katolika do muslimana. Dakle, zaista u pitanju jedan velika kulturna raznolikost. Proizvod ovog projekta je muzički album. Koncept celog projekta smo razradile ja i koleginica muzikološkinja Biljana Leković. Proizvod je 6 pesama, 4 su na romskom, 2 su na srpskom, izvođači su Gypsy, zatim Ivan Kurtić, prvi hip-hop band Pretty Loud, ovoga puta one su nastupile, ranije ih je bilo 6, sada sastav ima, je za ovaj album imao 3, to je Zlata Ristić, Silvija Sinani i Elma Dalipi.

0: Program promocije činili su svečano otvaranje i predstavljanje rezultata Roma Soul Food projekta, stručna radionica, panel 1, status i izazovi romske kulture i zajednice u savremenom dobu, kulinarska radionica, ukusi i mirisi romske tradicije, stručna radionica, panel 2, muzički album Roma Soul Food, značenje i status romske muzike kroz istoriju do danas, završna diskusija o panelima i zaključci, neformalno umrežavanje i druženje sa muzičarima, kuvarima i predstavnicima projekta, promocija muzičkog albuma Roma Soul Food i live show. Album možete da poslušate na streaming platformama, a s obzirom na to da nas je zanimalo kako je izgledao kreativni proces, pitali smo Tihomira Radića ili Toši Domaćina, producenta ovog albuma, muzičara i člana kolektiva Helem Neise, šta su za njega bili najveći izazovi.
1: Pa u biti nije prvi put da se susrećem sa romskom muzikom, ono već jako dugo godina i slušam i istražujem i volim, jer nekako i sentimentom mi je dosta bliska i generalno obožavam taj neki blend neke tradicije iz perspektive nečeg modernog. Tako da nije nešto novo čim sam se susreo, ali jeste novo u ovom smislu da na jednom albumu imaš tri potpuno različita izvođača koji imaju svoje afinitete, svoje stilske odrednice i to sve. Ja kao producent sam morao da na tri načina pristupim generalno toj produkciji. U biti bilo je u suštini izazovno, ali je proces generalno bio mi fenomenalan i nekako sam baš i uživao u svemu tome, zato što sam imao i dosta slobode, a i dosta bi je bilo lako komunicirati sa izvođačima koji su zapravo tu, jel, glavni, i biti moja je tu uloga da ja njima dam platformu da oni tu zasijaju i nekako da sve to samo upakujem u nešto, neki koherentni, jel, projekat, neki koherentni proizvod, što je na kraju ispao muzički album Roma Soul Food.
0: Jedno pitanje, da li je tvoja bila ideja sa onim introm i outrom koji su zapravo originalno materijali sa terena, ili si možda to sa Biljanom i Majom?
1: Pa dugo smo mi nešto pričali, i Biljana i Maja i ja, kako bi na kraju sve to obličilo, šta bi bio šta bi bila glava, šta bi bio rep albuma, šta bi bio intro, šta bi bio outro. Na kraju jeste bila moja ideja, zato što sam, gledajući sve te intervjue, bilo mi je to dosta i zabavno i jurnebesno nekako
2: i živopisno,
1: i bio sam u fazonu da je bila šteta da ne iskoristimo, kad već to imamo i u sklopu projekta, da nekako na naj uslovno rečeno banalniji način to uklopimo na album. I one su mi puno pomogle u odabiru ti citata, a ja sam onda sve na osnovu ti citata koje smo odabrali sam komponovao. Znači, nije bilo kao da sam napravio muziku pa da sam lijepio citate, nego sam išao obrnuto, zato što mislim da je to nekako iskonskije, zato je taj nekako intro i outro imaju tu neku duš, taj neki šmek, bar zbog toga što sam išao iz te perspektive.
0: Jedan od izvođača, Jovan Živadinović Gypsy, podelio je sa nama utiske iz svoje vizure.
3: Pokušat ću da budem kratak, pošto baš volim da pričam o ovome. Meni je ovo došlo u pravom trenutku, zato što sam tražio novi izvorni materijal za pisanje pesama. I ovo je došlo bukvalno kao savršen, ogroman izvor materijala. Od intervjua, od toga da sam morao da istražujem i ja kulturu, pa sve te ljude, morao sam, svaki intervju sam pogledao da nađem zajedničku crtu između njih, shvatio da je romska kuhinja azijska kuhinja zapravo u suštini, tako da je bio jedan prelep proces za neko kome stvarno treba materijal da nešto radi. Kao, imao sam bukvalno igralište, bukvalno je bilo igralište za tekstopisca, ako mogu tako da kažem.
0: Dobro, ajde, malo vam reci o ovoj drugoj pesmi, Blizina. Šta ti je tu bila inspiracija, šta je tu negde bilo glavni materijal od kog si krenuo?
3: Dok sam gledao intervjue pojedinih ljudi, nekako shvatio sam da pre svega Romi imaju jednu zajedničku stvar, to je da bezuslovno vole, i da njima apsolutno ništa nije potrebno, pa čak ni možda vode i hrana, ako postoji ljubav. Ako postoji ljubav, ti ljudi su spremni da urade apsolutno sve. I ništa im nije teško i uvek su radosni. I to je nekako meni je, mislim, evo ja se sad ježim.
2: To je ono što se čuje u intru, ako imaju nešto drugi nemaju, to je da imaju dušu.
3: To, tako. A, baš to.
2: Da.
3: Znači to i nekako ja sam to nekako stavio u kontekst blizine, jer svi su imali neke momente da im nedostaje bliskost koju su imali dok su bili po svojim mahalama, u svojim zajednicama, obično svi su inače raseljeni, pa im nekako... nostalgični su, fali im, ali nekako čuvaju tu bliskost, tu blizinu. Za njih to je njihova hrana.
0: Projekat Roma Soul Food veoma je dragocen i značajan kako za romsku zajednicu, tako i za one koji njoj ne pripadaju. Kao građani sveta, dužni smo, ako ništa drugo, da damo prostora manjinskim zajednicama, da ih podržimo, osnažimo, da ih saslušamo i pokušamo da zajedno sa njima, kroz afirmativne mere, ali i kritički odnos, prodrmamo dobro poznate stereotipe.

0: Prilogom Dunje Savić o predstavljanju projekta Roma Soul Food u Dorćol placu zaokružili smo današnju Arsonoru, naš uobičajeni pregled muzičkih događaja u sedmici koja je za nama. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Eko.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli. Eko.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
2: I ne znam šta će da budu sam.
3: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
4: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
5: Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
6: Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka.

Andrija Trešić je upravo jedan od prvih naših autora koji se bavio fenomenom staljinizma i on je završio 62. godine svoju studiju koja se bavila problemom staljinizma u Sovjetskom savezu. Rukopis je recenzirao Maksimilijan Maks Baček i napisao je pozitivnu recenziju te knjige, ali je na kraju zaključio da ne može da odobri da se ta knjiga štampa, nego da se može koristiti za raspravu u okviru instituta, dakle samo interno. I zanimljivo je da je knjiga čekala 68. godinu i tek kad je došao taj novi talas slobode, ona je objavljena u izdavačoj kući Vuk Karadžić i postala je filozofski hit. To na neki način pokazuje kako je ovaj institut s jedne strane započeo kao jedna institucija koja pokušava da partijsku ideologiju koja je tada bila vladajuća, dijalektički materializam, suprotstavi, dakle opet na neki način jednoj tada vladajućoj komunističkoj partiji, a sada pokušava da ono što je ideološko i ono što je filozofsko, odnosno teorijsko, da na neki način razdvoji i da suprotstavi. To je, čini mi se, jedna istina o toj instituciji i istina o tim generacijama naših intelektualaca, koja zapravo pokazuje da se vreme u kome živimo utiskuje ne samo u ličnosti, nego i institucije koje gradimo. Svaki pokušaj da se diskontinuitet, koji se može postići samo refleksijom određenog problema, da se dakle taj diskontinuitet čini tako mehanički što ćemo odbaciti jednu epohu, i to staljinizam, kao recimo i nacizam i fašizam i tako te totalitarne ideologije, traže teorijsko razmatranje, teorijsko razumevanje. Bez refleksije, bez istraživanja okolnosti u kojima takve ideologije nastaju i takva društva funkcionišu na taj autoritarni i totalitarni način, mi ćemo ostati bez mogućnosti da razumemo važan deo svoje istorije i važan deo i značaj intelektualnih institucija bez kojih jedno moderno društvo ne može da funkcioniše.

Zgrada odudara od tog socijalističkog arhitektonskog logosa, izuzetno funkcionalna, i u samoj zgradi su izgrađeni i stanovi za zaposlene u tom institutu. Tu je stvorena jedna od najvećih i najboljih biblioteka u oblasti društvenih nauka. Nažalost, ona je negdje krajem 90. godina zbog nedovoljne brige, mnoge su knjige tu uništene, upropaštene. Kasnije će, naravno, promeniti se i način finansiranja, pa će to biti republički, iako će sve do kraja 80. godina u institutu dolaziti, kao što su i na samom početku, mladi ljudi iz svih naših republike. I mnogi od njih su otišli kada je došlo do razbijanja Jugoslavije u različita ministarstva tih novih država, posebno u oblasti diplomatije. Stanovi su ostali, naravno, naslednicima tih ličnosti koje su bile saradnici Instituta društvenih nauka. On je sada doživio jednu posebnu transformaciju kada je 68. godine 8 profesora stavljeno, kako se to tada govorilo, na raspolaganje. To su bili profesori sa odeljenja za filozofiju i sociologiju. To su Mihajlo Marković, Sveto Stojanović, Zagorka Golubović, Miladin Životić, Nebojša Popov i Triva Indžić, ali on nije radio u institutu, zapravo centru za filozofiju. I tu ima isto jedan nesporazum. 2000. godina jedna grupa kolega, tada već Institut za filozofiju i društvenu teoriju, objavila je knjigu koja je posvećena institutu, izgradnja kontrainstitucije. To je potpuno neprimereno, jer prvo, osmorica profesora koji su počeli da rade u Centru za filozofiju, njima je to prosto država dodelila, dakle oni nisu osnovali nikakav centar. U ostalom, odeljenje za filozofiju već, kao što sam rekao, postojalo tu jedno vreme, pa je 67. godine ugašeno, a u to vreme opet na Filozofskom fakultetu u Beogradu je formiran Institut za filozofiju, tako da je to na neki način i teško bilo pronaći dovoljno filozofskih kadrova da bi moglo da imamo adekvatne kadrove za istraživanje filozofije u dva instituta.

Poštovani slušaoci, u prvom autogramu ove nedelje u centru naše pažnje bit će prva sonata za klavir Aleksandra Skrjabina. Moje ime je Gorica Pilipović. U svom kratkom profesionalnom životu Skrjabin je prešao veliki stilski raspon od poznog hipertrofiranog romantizma svoje mladosti do modernog progresivnog zvuka prvih godina 20. veka. Te tako, iako između njegove prve i posljednje 10. klavirske sonate stoji nešto više od 20 godina, to su dela veoma različitog muzičkog jezika. Ipak, Skrjabin je, shvatajući muzičku formu prilično konzervativno, bio prvi Rus koji je sebe dovodio u vezu s tradicijom Beethovenovih sonata. Ali kasnije je i eksperimentisao. Samo dve sonate imaju po 4 stava, dve su sa po 2, a kasnih 6 su jednostavačne. Skrjabin je, kao umetnik nemirnog istraživačkog duha, stalno stremio ka nepoznatim muzičkim svetovima, te je pred kraj života osjećao da tek počinje da shvata pravi potencijal sopstvene kreativnosti. Preminuo je 1915. u 43. godini. Imao je samo 20 kad je napisao svoju prvu klavirsku sonatu. Imao je pre toga dva slična pokušaja, ali sada je po prvi put komponovao delo sa propisana 4 stava. Sonata se upravo ističe po 4. stavu zlokobnog posmrtnog karaktera, koji za godinu dana prethodi analognom posljednjem stavu patetične simfonije Petra Čajkovskog. Za Skrjabina su 3. i 4. stav sonate predstavljali krik protiv sudbine, protiv Boga, jer je shvatio da će zbog povrede ruke morati da napusti karijeru virtuoznog pijaniste. Ipak oporavio se, ali je prvu sonatu samo jednom odsvirao javno. Prvi stav je u tradicionalnom sonatnom obliku sa kontrastima između masivnog zvuka i lirskih epizoda. Početni motiv sa 3 uzlazna tona pojavljivaće se u svim ostalim stavovima, a druga tema će se ponoviti u završnom, čime se uspostavljaju i elementi cikličnosti. Drugi stav je napeta, refleksivna trodelna struktura sa odmorištem na durskom završetku. Sledi violentni presto te očajanje završnog posmrtnog marša. Slušamo prvu sonatu za klavir u fis molu opus 6 Aleksandra Skrjabina u tumačenju Lazara Bermana.

Bila je ovo prva sonata za klavir u fismolu, opus 6 Aleksandra Skrjabina. Slušali smo Lazara Bermana. U nastavku emisije Autogram, poštovani slušaoci, čućemo i drugu Skrjabinovu sonatu. Ona nosi podnaslov Sonata Fantazija, broj opusa 19, pisana je u gismolu, a odsviraće je Bela Davidović.

Posle druge klavirske sonate Aleksandra Skrjabina, opus 19 u G-smolu koju je odsvirala Bela Davidović, čućemo i treću Skrjabinovu sonatu, opus 23, ponovo u F-smolu, kao i prva sonata o kojoj smo danas govorili. Slušamo ponovo Lazara Bermana.

Lazar Berman je odsvirao treću klavirsku sonatu opus 23 u fismolu Aleksandra Skrjabina. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram koju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.

0: Tačno je 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Palati Srbija potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju baterija za dronove, humanoidne robote, vozila bez posade, električne alate i kućne aparate. Okvirni sporazum vredan više od 100 miliona evra potpisali su ministarka privrede Adrijana Mesarović, predsednik opštine Inđija Marko Gašić i Chen Xuan, direktorka kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech. Tim povodom predsednik Aleksandar Vučić je poručio da je reč o jednom od najnaprednijih proizvođača baterija na svetu. Beograd je domaćin sastanka pokreta nesvrstanih posvećenog 65. godišnjici prve konferencije te organizacije koja je održana u glavnom gradu tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Za sutra je najavljeno svečano zasedanje, a predstavnici država članica već su imali niz razgovora sa srpskim zvaničnicima. Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari je stabilna. Završeni su i radovi na pravljenju protivpožarnih pruga i useka. Napravljeni su zaštitni pojasevi u dužini od 90 km i zahvaljujući njima sva naselja na opožarenom području u potpunosti su bezbedna. I dalje su međutim sve raspoložive ekipe na terenu. U bujičnim poplavama u području Nepala i Kine stradalo je 919 ljudi, dok je broj nestalih porastao na 4700. Spasioci nastavljaju potragu za više od 100 ljudi za koje se veruje da su zarobljeni u tunelima hidroelektrana u centralnom delu Nepala. Košarkaši Srbije igraće u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 19:30. Vreme sutra pretežno sunčano, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 29 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Kristina Đuković, Organic Life 5, Gde će kruška da padne, repriza. Parara.

0: Hvataj ovu, diko dedina.
1: Kolika kruška?
0: Samo navali. Ova ti je kruška najstarija u selu. Na našoj zemlji ponikla.
2: Ali, dekice, mama kaže da ne smem da jedem stvari sa zemlje.
0: Ma samo ti jedi. Ko će ako nećeš ti? Tvoji preci su vekovima radili na ovoj zemlji da bi sa svoje dve ruke stvorili baš tu krušku. Sa svojih 10 prstiju.
2: Dekice, jesu bar ruke oprali.
0: Tvoji preci su imali čiste ruke i čist obraz. A sad, za koju god granu da se uhvatiš na našem porodičnom stablu, ona trula.
2: Deko, vidi onu iznad tebe, kako je žuta.
0: Sad će deda da ti skine i onu najrumeniju. Samo da je... Jao!
2: Dekice!
3: I dedica je pao, zato što je naše porodično stablo trulo. Otresao je baš slatke kruške. Majne specijalne kruške nisu tako slatke. Otresao je neke kruške za koje mama rekla da ih ne valja jesti, jer će da zaboli stomak, pa ih je dala život. Veterina Novica kaže da komšije kradu sve što padne na zemlju, pa smo od ostalih krušaka napravili kompot. Svi smo dobili prolaz.

0: za kafu.
1: Šta je radio na vrhu stare kruške? Sa zemlje se vidi da su grane trule, ni dete ne bi izdržale.
2: A, pa deda Božidar inače poznat po svojoj drevnoj logici, na primer. Šta mi radimo u ovoj vukojebini gde kafi treba da provri sat vremena?
3: Tata, šta je vukojebina?
2: Objasnit će ti pradeda kad ga skupimo đubravnikom ispod kruške, znaš.
0: Lepo sam rekla dedi da isečemo tu staru krušku, zaklenjem i čitavu parcelu sa organskim graškom. Raste sve po zemlji kao mahovi.
2: E, sad ga je dedica fino ispeglao, možeš da ga prodaješ kao peglani organski grašak.
1: Božidare!
2: Pa kad tvoja majka neće da kolje prasiće, bar da jedemo ko ljudi u ovom glibu, nego gaji za izložbu. Gde si, Žiko? Ne može čovjek da dođe do tebe. E, ne mogu sad, stari Božidar pao sa kruške. Ma jeste, živ je, za sad. Nisam još pronašao. I čim nađem? Deal. Čujemo se sutra. Ajde.
1: Šta opet petljaš sa tim vodovodom?
2: E pa moram i ja da se sa nekim družim u ovoj zabiti, znaš.
1: I baš si sa njim našao. Utopio silna imanja pa sad obigrava oko našeg čim je čuo da dedi nije dobro. Jao, kao neka vrana, Bože me oprosti.
2: Katarina, otkad smo ovde, pretvaraš se u zadušnu babu.
1: Samo da znaš, šta god da se desi, ne prodajemo imanje tom zelenašu.
3: Hoću kod deljkice.
0: Deka je kod lekara.
2: Kod lekara? Crni deda Božidare. Hteo si na očevini da ti gips stavlja u štrojitelj bikova i babica za ovce i krave. Ima pravde.
3: Tata, šta je to pravda?
1: Sram te bilo. Zahvali Bogu što se Novica našao u štali. Da smo čekali lekara. I ostavi više tu rakiju.
2: Da, Novica veterinar se uvek nekako slučajno zatekne na imanju.
1: Sipa i meni jednu. Novice.
0: Kako je deda?
4: E, ovo čudo nisam video od kako su se skrkali volovi starog Miloja.
1: Pa Miloje je živ i zdrav, znači oporavio se.
4: Mislio sam na volove. Miloj je skočio na vreme. Od 4 onako dobra vola, nisi mogao da sastaviš jedno pošteno rebro.
2: Može li bar od Božidara jedan vo? Dobro bi nam došao za vozni park kad krenemo nazad za Beograd.
1: O, Božidare, molim te.
5: Snojka!
1: Idem, evo me!
6: Da je dobro, nije. Sreća pa... Ona mahovina ispod kruške ublažila pad.
0: Ma to je organski grašak.
6: Ja sam ga skrpio koliko sam mogao. Al spremajte panaju.
3: Tata, šta je to panaja?
0: Svečano jelo od pšenice.
3: Kao rođendanska torta.
0: Jeste. Samo potpuno obrnuto.
1: Božidare!

0: Kde je dýka, dedina?
1: Ajde, idi kod deke, ne boj se.
2: Mama, neću. To nije dekica. Vidi kolike su mu oči.
3: Ma jeste, nego se maskirao.
2: U šta?
4: Pa u mumiju.
3: Ja, boži, da ne.
0: Snajka.
4: Ma šta?
3: Srbo, deda se igra. Maskirao se da te zabavi.
2: A je li to zbog proslave? Kad ćemo da jedemo panaiju?
0: Idi, već me sahranjujete.
1: Ma nije, deda.
0: Ako, ako. Zato sam vas i zvao. Mogu lično da nadgledam odlazak na onaj svet. Ništa ne sme da krene naopako.
4: Ja sem pri iznošenju.
1: Božidare, molim te.
4: Pa otkud znamo? Možda deda želi da ga iznesemo uspravno ko saksiju i da ga rasklopimo ko šifonjer. Ako se zahteva da sledimo instrukcije za ovaj maskembal, ja stvarno ne znam...
2: Hoću ja da se maskiram kao dekica.
3: Jo, pomeri se s mesta.
0: O, radosti, dekina. Snajka, tebi verujem. A ne ovome što bi prodao kosti naših predaka. Odaberi najbolje prase i daj da se uredi.
3: Jel mora prase? Pa. Mislim, još su mladi, teško će mi biti...
4: Ne, nego ćemo peći magarca. Deda, otpado se mi noge, ti bar ležiš. Zar nemaš to negde napismeno, recimo u testamentu?
0: Čuješ, on bi odmah testament. A ti ćeš, Božidare, mesto što čekaš testament od onog rakijskog bureta da mi načiniš lep, prostran sanduk.
4: A može li sa izlazom u dvorište? Kakav sanduk? Otkud ja znam kako se pravi sanduk? Jel on to bunca?
2: Pa šta će dekici sanduk?
3: Ide na neki put.
2: Hoću ja sa dekicom na put.
3: Ju, daleko bilo, molim te. Srbo, učio si u vrtiću o Nojevoj arci. E pa dedica mora da se zatvori u jedan takav kovčeg kao što je Nojev.
2: A mi ne idemo sa njim. Hoću i ja sa dekom.
4: Aman, niko ne pravi kovčeg. Naručit ćemo iz pogrebnog kovčeg za jednu osobu.
0: Božidare, zaklinjem te svojim rukama od onog bureta.
4: Pa juče sam istočio u njega rakiju, deda. Vratit će te Sveti Petar s vrata što baziš na džibru.
2: Hoću i ja u kovčeg. Hoću masku kao dekica.
0: Majo, ti ćeš mi pomoći da odaberem najbolju sliku za spomenik. I odelo. Ima jedan kofer na tavanu sa oko 500 slika.
3: 500?
0: Pa.
3: A da te slikam ja? Imam super opremu, dedice i program za Photoshop. Znaš kako je ispao organski paradajz? Zvali su mi iz moje bašte da preuzmu fotke.
4: Ma kako da slikaš dedu sa glavom u gipsu za spomenik?
0: Svi ste dobili zaduženja. Sve ostalo zna pop. Zahranit ćete me na našoj porodičnoj parceli.
2: Šta je parcela?
3: Kao trajno parking mesto.
4: A gde je ta porodična parcela? A?
0: Ispod kruške.
4: One s koje si pao?
0: A ne znaš ni gde su ti preci sahranjeni. Ej, ispod druge kruške, na brdu iznad kuće, zna Srbolju. Deda ga je vodio.
4: Ona zaravan zarasla u trnje s nekakvim nakrivljenim tarabama.
0: Nisu to tarabe, nego popadali krstovi koje nisi podigao. Ej, tako ću ja završiti.
4: Moram da izađem.
0: A ti, diko, dedina, kruško moja, ti ćeš dobiti najvažniji zadatak.
2: Koji, dekice?
0: Ti ćeš da se moliš za dedinu dušu. Učio si u školici.
2: Jesam, deko. Mama, jel može panaija da bude u obliku Maše i medveda? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pararam. Ne bih želeo da ostanem na zemlji. Mama kaže da će u kovčegu biti zagušljivo. Maja tvrdi da je kovčeg samo za nepušače. Ako žika vodovod pusti potok na nas, ja bih volao da mi tata napravi sobu u kovčegu, pa da sa dedicom puštam goluba.
5: Srboljube, odmahni se od tog ribnjaka, upašćeš.
2: Biram ribicu za deku.
6: Pa šta? Božidar hoće posno za pogreb. Zar ne kolju prase, bog s njima?
2: I prase i ribica idu sa dekom u arku, dok ne prođe veliki potop.
5: Ju, jadno dete! Šta su mu to utuvili u glavu?
6: E, sada se prekrstiš ovako i u sebi da kažeš Bože da poživiš mog pradedu Božidara, ajde!
2: Bože da poživiš mog pradedu Božidara.
5: Boga mi, ako poživi stari Božidar, u kofama ćeš da mu nosiš onaj ribnjak mesto para. U svaku kanticu s vodom po jedna riba.
2: Ali nama treba samo jedan par ribica za kovčeg.
6: Ćuti, jezik pregrizla, dete te sluša. Moli se, Srbo sine, moli se kako smo rekli.
2: Bože, da poživiš mog
6: pradedu, tako je, sine, tako, tako, ajde.
5: Neću da ćutim, i onda si me ućutkivo. A ja ti lepo kažem, ne uzimaj pare unapred. Taj će još da poživi čovjek.
6: A od koga bi uzo posle? Od koga? Vidiš da se njegovi grabe za svaki dinar, saranili bi ga i u buretu, i bez trubača, i bez popa, samo da uštede. Na onakvom domaćinu, jo.
5: Pa iako si uzo pare unapred, što potrča da praviš ribnjak, čoveče?
6: Pa kad volimo ribu oboje, aj malo, malo pa postimo.
5: E, sad ćemo tek da postimo. Ako Božidar, Bože me prosti, opet oduži s tim, pa mu dune da mu vratiš pare.
6: Će valjda... Srbo, dete, a kako ti je pradeda? Jel se mnogo ugruvo?
2: Samo malo kašlje.
6: Aha, a kad kašlje, jel više onako šišti ili ripa?
5: Ajde, pusti to, dete. Srbo, ljube, si gladan. Imamo prženu ripu.
7: Pam, pam, param, pam. Pam, param, pam, param, pam.
3: Bobo, ne uhvati lepo od ozdo.
4: Koliko reče da ovdje ima slika?
3: 500, ajde vuci!
4: Majo, sine!
3: Tata, pomagaj!
4: Ehe, slike su tvoje zaduženje, mene čeka kovčeg, a i Boban je kršan! Nego, majče, deluje da u tom koferu nisu samo slike.
6: Ne bi me čudilo da unutra ima i neki mrtav pacov.
3: Ufuj!
4: Ako naiđete na neki papir...
3: A, možda dedin testament?
4: Pa recimo!
8: Tata, bit ću iskrena. Mislim da si ti posljednji kog bi dedica stavio u testament. Zato se bolje opusti.
4: Kako posljednji? Ja sam od sad glava kuće, nasljednik muške loze.
8: Ne, pa bojim se da je ovaj dolazak u selo bio dedin konkurs za mušku glavu i nasljednika. A ti se nisi baš nešto pokazao.
4: A ko je ispekao onoliku rakiju i ko je... Žiko, moramo pod hitno da se vidimo.
9: Što on to petlja?
8: Kao i obično, valit će se u neku glupost.
3: Ajde, povuci još malo.
7: Pararam, pam.
10: 13. prase. Uvek ima jedno koje ne može da se izbori za sisu. Znaš da imam zbirku pesama? O ovome kraju, o borbi seljaka sa surovom zemljom.
1: Ali ovaj kraj je pitom.
2: Mama, donao sam padine ribice da upoznaju životu. Svi će zajedno sa dedom u kovčeg. A mogu li i ja, mamice?
10: A ko je života?
1: Prase. Dao mu je ime.
2: Mama, što plačeš?
10: Uzmi malo rakije, bit će ti bolje.
7: Pam, pam, pam, pararam, pam, pararam.
2: Mama neće da pusti životu u kovčeg. Sprema ga za izložbu. Ali tata uporno tvrdi da na izložbu može da ide samo životino rebro. Dok je Maja više za džigericu. Boba navija za mozak. Ja samo želim da ceo života krene sa nama na put.
0: Šta kažeš, a? Kako sam bio? Ajde, odvoj tu sliku, Maja.
8: Da ova ulazi u uži izbor. E, niko da ne veruje da je Božidar umro.
6: Niko.
8: Za sada imamo sliku prvo kupljenog fiće sa pradedom ispod haube, sliku na vašaru, sliku dede sa svinjskom glavom i sliku neke žene. Otkud nam ovo?
0: Najbolje je ova sa vašar.
9: Ali tu imate 15 godina.
8: Pa šta? Pa ovo je kao da biraš profilnu za Facebook, a da nikad više ne možeš da je promeniš. Naravno da će da bira sliku na koja je najlepši.
0: I Majo, ti si ovaj duvan sama uzgajila. Lol ti vera. Znao sam da će neko od mojih pravnuka biti pravi zemljoradnik.
2: Deko, ti pušiš.
3: Srboljube, otkud ti ovde?
0: Kad će deka da puši ako neće sad?
2: Ali to nije zdravo, deko.
4: Pazi, pade Žiško, zapalit će se gips.
8: Deka, ne puši cigarete, Srbo. Ovo je specijalan lek za njega.
0: Jes, jes. Lek.
2: Doneo sam popadine ribice za tvoj kovčeg. Vidi, deko, hoće li biti mjesto za sve nas u tvom kovčegu?
0: Pa sad ti, Srbo, možeš da poguraš arku, da zaplovi.
8: Deda, gde ćeš?
0: Da pravnuku pokažemo dakle isplovljavam.
8: A to je...
9: Ma, deda hoće na groblje.
2: Deko, ali hoću ja da se maskiram kao ti.
0: Ajde,
11: prebaci ovaj čaršav.
3: Je, ajde i mi da se maskiramo. Jao, ja ću vampira, čekaj samo da donesem šminku.
1: Deda, donela sam sveže pomuženo mleko od magarca. Kažu da leči sve.
0: Leči, Snajka, leči.
3: Mama...
2: Mama, mamice, ideš s nama na maskembal?
1: Ma, kakav maskembal? Što će ti daj čašav na glavi? Majo, jeste opet pošili travu?
3: Pa, mama, i ti si pila.
1: Jo, ne mogu da zakoljem životu, ne mogu.
0: Snajka, uj, tebi jedan čašav. Isplovljavamo.

0: Bože, ne sačuvaj. Šta škripi ovoliko? O bre, Žikova, gde si do sad?
1: O, Bože.
0: A!
1: Ej, šta ti je, čoveče, prepadem?
0: Ja, tebe? Gde si do sad? Ne javljaš mi se na telefon ceo dan.
1: Bože, nismo mi svi ovde turistički kao vi Jakovljevići. Imam posla.
0: Jel vidiš ti šta piše ovde?
1: Gde?
0: Na ovoj dasci.
1: Gde, bre?
0: Ma, jel vidiš sad? Evo, na ovoj dasci Budimka Jakovljević, 1930. umrla. Pa na ovoj dasci Sunčica Jakovljević, 1919. Pa Luka, Vidak, Željo, Mir, sva trojica, 1800.
1: Pa šta, saobraćajka neka?
0: Jeste! Lančani sudar Jakovljevića! Nemoj mere da me zajebavaš! Prodao sam ti porodično groblje!
1: Kao nisi znao! Zapelo ti za kosti predaka. Platio sam ti dobro. Zemlja odlična za tartufe i ja već imam...
0: Jebeš kosti, deda mi umire. Gde da ga sahranim?

0: Kraním među tartufima.
1: Prodato, gotovo.
0: Znao si, priznaj, znao si da je ovo porodično groblje.
2: Šta ovo bi? Ma šta ti je, čoveče? Ne misli isto što je ja? Pet duhova.
0: Idu ka nama, Jakovljević. O, majko mila, prodao sam kosti predaka. Vratit ću ti pare.
2: A sa oštetom?
0: Sa oštetom. Bežimo.
3: Beži.
4: Dekice, ovo je super mesto za isplovljavanje.
5: O, ljubite, deka, gruško, dedila.
4: Jao, života.

0: Od tada nisam videva životu. Popadijine ribice više ne plivaju. Teo sam da ih vratim u ribnjak, ali Popadija je rekla da treba da nam daju još ribe i dala mi je da ponesem u kofi jednu ružnu ribu. Rekla je da vodim računa jer ima kosti. Deda je skinuo masku i opet idemo da beremo kruške.
1: Kakva je, Diko, dedina? Kakva je naša kruška?
0: Odlična, ali dekice, vidi ono na vrhu, kako je žuta.
1: Vidim, vidim, sad će, deda.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo stavove iz rekvijama Giovannija Paisiela. Sve do 1816. godine, kada je Gioacchino Rossini orkanski pokorio pozornice svojim sevijskim berberinom, komična opera istog naslova koju je komponovao Giovanni Paisiello smatrana je za potpuno jedinstveno remek delo. Delom i zbog tog Rossinijevog uspeha, istorija muzike je kao najbolje Paisiellovo scensko ostvarenje upamtila patetičnu komediju Nina. Lirske arije sa mediteranskom aromom izazivale su potoke suza u auditorijumu, posebno kada ih je pevala Celesta Coltellini, koja je učestvovala i na premijeri u Dvorskom pozorištu u Caserti 25. juna 1789. godine. Jedan od mnogih koji je te večeri plakao, dirnut Paisiellovom muzikom, bio je Ferdinand IV. Burbonski, koji se posle predstave pismom zahvalio svom odranije omiljenom kompozitoru. Razlozi za Ferdinandovu osetljivost nisu se završavali samo u lirizmu Paisiellovih stranica, već i tragediji koja je 6 meseci ranije pogodila njegovu porodicu. Epidemija malih boginja je u samo nekoliko nedelja iz kraljevske kuće, kao i mnogih drugih domova, odnela brojne živote, uključujući čitavu porodicu kraljevog brata Gabriela, starog kralja Karla III. I dvojicu Ferdinandovih sinova. Povodom smrti starog kralja i dvojice mladih prinčeva, Paisiello je 1789. komponovao pogrebnu misu, delom i kao dokaz svoje duboke posvećenosti Burbonskoj dinastiji. Struktura mise je bila veličanstvena, 4 solista, dvostruki hor i orkestar. Manuskript mise, koji se čuva u konzervatorijumu San Pietro a Majella, poslužio je za još jedno izvođenje 10 godina nakon nastanka. 7. septembra 1799. uz nju je sahranjen papa Pije VI. Za tu priliku Paisiello je dodao i posmrtni marš za koji je 2 godine ranije dobio narudžbinu direktno od Napoleona. Povod je bila sahrana generala Lazara Oša, heroja Francuske revolucije. Adelmo Damerini objašnjava da ovakvo balansiranje između ulagivanja jakobincima i odavanja pošte papi, koji je bio žrtva francuske vlasti, svedoči o složenosti napuljske istorije i potrebi umetnika tog doba da se prilagode najrazličitijim političkim okolnostima. Paisiellov rekvijem ima neobičnu formalnu strukturu. Izuzev završnog libera me domine, svi uobičajeni stavovi mise su prilično kratki te traju manje od 3 minuta. Kompozicijom dominira obimna sekvenca koju je Paisiello pozicionirao u sredini mise, a po obimu je jednaka svim ostalim stavovima, uključujući i introitus. Kao i mnoge druge duhovne kompozicije s kraja 18. veka, i ovaj rekvijem ne odaje poseban muzički stil prilagođen religijskoj tematici. Ova posmrtna misa je pretežno lirskog karaktera sa povremeno robusnim instrumentalnim ocecima i elegičnim akcentima u vokalnim deonicama. Međutim, sasvim izvan stilskih dilema stoji Paisiellovo kompozitorsko umeće, njegovo virtuozno vladanje različitim kompozicionim tehnikama kao i nenadmašna melodijska invencija. Poštovani slušalci, stavove iz rekvijema Giovannija Paisiella čućete u interpretaciji koju su ostvarili Daniela Desi sopran, Carmen Gonzalez kontra alt, Paolo Barbacini tenor, Giorgio Taddei bas, kamerni hor Univerziteta u Cambridgeu i orkestar festivala Martina Franka pod upravom Alberta Zede.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo stavove iz rekvijama Giovannija Paisiela. Čuli ste ih u interpretaciji koju su ostvarili Daniela Desi sopran, Carmen Gonzalez kontralt, Paolo Barbacini tenor, Giorgio Taddei bas, kamerni hor Univerziteta u Cambridgeu i orkestar festivala Martina Franka pod upravom Alberta Zede. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Beograd će sutra na 65. godišnicu prve konferencije pokreta nesvrstanih ponovo okupiti državnike iz sveta oko univerzalnih vrednosti koje su nam danas potrebnije nego ikada, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić uoči sutrašnjeg skupa. Istorija se vraća tamo gde je sve počelo, u Beograd, odakle je pre mnogo godina poslata snažna poruka mira, jednakosti, poštovanja i razumevanja među narodima, naveo je predsjednik. Osnovni sud u Prištini izrekao je presudu Milošu Radosavljeviću od 9 meseci, a Dušanu Dropcu godinu dana zatvora zbog optužbi u vezi sa barikadama 2022. u opštini Zvečan za, kako je navedeno, udruživanje u cilju napada na ustavni poredak. Drobac je osuđen i za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Kazne su izrečene nakon sporazuma o priznanju krivice. Na sednici Statutarne komisije Socijalističke partije Srbije jednoglasno je doneta odluka da se Branko Ružić isključi iz SPS-a. Kako je navedeno, odluka je doneta zbog njegovog kontinuiranog, svesnog i namernog kršenja statuta, nepoštovanja obaveze da sprovodi odluke organa stranke i jedinstvenu politiku SPS-a. Zemlje NATO i Evropske unije vrše pritisak na Španiju i Grčku da Ukrajini ustupe rakete presretače za sistem Patriot, piše Bloomberg. Kako ističu zvaničnici Unije, to pitanje će se naći na dnevnom redu sutra i u sredu, kada se u Dublinu sastaju ministri odbrane i spoljnih poslova Evropske unije. Lionel Messi, jedan od najvećih fudbalera svih vremena, saopštio je da završava reprezentativnu karijeru u dresu Argentine. Dodao je da je vreme da mlađi igrači dobiju priliku. Vreme sutra pretežno sunčano, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 29 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čuli ste sonatu za oboe i čembalo u D-molu broj 3 Benedeta Marčela u interpretaciji Ljubiše Petruševskog i Olivere Đurđević. Snimak je zabeležen 14. juna 1974. godine. U istoj interpretaciji sada ćete čuti sonatu in G Giuseppa Sammartinija sa stavovima Andante, Allegro assai, Andante lento i Allegro.

Bila je to sonata za oboe i klavir Paula Hindemita u interpretaciji Ljubiše Petruševskog i Olivere Đurđević. Snimak je zabeležen 12. februara 1975. godine. Kritičari su imali visoko mišljenje o muzičkom umeću Ljubiše Petruševskog, govoreći da je u svom izvođaštvu spojio balkanski temperament i francusku prefinjenost, duboko ponirući u svet svakog izvođenog autora. Krajem 80. godina prošlog veka on se oprostio od profesionalnog orkestarskog angažmana i posvetio se pedagoškom radu na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, ostavivši dubok trag u pedagogiji za oboe. Osim toga, od 1998. pa do svoje smrti 2002. godine bio je i dekan ove visokoškolske ustanove. Do kraja emisije iz arhive Radio Beograda, koju smo posvetili ovom utemeljivaču škole oboe u Srbiji, u njegovoj interpretaciji čućete dve trio sonate u D-molu za flautu, oboe i čembalo, prvo Georga Friedricha Telemana, a potom i Jean-Baptiste Lilija. Sudeluju Tahir Kulenović flauta i Olivera Đurđević čembalo. Snimci su zabeleženi 8. februara 1974.

0: u oboju i čembalo Georga Fridriha Telemana, a potom i Jean-Baptiste Lilija čuli ste u interpretaciji Tahira Kulenovića, Ljubiše Petruševskog i Olivere Đurđević. Snimci su zabeleženi 8. februara 1974. godine. Završena je emisija iz arhive Radio Beograda, koju smo ovog ponedeljka posvetili interpretacijama Ljubiše Petruševskog, utemeljivača škole oboe u Srbiji. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige Wilhelma Schmidta U potrazi za zajedništvom.
3: Voz se zaustavlja, vrata se otvaraju. Jedna mlada žena sa dečijim kolicima želi da siđe. Vrlo je teško spustiti kolica iz voza. Tu su odmah ruke koje pomažu. Žena se zahvaljuje onima koji su je pomogli, a onda svako odlazi na svoju stranu. To nije neka spektakularna scena. To je svakodnevica. Pružiti pomoć onome kome je ona potrebna. Niko ne mora da razmišlja. Niko ne smatra da je takvo ponašanje pogrešno. Desilo se nešto što nije vredno pomena. Šta to govori o društvu u kome živimo? Da li je ono bolje od onog što o njemu mislimo? Da li je ja uvek kod mi kada je to potrebno? Solidarnost je nastala u trenutku, a da ja za nju nije moralo da donese odluku. Ja i mi u ovom redosledu. Ja mora da bude spremno i da ima snage da drugom pritekne u pomoć. Verovatnoća za spremnost da se tako šta učini ili čak radost u tom činu bit će veća ako smo u miru sami sa sobom. Onaj ko sebe razume može da se posveti drugom. Na taj način nastaje ja koje je spremno da pomogne onom mi. Nastaje zahtevno socijalno okruženje, prijateljsko druženje. A njegovo nastajanje opet je upućeno na ja. Gde početi? Neki misle da ja pripada prošlosti, da je mi zamenilo ja. Ali ja je dostignuće koje ne treba da bude ukinuto. Ono se izborilo protiv dominantnog mi, protiv nadmoćne prinude zajednice i njenog nadja, gospodara, kneza, kralja, crkve, poglavara, oca porodice. Mnoštvo potčinjenih ja delovalo je zajedno da stvori društvo koje je nezavisno od takvih gospodara i to je čas rađanja moderne demokratije. Postignuto je pravo da svaki pojedinac bude biće za sebe. Ovo oslobodilačko ja bilo je pokretačka sila modernog doba koje je donelo mnogo poboljšanja u svakodnevnom životu. Oduševljeno samo sobom, ono ipak teži preterivanju, ja umesto mi. Suviše često su samostvaranje i samopotvrđivanje ciljevi po sebi, ali da li je to sve? Mnogi se zalažu da se iznad ja ne postavi ništa, zalažu se za pametnu sebičnost. Korisno je ne gledati samo sebe. Svakom ja pomaže učvršćivanje odnosa prema mi. Život se bolje savladava kada se to čini u savezu sa mnogima, naročito onda kada je težak. Još bolje ako u vidu imamo interese drugih. Lepo je ako ne gledamo samo sebe. U svakom vidu onoga mi kriju se poverenje i sigurnost. Ono je njihov dom koji život čini vrednim življenja. Zbog ovoga je samoostvarivanje nesavršeno ako se odvija bez odnosa prema mi. Odnos prema mi temelj je smisla. Što sam svesniji činjenice da u načinu delovanja i mišljenja zavisim od drugih, to će moj život imati više smisla. Ja i mi. Bilo kako bilo, ono između njih dolazi u prvi plan. U onom i leži smisao koji ja u toliko više ispunjava što su njegovi odnosi mnogostraniji. Briga za takav odnos i zavisnost između ja i mi završava se u zajedništvu koje ispunjava zajedničko postojanje i koje u najboljem slučaju dugo traje. Tamo gde nema uzajamnog odnosa, tamo nema ni smisla. Niko ne vidi smisao tamo gde je sve daleko jedno od drugog. Oslobođeno ja koje ima svest i samim tim nije mi, to ne ubesmisao. Njegova sloboda se iscrpljuje u slobodi od drugog. Ono je lišeno prave slobode za drugog, koga treba da pazi, da sa njim zajedno misli, osjeća i postupa. Problem je u prevaziđenom, zastarelom shvatanju autonomije, ali na samom

0: Samom ja leži obaveza da nešto promeni. Ne pazim samo ja na sebe i drugi paze na sebe. Ja stvaram mi već samim činom kretanja u susret koje drugog raduje. Usamljeno ja dospeva u situacije koje se mogu opisati kao mnogo teže od situacija u koje dospeva solidarno mi. Stremljenje ka tome vidi se u naporima, pre svega mladih ljudi, da dele sve što mogu i da na svaki način međusobno sarađuju, da rade zajedno, da zajedno žive i zajedno stvaraju. Ali to novonastalo mi ne treba da se pretvori u odnos prinude. Budući da smo u novom dobu prevladali staro, ugnjetavalačko mi, otvara se mogućnost za nastanak novog, slobodnog mi koje neće negirati ja i koje ga pretvara u kariku u beskonačnom lancu egzistencija. Slobodno mi. Da, ali kako? Kako preko društva nastaje uzajamno delovanje između ljudi? Ne od slučaja do slučaja, već trajno. To je filozofsko pitanje koje su postavili još Sokrat, Platon i Aristotel. Ono ponovo postaje aktuelno u dobu kad postojećem društvu preti raspadanje. Ali mi nismo monade, to jest zatvorene jedinke bez prozora i vrata, kako je Wilhelm Leibniz u 18. veku mislio o onome na osnovu čega svet postoji. Nas povezuju životna pitanja koja ne postavljamo samo mi. Mi isto tako nismo atomi društva sastavljenog iz nedeljivih čestica koje nemaju snage da se povežu u molekule. Šta više, mi se možemo porediti sa neuronima koji se preko sinapsi u mozgu brinu za međusobno povezivanje. To omogućuje postojanje pojačane individualne i društvene inteligencije. Društvo je maga mozak, za koga nije važan broj neurona, već njihovo povezivanje u jedno mi, u malu i veliku celinu u kojoj se svako ja može povezati sa svakim drugim ja. To što neuroni žele da izađu iz sinapse predstavlja opasnost po opstanak zajedništva i solidarnosti. Problem modernog društva nisu samo destruktivni odnosi ili nepostojanje bilo kakvih odnosa. Problem su i oni odnosi koji se ne mogu videti. Mnogi se žale da o njima niko ne vodi računa, ali gotovo niko ne kaže da on ne vodi računa o drugom, i to je suštinski pogrešan odnos. Ovom knjigom želim da se suprotstavim toj struji i da krenem na putovanje kroz društvo. I to tako da se postaram za što je moguće više drugih. Hoću da utvrdim šta znači živeti u društvu, kako to nastaje, ko se brine za to, kakva je uloga privrede u tome, kojim opasnostima je društvo izloženo, šta ga održava i ojačava. Moj zadatak je manja analiza društva, a više je sinteza, uklapanje u društvo i povezivanje njegovih delova u celinu. Pored povremenih udubljivanja, moj zadatak jeste stvaranje šire slike koja društvo ne vidi kao apstraktnu, već pre kao konkretnu celinu blisku svakom pojedinačnom ja. Na početku, kao što se čini, u fenomenologiji se nalazi sagledavanje fenomena i razmišljanje o njima. Sa čim se suočavam i šta doživljavam kada se bavim društvom? Društvo nastaje svakog dana u susretima koji nisu nameravani, koji su iznenađujući, u istorijama o kojima se priča, u sukobima kroz koje se prolazi. O društvu stičem znanja kroz, recimo, razgovor sa nekim mudrim vozačem autobusa, sa preduzetnikom koga ne zanima zaštita prirode, sa gnevnim radnikom na crno. Sećam se svog iskustva u bavljenju politikom i toga kako sam dospeo na nišan državne bezbednosti, kako sam posetio postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, kako sam se zanimao za rad opštinske komunalne službe, kako sam sticao iskustva u privredi. Sećam se razmišljanja o narodnoj muzici i kako sam, držeći čas u gimnaziji, apsolvirao. Na čemu se zasniva društvo? Moj odgovor glasi, društvo se zasniva na ja koje se brine i koje nije više isto što i mi. Nama je potrebno ono koje se brine, ali i mi ima potrebu za njim. Ono obnavlja i širi razumevanje autonomije. Briga deluje na svim ravnima i u svim oblastima i nastoji da se u društvu stvori dom za što je moguće više pojedinaca. Posle dužeg perioda odsustva veće brižnosti dolazi novo doba u kome se briga ozbiljno uzima u obzir. Za zajedništvo je svakako potreban spoljašnji ustav sa garantovanim pravima, ali je isto tako važan i unutrašnji ustav koji postoji u čoveku. Spremnost da se zainteresujemo jedni za druge, da se staramo za vladajuću atmosferu, jeste ono što društvo čini vrednim postojanja. Traganje za zajedništvom pokreće mnoge ljude. Neki od njega očekuju ostvarenje apsolutne harmonije, ali to je suviše romantičarsko očekivanje. Realističnije je očekivati uzajamno delovanje kroz sučeljavanje različitih pojedinaca i interesa. Kad ovo kažem, ja u vidu imam društvo koje poznajem, u kome živim od rođenja, ali i ona društva koja sam tokom putovanja gledao sa strane. Da se otkrije način funkcionisanja društva nije dovoljno da se stvori predstava o njemu. Vaše predstavljanje je samo snimak trenutka. Vrlo brzo ta predstava postaje nešto drugo, baš kao što se i društvo menja tokom godina i decenija. Ljudi imaju ideje, susreću jedni druge, reaguju na iskustvo, stvaraju dela različita od onih koja su stvarale prethodne generacije. Neprimetne mikropromene pretvaraju se u primetne promene celine, često na iznenađujući način. Ovaj se proces zapaža tek naknadno u retrospektivi. Još jedna primedba. Onaj ko priča u društvu neizbežno kroz tu priču iskazuje svoje mišljenje o njemu. Mišljenja ili mnjenja su subjektivna, a ne objektivna zapažanja. Iznad dosadnih numeričkih podataka, koji društvo shvataju kao statističku celinu, nalazi se šarenoliki spektar mišljenja u kome svako ima sopstveni pogled na svet. Ni ja, kao filosof, nisam u posedu istine, već se nalazim u traganju za njom i u tom smislu zanima me šta drugi smatraju za istinu i koje razloge navode za svoja ubeđenja. Traganje za istinom nikad nije delo pojedinaca koji se stalno, kao u ovom slučaju, trude da shvate društvenu stvarnost i da izbegnu stvaranje zabluda o njoj. Ako na ovom mestu tokom vremena nastane društvo u kome bi svi voleli da žive, onda je to investicija u kojoj se društvo stvara između ja i mi. Jedan trener golmana dobio je otkaz. On je više godina radio u Berlinu, ali je 2021. prilikom boravka u zemlji svog rođenja, Mađarskoj, u intervju datom jednim novinama iskreno izložio svoje mišljenje. Hrišćanska Evropa, kazao je, ugrožena je zbog kriminalnih migranata i homoseksualnih brakova i ubrzano se kreće u pravcu moralne propasti. Njegov klub, Hertha BSC, berlinski sportski klub, objavio je da se aktivno zalaže za raznoliko društvo, ravnopravnost i toleranciju i da to nije spojivo sa diskriminacijom prema pridošlicama i homoseksualcima. Posledica je bilo otpuštanje. Posle toga je mađarski ministar inostranih poslova u Budimpešti pozvao nemačkog ambasadora i uložio protest zbog terora nad mišljenjem, kojim se poništava osnovno pravo na ispoljavanje sopstvenog mišljenja. Da, ali u Nemačkoj postoji pravna država. Mađarska odavno ukazuje na odsustvo vladavine prava u Nemačkoj i drugim državama Evropske unije. Na jednoj strani je zabrana diskriminacije, a na drugoj zabrana slobode mišljenja. Šta treba da se radi kad ove vrednosti dođu u sukob? Šta je pretežnije? Sloboda mišljenja, sloboda govora, sloboda da se sve kaže, već je u antičkom polisu bila na visokoj ceni. Ona je bila oznaka slobodnog društva. Druželjubivost pre svega odlikuje mogućnost da se čuje iskreno mišljenje drugih o sebi i da se drugima iskreno priča o sopstvenom životu, društvu i svetu. Šta ti o tome misliš, šta ja o tome mislim, u čemu je problem, kako da se on reši, šta treba da se uradi? I otvara se više mogućnosti za postupanje. Svakako je dobro da možemo slobodno izložiti svoje mišljenje. Mogućnost da izađemo izvan sebe, da slobodno izložimo svoj stav, jeste pitanje mentalnog zdravlja i dobar razlog da se ta sloboda sačuva. Ali postoje i dobri razlozi za zalaganje za pravu meru. Svima nam je potrebna prava komunikacija, kako privatna, tako i društvena. Ali i ono što se govori može za drugog da bude bolno i uvredljivo i može u pitanje da dovede dobre odnose. Može li sloboda govora da bude bezgranična? Ovo pitanje se postavlja tek onda kad se izriču proizvoljna ubeđenja. Prema nekima, Nemačka je posle iskustva sa nacionalsocijalizmom postavila granice slobodi govora. Poricanje holokausta, ubijanja miliona Jevreja, predstavlja kažnjivo delo. Odbacivanje onog što je mnogostruko dokazano naknadno ponižava one koji su pobijeni, a preživele pogađa u samo srce postojanja. Mnogi se slažu da je očuvanje dostojanstva ljudi granica koja se ne sme prekoračiti. Ali gde je ta granica ako ne postoji nedvosmisleno egzistencijalno ponižavanje? Dokle može ići sloboda govora na društvenim mrežama u kojima se često ljudi ponižavaju, vređaju i izlažu mobingu? Mogu li lažne vesti da se šire neograničeno? Može li slobodno da se poziva na nasilje? Koje granice mogu biti postavljene slobodi govora jeste pitanje na koje otvoreno društvo ne može dati konačan odgovor. Na jednoj strani su oni koji slobodi govora ne žele da postave bilo kakvu granicu. Svako može i treba na digitalnom Hyde Parku da kaže sve što mu padne na pamet, na radost socijalnih platformi, jer to unapređuje njihov posao. Upravo onda, kada se osjećanja raspale pomoću oduševljenog slaganja i zaprepašćujućeg gneva i kada se svi emotivno međusobno povežu, te društvene mreže ostvaruju najveću korist. Na drugoj strani su oni koji žele da uspostave cancel culture, da utvrde ono što sme da se kaže, ono što ne vodi diskriminaciji, bezobrazluku i uvredama. To je u principu razumljivo. Ali i homeopatsko izgovaranje onog što je nedozvoljeno uznemirava pripadnike ove kulture. Ako i najmanja negativna primedba treba da se isključi, onda govor mora da bude podvrgnut sveobuhvatnoj i stalnoj kontroli. Da li se i ovde radi o osetljivosti ja? Ali nije samo drugi i ja sam jedno takvo ja. Ja sam osetljiv na zvuk i na smisao kada se radi o upotrebi reči. To što one u sebi imaju nevidljive sadržaje čini ih pojmovima. Obraćanje pažnje na pojmove spada u zadatak onih koji se bave filosofijom, ali se može posmatrati kao neka vrsta budnosti. Šta se zapravo misli pod engleskim glagolom to cancel? Da nešto treba da se otkaže i odrekne. Ono što se u cancel culture naziva kultura, pa je prema tome ne kultura, da se neko spreči da govori ili da se prinudi da prekine svoj govor, a sve u skladu sa motom sloboda za sebe, ne sloboda za druge. U pojačanom vidu, to cancel znači da nešto treba poništiti i izbrisati. Dakle, to nije samo ograničavanje i isključivanje, to je eliminacija. Da se u toj kulturi ne radi više samo o rečima pokazuje i neuspeo atentat na jednog kandidata na američkim predsjedničkim izborima. Slobodno govoriti, ali ne kazati sve. Ograničiti govor, ali ga ne uništiti. To iritira. Iritacija je naravno faza na putu ka poboljšanju odnosa. Staro je dovedeno u pitanje, novo se još nije uigralo. U društvu u kome se dešavaju veliki preokreti vlada nesigurnost. Ono se ne zasniva na konsenzusu koji se ne sme dovoditi u pitanje. Ono se zasniva na neslozi koju mora da podnese. Ironija, polemika, sarkazam treba da postoje sve dok ne dovedu do vređanja koje uvređene osobe nikako ne mogu da podnesu. Sve može da se kaže, ali samo dok to nije izraz mržnje i dok ne dovodi do razdora. Ali šta je sloboda govora i ko treba da određuje njene granice, to treba po nalogu birača da definišu njihovi predstavnici zaduženi za donošenje zakona. Što se mene tiče, u društvu se pored ostalog postavlja pitanje kako se ponašati prema drugima koji se protive svakoj misli koja im se ne dopada. Kako da diskutujem sa nekim ko ne dopušta ni jedan osim svog razloga i ne prihvata ni jedno osim svog mišljenja. Tamo gde deluju žestoka osjećanja, niko nije spreman da čuje drugog i drugčije mišljenje od onog koga on zastupa, i to kako u privatnom, tako i javnom životu. Ali mišljenje i argumenti koji se zastupaju ne iznose se uvek u prisustvu, već i posle neposrednog susreta, u odsustvu onih koji su zastupali drugo mišljenje. U smirenom ophođenju sa samim sobom, kada se gnev i odbojnost malo po malo smire, izlazi na videlo da li ta mišljenja i argumente treba da prihvate, ako ne svi, a ono bar neki. Na ovaj način pojedinci mogu da promene svoje mišljenje i da uz podršku drugih deluju u društvu. Da je fudbalski klub o kome je reč pronašao dobar odgovor, ne bi morao da se brine za svoj ugled. To nije za osudu, već je pokazatelj delovanja sile javnog mnjenja. Klub nije hteo svoju sliku u društvu da kvari pogledom na svet koga veliki broj ljudi ne prihvata i koji zastupa samo manjina društva. Da li bi uzbuđenje bilo toliko veliko da se radilo o sličnom događaju u nekom drugom, sporednijem sportu? Ne, dakle, još jedna diskriminacija ovog puta sportova koji su manje popularni. Mnogi vole one sportove u kojima vide nešto više od sporta i takmičenja. Istina o kojoj je reč nalazi se na fudbalskom terenu. O vrednostima se pregovara kada se u pitanje dovedu treneri, igrači i sistem igre. Igra postaje metafora iz koje se vidi kakvi odnosi vladaju ne samo na terenu, već i u društvu. Vidi se šta je zastarelo, a šta je novo. Kakvi se rezultati moraju ostvarivati, u kom pravcu se treba kretati i u koje ciljeve treba gledati. Način na koji se na terenu odvija igra omiljena je tema. Defanzivna ili napadačka, nemaštovita ili kreativna. Kolege i prijatelji mogu o tome voditi beskonačne razgovore. Da li je ispravno ako drugog igrača koji se sprema da šutira u gol grubim faulom u poslednjem trenutku sprečim da to učini? Da li proklamovano poštovanje važi i za offside? Šta je sa recimo načinom postupanja koje zovemo vrlinama? Tim je pokazao svojstva koja do sada nisu važila kao nemačka svojstva. Šta je dakle nemačko, a šta nije? Šta pokazuje da je nešto nemačko? Da li je važnije igrati pošteno ili pobediti? Kad dobijamo, onda se javlja oduševljenje. Kad gubimo, padamo u depresiju. Svako može da učestvuje u razgovoru, pa i oni koji nisu u stanju da uzmu učešće u nekoj intelektualnoj raspravi. Svaka prostorija i svaka krčma su pogodno mesto za diskusiju. Niko ne sme da se prema tome odnosi sa prezrenjem. Ljude koji inače nemaju šta da kažu, srećem na drugom mestu.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove knjige Wilhelma Schmidta U potrazi za zajedništvom. S nemačkog preveli Marko i Slobodan Damjanović. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Imaginarni pejzaži.
3: Eksperimentalna muzika. Spoken word.
4: Ambiental.
3: Elektronika.
5: Ovo su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović. U večerašnjoj emisiji podsjetit ćemo se albuma Epitimija američkog ambientalnog dua Anjou, koji je objavljen 2017. godine za diskografsku kuću Cranky. Ovo je drugo zajedničko ostvarenje Marka Nelsona i Roberta Dona, koji su zajedno svirali u poznatom američkom post-rock sastavu Lab Redford, koji je bio aktivan 90-ih. Kao duo Anjou, oni istražuju apstraktne zvučne strukture, mimo ritmičkih obrazaca i dužih vremenskih trajanja. Opet u numerama je prisutno nešto od misteriozne i melanholične atmosfere koju je Mark Nelson ustanovio svojim najpoznatijim projektom Pan American. Iako se ova dva epiteta često koriste kako bi se opisalo ostvarenje ambientalne elektronike, u ovom slučaju u pitanju je vrlo karakterističan spoj odabranih zvukova i evocirane atmosfere. Ono što ćete čuti je zaleđeni i fluidni sonični pejzaž sastavljen od minimalnog, gotovo monohromatskog kolorita, ali širokog, zasvodnjenog akustičkog spektra iz koga se pomaljaju ili nad kojim plutaju distancirani melodijski obrisi. Ovo posebno dolazi do izražaja u numeri An Empty Blank, u kojoj se posle kraćeg abstraktnog i objektivnog uvoda na ivici belog šuma ulazi u dužu improvizaciju na trubi koju svira kornetista Paul Watson. Ovako se postiže efekat i ozbiljnost elegije koja se u jednom trenutku prirodno utapa u melodijski feedback loop, da bi odmah potom jednim preciznim prekidom zvučni tok ušao ponovo u prostor elektronskog zasićenog šuma. Album Epitimija, na starogrčkom žudnja, želja, kao da pruža pogled ka čudnom svetu apstraktnih sučeljavanja između mašinskog i ljudskog, ka horizontu budućnosti i ka ishodištu sadašnjosti.

0: Poštovani slušaoci, bio je to album Epitimija ambientalnog dua Anžu koji je objavljen 2017. godine za diskografsku kuću Krenki. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdelaha Hamurabijevo oko. 15 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek Marko Roljano i Marko Alpi izvode kompozicije za violinu i klavir Amilcarea Canele. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Martina Fresta, Paula Dika, Gabriele Montero, Paula Laflema i danskog gudačkog kvarteta.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга за слушање.
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око. Надгробни споменик. Čim sam napustio tu prostoriju, obhrvale su me tuga i teskoba čiju prirodu nisam uspevao da dokučim. Neka mešavina razočaranja, besa i ogorčenja. Zalupio sam vrata za sobom i izjurio napolje ubrzavajući korak. Kada sam sišao niz tri stepenika u dvorište, zapahnuo me je svež vazduh, ali me je i dalje bilo teško da dišem. Noć se spustila i počela da rasipa zvezde po nebu bez reda, kao da se njima razmeće. Bila mi je mrska ta tama koja mi je uskratila pogled na ono što me okružuje, na ovaj svet koji mi je odjednom postao potpuno nepojaman. Vreme je brzo prolazilo, a ja više nisam osjećao stvarnu vrednost stvari. Helen Blank me je čekala, a meni su kroz glavu tutnjila beskrajna pitanja. Stomak mi je zakrčao kao da šalje poziv u pomoć. Tu sam shvatio da preko 50 sati nisam ništa jeo. Morao sam da nabavim nešto za jelo i da se vratim kući. Krenuo sam sporednim putem kroz klance i pored groblja da se ne izgrebem na trnje i poštedim povređeno koleno. Prokleti mesec potpuno je nestao i morao sam da pazim na svakom koraku. Na putu sam naleteo na Nađa Tazru kako stoji sama pred grobom kod kojeg sam je prvi put video. Đavo da me nosi ako znam kako je stigla u tu pustahiju bez ičije pomoći. Prišao sam joj gledajući da ne nagazim na grobove razbacane bez ikakvog reda, pošto mi se to nehotice dešavalo, da stanem na grob koji nije imao mermerni nišan. Ali šta ću, nisam ja kriv ako zgazim na nešto sveto, ako nema nikog da se o njemu brine i obeleži ga. Prišao sam joj polako i pozdravio je, ali je ostala nema. Toliko je bio gust mrak da nisam mogao da pročitam natpis na nadgrobnoj ploči. Pored njega su bila još dva manja groba, dečija, ali bez ikakvog obeležja. Zavladala je tišina. Nadgrobni spomenici pružali su se dokle pogled dopire, kao kakva šuma od mermera. Veruješ li u ono što se o meni priča? A šta se priča? Mislila sam da znaš. Okrenula se da me pogleda u oči. Onaj plamen besa u meni se ugasio. Umesto toga stomak mi se uskovitlao. Nosila je tamni crni veo što se stapao s noćnom tminom, te je lice u tom crnilu izgledalo kao pun mesec. Ožiljak kao da je nestao, barem mi se tako učinilo. Koža lica joj je i dalje bila nežna i rumena, a crvenilo je postajalo jače što se više približavalo njenim razmaknutim usnama. Džihadistička grupa izdala je fetvu da se pobiju svi vračevi u ovom selu, na što je prvo pozvao imam prošlog petka u hudbi. Ti si nevina, nemaš čega da se bojiš. Neće valjda ubiti nekog samo zato što im se ne dopada. Vahide, svi znaju na koga je mislio. Sklopila je ruke na grudima i naglo pognula glavu. Potom se ponovo okrenula ka grobu. Jednog dana muž mi se razboleo od gripa i otišao kod lekara. Posle analiza otkriveno je da boluje od raka debelog creva. Nisam znao kakve veze ima njen muž s tom fetvom, niti kako joj je palo na pamet da to pomene na tom jezovitom mestu. Čudno mesto i čudno vreme za takve razgovore. Bili smo kao neka čudna scena sa jedne od Picassovih slika iz njegove plave faze. Nisam je prekidao, već sam je pomno slušao, kao da je to mesto nekako posebno uticalo na to što kaže. Stanje mu se potom strašno pogoršalo. Ni godina nije prošla, a on je umro. Tako sam se ponovo našla sama. Odbila sam da prihvatim okolnosti u kojima sam se našla i došla sam ovde da živim. I prvi put u životu osetila sam da sam mogla slobodno da dišem. Sada ponovo mogu da vidim ono što nisam mogla u zatvoru ropstva. Njegova braća su me seksualno uznemiravala danju i noću. Kada bih odbila da im se pokorim, tukli bi me dok ne izgubim osjećaj u udovima. Izbacivali su me iz kuće, smenjivali su se na meni u njegovom krevetu. Ponovo je počela da jeca, da bi posle nekoliko trenutaka tišine nastavila drhtavim glasom. Niko se nije umešao, iako su svi znali šta se događa. Vrištala sam i plakala, ali moj krik nije prelazio prag kuće iz straha da se ne desi nešto gore. Svakog dana tonula sam sve dublje u tamu i očaj, dok nisam počela da razmišljam o smrti. Rekla sam sebi, ako je smrt najteža odluka koju čovek može doneti, zašto ne pokušati druge stvari koje su manje opasne od nje? Razmišljanje o smrti dalo mi je hrabrost. Ponekad nam zlo daje snagu koju nismo slutili da imamo. Otišla sam iz te kuće zauvek. Okrenula se ka meni dok se levom rukom pridržavala za nadgrobni spomenik toliko snažno da su joj vrhovi prstiju pobeleli od pritiska. Znaš li, jučerašnje kukavice danas govore i osuđuju me zato što sam pobegla iz tog pakla, a za mene kažu da sam prevarila muža i iz nedodirljivosti doma pobegla na ulicu. Eh, kad bi samo znao, mržnja kukavica nema kraja, koliko su odvratni, koliko ih samo mrzim. Njihovo jedino oružje jeste ogovaranje, sve što znaju je da potpire masu i obmanu ljude, umjesto da im kažu istinu koju od sebe skrivaju. A pošto im nedostaje hrabrosti, nisu u stanju da se suoče sa mnom lice u lice, niti da shvate sopstveni kukavičluk koji ih je toliko zaslepeo da ne mogu sebe da sagledaju sa strane. Kada sam pobegla iz pakla te kuće, nisam imala gde da odem. Prvu noć provela sam na groblju pored ovog groba. Pokazala je prstom mesto na kojem je stajala. Nisam imala gde da se sklonim se među večne kuće pokojnika. Nigde nisam našla veću tišinu od njihove da im poverim svoju tugu. Pipala sam nadgrobne ploče dok se nisam našla baš pred ovom. Pred ovim grobom pala sam na kolena, nagnula se, naslonila glavu na ploču i plakala dok mi suze nisu presušile. Više nisam imala snage da izgovorim ni jednu jedinu reč. Ispružila sam se na travu i zadremala. Usnila sam čudnu viziju, bila je toliko jasna da sam pomislila da je stvarnija i od same stvarnosti. Jedna žena oblivena krvlju polako mi se približavala, noge joj nisu dodirivale zemlju. Kada sam otvorila usta da joj se obratim, nisam mogla da izgovorim ni glas. Umjesto toga čula sam je kako šapuće tvoje ime kao kakvu molitvu ili vapaj. Nisam razumela značenje tog sna sve dok me nije probudila jutarnja hladnoća. Osjetila sam da neko stoji preda mnom. Vetar mu je pomerao tešku odeću. Kada je progovorio, shvatila sam da je to Hamdavi. Pitao me zašto sam tu. Kada sam mu ispričala svoju priču, poveo me sa sobom do kuće i ostavio me samu u jednoj sobi. Na sredinu je postavio sto na kojem su bili čajnik, komad hleba, maslinovo ulje i malo meda. Kada sam se ugrejala, ponovo sam zaspala. Posle nekoliko sati sna probudilo me kucanje na vratima sobe. Hamdavi je ušao da vidi kako sam. Potom me je pitao da li sam čula nešto o tebi. Po tonu njegovog glasa osjetila sam da je bio razočaran kada sam mu rekla da si jednostavno ispario. Tri dana kasnije upitala sam Hamdavija o tome ko je sahranjen u tom grobu. Rekao je da pripada ženi koja je ubijena zajedno sa svoje dvoje dece. Ne znam zašto mi je srce jače zakucalo kad sam čuo tu priču. Možda je to bila neka vrsta naklonosti sa osjećanja, poput neizrečene želje da se ljudska vrsta održi. Ipak i nešto drugo me je privlačilo osim sažaljenja i tuge. Besmisao je obuzimao sve što sam video. Bio sam sluđen, nemoćan da postavim pravo pitanje. Možda je to bio strah od nepoznatog, strah da saznam da je to što živim samo privid i da sam skrenuo sa pravog puta, strah da nikada neću saznati istinu. Bio sam kao razbijeni brod nasred mora. Tonuo sam polako i gušio se.

kad sam prešao uzvišenje. Grizla me je savest što nisam bio uporniji sa željom da je otpratim, ali sam joj se povinovao mimo svoje volje. Ona je ostala da stoji tamo obavijena tišinom i tamom, poput komada mermera. U narednim trenucima spustio sam se prema ravnici što se pružala kroz polja naranđi i krenuo krivudavim putem ka južnom prilazu zaseoku. Sa minareta su se razlegli jezani za večernju molitvu. Među njima se izdvajao jedan promukao glas što je razvlačio završetak svake reči, te bi se ona izgubila pre nego što bi čitava doprla do uha. Prepoznao sam u njemu glas svog polubrata kojeg sam sreo pre nekoliko dana. Ubrzao sam korak prema donjem delu glavnog trga u zaseoku. Odatle sam krenuo ka prodavnici čiji je vlasnik prodaju alkohola prikrivao izlaganjem obične potrošačke robe, iako su svi stanovnici zaseoka znali za to. Ovde nije bilo ni barova ni prodavnica alkoholnih pića, jer sve što je javno zabranjeno, potajno je dopušteno. Kupio sam kesu mleka, dve ječmene lepinjice i dve velike konzerve tunjevine. Zatražio sam i dve limenke piva za Helen Blank i bocu Jacka Danielsa za sebe. Alkohol se krijumčario preko granice. Nema mladića u ovom selu da ne pije alkohol, ne puši hašiš ili ne uzima halucinogene pilule. A ako većina mladića pije noću, vikendom i praznicima, ko im to onda brani? Danju klanja i traži oprost, a uveče radi šta poželiš, kako kaže popularna izreka. Krenuo sam kući i u noćnoj tmini prošao pored niskih kuća, uskih, neosvetljenih prozora. U to vreme više niko nije šetao ulicama sem pokojeg vernika u povratku iz džamije, u belim košuljama i bradama do pola grudi, ili ponekog prosjaka što noći po sokacima i na pragovima džamija i kuća. Današnja omladina nije kao nekada. Sve se promenilo u ovom zaseoku, čak su i zidovi popucali i izbledeli. Vrata su bila zatvorena, svetla pogašena, tama je sve obavijala. Bio sam sam u uskoj ulici i slušao kako mi koraci odjekuju po zidovima zbijenih kuća. Posle otprilike 10 minuta hoda obreo sam se pred očevom kućom koja je bila u mraku. Vrata sam zatekao odškrinuta. Gurnuo sam ih s naporom jer su od tvrdog drveta, a šarke zarđale i nepodmazane. Obreo sam se usred dvorišta i poput utvare prošao pored bunara i uputio se prema sobama. Učinilo mi se da negde čujem prigušen jecaj. Pomislio sam na Helen Blank. Odjednom sam se setio A, ali sam se naterao da tu misao potisnem i odneo teške kese do kuhinje. U kući nije bilo ni tračka svetlosti. Sva vrata su bila odškrinuta pod istim uglom, samo su čekala da ih neko gurne. Pomislio sam da je Helen iz radoznalosti razgledala kuću dok me nije bilo. Spustio sam namirnice na sudoperu prekrivenu slojem prašine i rukom opipao zid tražeći prekidač da upalim svetlo. Kada se svetlost razlila prostorijom, izašao sam u malo dvorište i požurio do svoje sobe. Najpre sam pozvao Helen. Kada mi se učinilo da nema nikog, počeo sam da drhtim od straha. Čuo sam samo odjek sopstvenog glasa i kako mi lupa srce. I pored toga nastavio sam da se primičem vratima. Kada sam polako stavio prste na kvaku, vrata su se otvorila u mrak. Dah mi je zastao. Učinilo mi se da ću zateći Helen Blank odrubljene glave kako leži na podu u lokvi krvi. Pružio sam ruku prema zidu pored vrata. Kada sam napipao prekidač i pritisnuo ga, tama je nestala. Krevet je bio razmešten, čaršav se vukao po podu, a onaj sto desno i dalje je bio na svom mestu. Nisam primetio ništa što bi ukazivalo da je neko preturao po sobi. Prišao sam sredini prostorije. Miris sandalovine i dum palme ispunjavao je sobu, a osetio sam i njen parfem. Ali gde je nestala Helen? Izašao sam iz sobe i pretražio ostale prostorije. Sve su bile potpuno ispražnjene, osim očeve sobe koja je još bila skroz nameštena, a u koju sam od dolaska u kuću odbijao da uđem. Vratio sam se u svoju sobu i srušio se na krevet. Osetio sam kako mi zadnjica tone u dušek i kako stopala kreću da mi pulsiraju. Morao sam da pronađem Helen Blank. Na ulicama je bilo ubica i mogla je da bude u opasnosti. S teškom mukom sam ponovo ustao. Osetio sam da mi je grlo suvo i da su mi mišići napeti. Otišao sam u kuhinju. Napravio sam sendvič od tunjevine i pojeo ga stojeći. Sipao sam čašu hladnog mleka, ali mi je nervoza pokvarila ukus hleba u ustima i imao sam osjećaj da jedem stiropor. Sve kod sudopere sam gurnuo u stranu i uzeo bocu viskija. Skinuo sam čep i prineo je nosu. Zažmurio sam. Ni sam ne znam kako mi je to gorko piće.

0: tako lako skliznulo niz grlo. Alkohol mi se brzo raširio krvotokom i posle trećeg utljaja osjetio sam da mi gori glava. Osjećaj uznemirenosti je nestao, a udovi su se opustili. Raskopčao sam gornju dugmad na košulji, obrisao sam čelo i pošao u očevu sobu.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdallaha. Ovo delo, koje je objavljeno 2020. godine, prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: 20. vek. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija posvećena je kamernim ostvarenjima Amilcarea Castorea Zanelle. Ovaj italijanski kompozitor, dirigent i pijanista živeo je između 1873. i 1949. godine. Studirao je kod Giovannija Bottesinija na konzervatorijumu u Parmi, a njegova angažovanja odvela su ga u Južnu Ameriku, gde je bio operski dirigent, paralelno razvijajući i karijeru koncertnog pijaniste i kompozitora. Iako je bilo planirano da stupi na poziciju direktora konzervatorijuma u Buenos Airesu, Zanella će rukovoditi jedino muzičkim institucijama u Italiji po povratku u Evropu, bivajući na čelu konzervatorijuma u Parmi, a potom i u Pezaru, gde je imao i svoju klasu kompozicije. Pored toga, negovao je i uspešnu dirigentsku karijeru nastupajući sa orkestrima širom Italije. Rana dela Amilcarea Zanelle smatrana su smelim za vreme u kojem su nastala, pogotovo u pogledu slobode ritmičke komponente. Njegov opus sadrži dela gotovo svih žanrova, a najplodnija ostvarenja dao je na polju instrumentalne, pre svega kamerne muzike. Premda su njegova dela danas malo poznata, ona predstavljaju zanimljiv slučaj za razmatranje. U burnim stilističkim dešavanjima u muzici s početka 20. veka, Zanella je bio inspirisan i francuskim impresionizmom i neoklasicizmom Stravinskog, ali je uspeo da pronađe sopstveni glas u pogledu tehnike i izražajnosti. Večeras ćemo slušati dve kompozicije za violinu i klavir. Poslušajte prvo sonatu u Fismolu, opus 71, za violinu i klavir iz 1917. godine, koju izvode Marco Rogliano i Marco Alpi. Stavovi su agitato, adagio i energico.

Marco Rogliano i Marco Alpi izveli su sonatu u fismolu opus 71 za violinu i klavir Amilcarea Castorea Zanelle. Do kraja emisije 20. vek poslušajte u istom izvođenju i Zanellinu poemetu za violinu i klavir opus 76 iz 1922. godine.

0: Marko Roljano i Marko Alpi izveli su poemetu za violinu i klavir, opus 76, Amilcarea Castorea Canele. Završena je emisija 20. vek, koju uređuje Sanja Kunjadić na talasima trećeg programa Radio Beograda.
1: Čuli ste album Night Passages poznatog švedskog klarinetiste Martina Fresta, na kojem su sudjelovali i kontrabasista Sebastian Dibé i pijanista Roland Pentinen. Emisiju Noćne promenade nastavljamo varijacijama, interludiumom i finalom na Rameauovu temu Paula Dicka. Svira Hervé Billot, klavir.

Variacije, interludium i finale na Rameovu temu Paula Dicaa odsvirao je pijanista Hervé Billot. Sada ćete čuti na talasima trećeg programa Radio Beograda album Last Leaf, poslednji list danskog gudačkog kvarteta. Naime, 2017. godine ovaj gudački kvartet je za diskografsku kuću ECM objavio neobično izdanje posvećeno folklornoj muzici. Čućete raznolike, drevne, nordijske, tradicionalne melodije u novom ruhu odsvirane sa puno ljubavi i topline.